0: شده در فرمود حوزه خلیج فارس به پایگاه های هوای اسرائیل انتقال یافته و به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این کشور برای عملیات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی به سوی آسمان ایران پرواز کردند. رسانه های اسرائیل تا پیش از آخرین ساعات قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در لغو عملیات، مطالب منتشره در رسانه های غربی برای مشارکت اسرائیل در محاصره زمینی در اطراف ایران، از جمله بمباران تأسیسات حیاتی و پل‌های مرزی ارتباطاتی در اطراف ایران و آسیای میانه را نیز به گستردگی بازتاب داده و آن را به عنوان یک ضربه کاری که می‌تواند شیرازه اقتصاد ایران را به فروپاشی کامل برساند ترسیم می‌کردند. مشارکت دوباره اسرائیل در کنار آمریکا در حملات به ایران در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، ملاقاتی که خود او گفت بخش عمده‌اش در مورد ایران بود. آقای نتانیاهو در مورد لغو عملیات آمریکا فعلا سکوت کرده، اما سخنان شماری از وزیران نزدیک به او و همحزبیش با رسانه‌های اسرائیل مانند اسرائیل کاس وزیر دفاع و الی کوهن وزیر انرژی حاکی از ناخشنودی است که اسرائیل را در برابر تصمیمات غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا در بر گرفته. کاس به شبکه 14 گفت ما یک برنامه کاملا مستقل نیز برای عملیات خودمان را داریم، بدون توضیح بیشتر. الی کوهن تاکید کرد اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را احیا کند، حمله مستقل اسرائیل به ایران قطعی است. هر دو وزیر ارشد و عضو کابینه امنیتی سیاسی حامی عملیات بیشتر برای وارد کردن ضربات هستند که به گفته آنها ایران را تا دهه ها از پای بیاندازد. رسانه های اسرائیل گفته بودند با مشارکت دوباره کشورشان در عملیات بمباران، بخش ضربه زدن به منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، صنایع عمده باقی مانده ایران مانند خودروسازی ها و احتمالاً برخی حملات ترور هدفمند در حیطه اختیارات اسرائیل می بود. حال دونالد ترامپ از طرف اسرائیل گفته که این کشور نیز با آمریکا در عدم حمله به ایران برای دادن فرصت دوباره به وقت مذاکرات با تهران شریک است. اظهاراتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل بدون مشورت با رهبری اورشلیم بیان شده و عملاً به این کشور تحمیل گردیده. به دلیل حساسیت مناسبات با آمریکا، رسانه‌های اسرائیل گفته‌های مقامات رسمی سیاسی و نظامی خود را بدون نام آنها و تحت عنوان منابع امنیتی و سیاسی منتشر می کنند. این منابع گفتند ارتش اسرائیل در حالی که روز شنبه آماده باش را به بالاترین سطح ارتقا داده بود، به ناگهان خبر لغو عملیات را شنید. شبکه 12 تلویزیون مدعی شد اسرائیل در بیخبری ماند و از طریق پیامی که آقای ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعیش منتشر کرد از لغو عملیات آگاه شد. یک منبع امنیتی بلندپایه به ایتای بلومنتال گزارشگر نظامی شبکه گفت در چنین وضعیتی توان ارتش برای کاربرد نیروها و برنامه ریزی های مهم موضوعیت خود را از دست داده. اشاره تلویحی به برنامه ها برای استفاده دوباره از سدها، خلبان و تجهیزات نیروی هوایی. یدیوت اخرونات نیز مقاله‌ای در مورد آشفتگی ایجاد شده در ارتش در استفاده از نیروهایش در شرایط اپام کنونی منتشر کرد. ران بنیشای گزارشگر با سابقه امور نظامی در وبسایت واینت نوشت اسرائیل به عروسک خیمه شب بازی در دست آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده. یک منبع نظامی به اوی اشکنازی در روزنامه معریف گفت وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق در برابر ایران برای اسرائیل یک خطر حیاتی است. به نوشته معریف منابع نظامی اسرائیل هشدار دادند در شرایطی که ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای مصممتر شده و توان موشکی خود را احیا می‌کند، خروج آمریکا از صحنه رویارویی با ایران رها کردن اسرائیل به حال خود با خطرات است. منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند تعیین تکلیف نهایی برنامه هسته‌ای ایران یک چالش حیاتی برای اسرائیل باقی مانده. از سوی دیگر تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ تأکید کردند بازگشت آمریکا به کارزار نظامی علیه ایران با همان الگوی پیشین واقعیات میدانی را تغییر نخواهد داد و تهران را تسلیم آمریکا نمی‌کند. به نوشته آقای سیترینوویچ در روزنامه اسرائیل هیوم، یک حمله بزرگ دیگر حتما توان وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های راهبردی ایران را دارد و شاید هم شمار دیگری از مقامات ارشد ایران را حذف می‌کرد، اما واقعیات را تغییر نمی‌داد و تهران تصمیمات راهبردی خود را عوض نمی‌کرد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل، بامداد دوشنبه اجرا شده. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم الهه روانشاد.
2: ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویری از مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده که سحرگاه دوشنبه به اجرا درآمد. قوه قضاییه میگوید در جریان دو حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، امید بهزاد و پوریا صفوت با ارسال مختصات، تصاویر و اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی برای افسران موساد و کانال‌های ارتباطی وابسته به این سرویس جاسوسی، کمک شایانی به اسرائیل در رسیدن به اهدافش کردند. خبرگزاری میزان افزوده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با رصد رفتارهای رسانه‌های خارج از کشور و برخی از کانال‌های خبری و مدل ویدیوهای ارسالی موفق به شناسایی این دو نفر شده است. قوه قضاییه مدعی است که بررسی‌های فنی انجام شده روی تلفن همراه امید بهزاد این موارد را نشان داده و خود او هم در جریان تحقیقات به این موارد اعتراف کرده است. در مورد دیگر اعدام شده پوریا صفوت، در این گزارش او به همکاری مستقیم با موساد متهم شده اما شواهدی ارائه نشده است. قوه قضاییه تاکنون مستندات و شواهدی در مورد اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و این گزارش نیز تنها بر اعترافات اجباری استوار است، اعترافاتی که نهادها و فعالان حقوق بشری آنها را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و این افزایش شمار اعدام‌ها نگرانی‌ها در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی امنیتی در ایران را نیز به شدت افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور شتاب زده احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در ارتباط با اعدام‌ها پیشتر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسیش در شرایط جنگی استفاده می کند. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نیز از مقامات قوه قضاییه خواستار پایان دادن به اعدام ها شده بود. همچنین سازمان عفو بین الملل هم تاکید کرده که در ایران هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد. بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از آغاز سال 2026 میلادی، یعنی 7 ماه پیش، تعداد اعدام شدگان با اتهامات جاسوسی یا همکاری با دولتی که متخاصم خوانده شدند 14 نفر بوده است و از آغاز جنگ 40 روزه، یعنی از 5 ماه پیش، با احتساب دو اعدامی که روز دوشنبه انجام شد 12 نفر بوده است که 2 تن از این شمار با اتهام جاسوسی برای کشورهای عربی و 10 تن با اتهام جاسوسی یا همکاری با اسرائیل اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران تعداد معترضان دی ماه اعدام شده را نیز 26 نفر، معترضان زن زندگی آزادی را 2 نفر و اعدام شدگان با اتهامات مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون را 13 نفر اعلام کرده است که مجموع این دست اعدام‌ها را به بیش از 50 اعدام می‌رساند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما به رویدادهایی بپردازیم که جمهوری اسلامی سالهاست اون رو به عرصه‌ای برای نمایش نفوذ منطقه‌ای، بسیج اجتماعی و تبلیغات سیاسی خودش تبدیل کرده. مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین که در سالهای اخیر دیگه تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست، این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده. اما حکومت ایران از این گردهمایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ همکارم مصطفی خلجی در پی پاسخ این دو پرسش بر اومده.
3: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی تنگر سیاسی ساکن پاریس در این باره به رادیو فردا میگوید:
4: بله، بوده در خود کشور عراق اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهور اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظر سنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه‌هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستان در کاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
3: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
5: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های همچنین مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تا هشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام این که ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
3: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
4: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینا جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم، در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روش رو که اصلا خودشون اعتراف کردن سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلا بودن، خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
3: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
6: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمام مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم و حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
3: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
5: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به برشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما بیشتر خواهد بود.
3: یکی از اصلی ترین پرسش‌ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه‌هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می‌کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه‌های اعلام شده، بودجه‌ها و امکانات پراکنده‌ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می‌کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه‌های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می‌داند.
4: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته و این خب هرچند ممکن یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلاز زورده میکنه و به شکاف دولت و ملت اضافه میکنه.
3: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط میشود. منتقدان میگویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود میداند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده روی اربعین را به نوعی تایید سیاست های حکومت ارزیابی می کند.
1: گزارش همکارم مهدی خلجی رو شنیدید، اما مصطفی خلجی رو شنیدید. اما هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده. در این نامه‌ای که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می‌تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر بشه. خانه سینما از رئیس جمهور خواسته در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کنه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم روز یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده. در همین زمینه دیدگاه مهدی نادری فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو بشنویم.
7: من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساسا در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین تمد اسباب وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم و هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره این صیاد به خانوم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه بار دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری، ولی به قول سوال شما مسئول احضار سینماگرای یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شد قوه قضایی هم حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده عبتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
8: این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاشمو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزی که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم، واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریع‌تر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویت چون مسئله دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی درش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
1: دیدگاه مهدی نادری، فیلمنامه‌نویس و کارگردان در ایران رو شنیدید. اگر شما هم می‌خواید ارتباطی داشته باشید با تحریریه رادیو فردا و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا مطلبی هست با این عنوان که چگونه به صورت امن با ما تماس بگیرید. از طریق این سیستم میتونید پیام‌ها، نظرها و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با آنگ سان سوچی، رهبر زندانی میانمار، ملاقات کرده. این برنده جایزه صلح نوبل از فوریه 2021، زمانی که دولت غیر نظامی منتخب به رهبری او توسط ارتش میانمار در یک کودتا سرنگون شد، در بازداشت به سر میبره. جزئیات بیشتری رو بشنویم. نگزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری. در عکس‌هایی که حکومت نظامی برمه از ملاقات آن سان سو چی و هیئتی از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده، خانم سو چی در حال دست دادن با یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ دیده می‌شود. آن سان سو چی اندکی پس از سرنگونی دولتش توسط نظامیان میانمار در سال 2021 بازداشت شد و به 33 سال زندان به اتهاماتی که به طور گسترده به عنوان اتهامات واهی تلقی می شوند محکوم شد. حکم این برنده جایزه صلح نوبل بعداً کاهش یافت و او به حبس خانگی منتقل شد. از تمام جلسه‌های رسیدگی به اتهامای آن سان سو چی فقط یک عکس محو از او در دادگاه منتشر شد و اطلاعات موثقی در مورد وضعیت جسمی و روحی او منتشر نشده بود. با وجود اطمینان‌های مکرر مقامات نظامی میانمار مبنی بر زنده و سالم بودن آن سان سو چی، آنها هرگز هیچ مدرک قانع کننده‌ای در این مورد ارائه نکرده بودند. پسر آن سان سو چی، کیم آریس، که تبعه بریتانیاست، در ماه‌های اخیر یک کمپین بین‌المللی را برای درخواست مدرک مبنی بر زنده بودن این نماد دموکراسی 81 ساله به راه انداخته است. اکنون رهبران نظامی برمه به هیئتی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دادند تا با او ملاقات کنند. این اولین ملاقات تایید شده او با کسی خارج از دولت پس از نزدیک به 4 سال است. عکس‌های منتشر شده از آن سان سو چی به همراه تیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ او را در حالی نشان می‌دهد که آرام به نظر می‌رسد، اگرچه جزئیاتی از وضعیت سلامت او یا صحبت‌هایشان ارائه نشده است. دولت میانمار که هنوز تحت رهبری رهبر کودتا مین آن کلینگ است، تلاش می‌کند تا با انجام یک سری سفرهای رسمی به کشورهای همسایه به انزوای دیپلماتیک خود پایان دهد. از جمله خواستهای اصلی از رهبری نظامی میانمار پایان دادن به بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان، آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی و آزادی آن سان سو چی بوده است. آنها تا کنون این درخواستها را رد کردند. یک سیاستمدار کهنه‌کار حزب سو چی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت: خوشحالیم که عکس او را به این شکل می‌بینیم. اگر واقعاً ملاقات او با کمیته بین المللی صلیب سرخ باشد، اکنون می توانیم بدانیم که او زنده است. این سیاستمدار افزود: با این حال او باید فوراً آزاد شود، زیرا او به طور غیر قانونی بازداشت شده است. آن سان سو چی پیش از اینکه ریاست دولت غیر نظامی میانمار را بر عهده بگیرد، به عنوان وزیر خارجه، وزیر نیرو و وزیر آموزش و پرورش فعالیت کرده بود. خانم سو چی به دلیل مخالفت با حکومت نظامیان در این کشور در فاصله سالهای 1989 تا 2010 در مجموع به مدت 15 سال در زندان و حصر خانگی بود. آن سان سو چی دختر ژنرال آن سان، قهرمان استقلال میانمار است که در سال 1948 هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. کودتای نظامی در میانمار و محاکمه آن سان سو چی با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی همراه بوده است.
9: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:58 هست و داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. اما فرصت داریم تا سری بزنیم دوباره به تنگه هرمز. داده های کشتیرانی نشون میده دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی در پایان هفته از تنگه باب المندب عبور کردند و از دریای سرخ خارج شدند. همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز هم پس از گزارش چند حمله تازه کاهش پیدا کرده. بر اساس داده های شرکت کپلر، نفتکش لسبوس با حدود 1 میلیون بشکه نفت عربستان و نفتکش وایپ ها با 2 میلیون بشکه نفت در حالی از باب المندب عبور کردند که سامانه های شناسایی خودکار اونها خاموش بوده. شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد هم گفته که از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی حوثی ها در 2 هفته گذشته 22 کشتی مرتبط با چین بدون حادثه از تنگه باب المندب عبور کردند و در بندر بنادر عربستان پهلو گرفتند، در حالی که در همین دوره 4 نفتکش سعودی هدف حمله قرار گرفتن. به گفته این شرکت الگوی مشابهی در تنگه هرمز هم دیده شده. یک نفتکش غول‌پیکر با پرچم هنگ کنگ که مقصد خودش رو خدمه و مالک چینی اعلام کرده بوده، در روزهای 30 و 31 ژوئیه با محموله حدود 2,140,000 بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده. جزئیات بیشتر این بررسی‌ها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید و میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر در تهران که بار دیگر با شما خواهم بود.

0: ساعت 15 به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ از آغاز مذاکرات با ایران در روز دوشنبه خبر داد. مجلس خبرگان امید به دستیابی به توافق با واشنگتن را بی نتیجه خواند. و سپاه پاسداران میگوید یک پهپاد را در تنگه هرمز هدف قرار داده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دور تازه این مذاکرات میان واشنگتن و تهران از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. این اعلام دونالد ترامپ پس از اعلام شب قبل او در مورد لغو حملات به ایران صورت گرفت. آقای ترامپ روز یک شنبه هنگام بازگشت از تعطیلات آخر هفته در نیوجرسی به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری گفت آنها از ابعاد حمله آگاه بودند و نمی‌خواهند مورد حمله قرار گیرند. اکنون ما با آنها گفتگو می‌کنیم. او درباره محل برگزاری، طرف‌های شرکت کننده و ضرب‌الاجل احتمالی برای دستیابی به توافق توضیحی ارائه نداد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد. آقای بقایی افسود گفتگوهای جاری با عمان بر تعیین مسیری موقت برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است. در همین حال هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای تازه اعتماد به آمریکا و امید به دستیابی به توافق با واشنگتن را بی نتیجه خواند. این بیانیه که روز دوشنبه و به مناسبت اربعین منتشر شده آمریکا را به نقض مکرر تفاهم‌نامه متهم کرده و تاکید کرده هر اقدامی برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی باید در چارچوب نظر و تدابیر منتسب به رهبر انجام شود. فضای سیاسی جمهوری اسلامی از زمان امضای یادداشت تفاهم با آمریکا با اختلافات بیشتری روبرو شده. در تیر ماه نیز تعدادی از اعضای مجلس خبرگان در نامه‌ای سرگشاده شروطی را مطرح کردند که بخش‌هایی از آن با مفاد تفاهم دو جانبه در تعارض بود. اما سپاه پاسداران میگوید که نیروی هوافضای سپاه یک فروند پهپاد از نوع MQ-9 را در تنگه هرمز هدف قرار داده. بر اساس اطلاعیه سپاه این پهپاد با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضا سرنگون شده. سپاه پاسداران جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نکرده و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام نیز تا کنون به این ادعا واکنشی نشان نداده. قیمت نفت روز دوشنبه به دنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر توقف حمله به ایران کاهش یافت. بهای نفت برنت برای تحویل در ماه اکتبر با نزدیک به 7% کاهش به کمی بیش از 83 دلار در هر بشکه رسید. در همین حال بازارهای سهام اروپا پس از افت شدید قیمت نفت و افزایش امیدها به کاهش تنش میان آمریکا و ایران با رشد همراه شدن. با این حال کاهش قیمت نفت نتوانست بازارهای سهام شرق آسیا را تقویت کند. شاخص کاسپی کره جنوبی نزدیک به 5% و شاخص نیکه ژاپن 1.7% افت کردند. تحلیلگران نگرانی از کاهش شتاب رونق هوش مصنوعی را عامل اصلی افت بازارها معرفی کردند. اما قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت دو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل بامداد دوشنبه اجرا شده. از زمان شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی در این باره نوشته این دو نفر متهم بودند در جریان جنگ مختصات و تصاویر مراکز نظامی و امنیتی و سامانه‌های پدافندی را از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف برای اسرائیل و شبکه ایران اینترنشنال ارسال کردند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید.
1: ما را اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست برای شنیدن و دنبال کردن برنامه خودتون. جامعه ایران و سگانه اصلاح، گذار و یا انقلاب. در ابتدا اجازه بدید که با هم گفتاری رو بشنویم درباره موضوع پاراگراف اول امروز از وحید پور استاد.
5: سعید مدنی، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های علیه اعدام و جنبش‌های اجتماعی، در نامه تازه به آصف بیاد، استاد جامعه شناسی در آمریکا و نویسنده سیاست‌های خیابانی و انقلاب را زیستن، درباره اعتراضات دیماه، جنگ و آینده ایران نوشته است. این نامه که در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده، پاسخ سعید مدنی به آخرین نامه آصف بیاد است. از اردیبهشت 1403 تا کنون چندین نامه و نوشته میان این دو جامعه شناس برجسته رد و بدل شده است. مکاتبی که زمانی آغاز شد که سعید مدنی در زندان اوین بود و محور اصلی آن راه‌های تغییر سیاسی و آینده جامعه ایران بوده است. سعید مدنی در نامه تازه خود وضعیت کنونی ایران را یک ترومای ملی می‌خواند. به نوشته او، خاطره کشتار معترضان در دیماه همراه با تورم، فقر، بیکاری، تضعیف طبقه متوسط و سایه جنگ، احساس ناامنی و بی‌آیندگی را در جامعه عمیق‌تر کرده است. به باور مدنی، اعتراضات دیماه در آغاز امتداد طبیعی جنبش‌های اجتماعی پیشین بود و اگر در مسیر درونزا و خشونت پرهیز ادامه می‌یافت، با وجود سرکوب هزینه انسانی کمتری داشت و امکان بیشتری برای پیشبرد گذار دموکراتیک پیدا می‌کرد. او با اشاره به آمارهای رسمی می‌گوید برای دست کم 10538 نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و بخش بزرگی از بازداشت شدگان دیماه جوانان 18 تا 30 ساله از طبقات کم درآمد یا متوسط فقیر بدون شغل ثابت و عمدتاً با تحصیلات دیپلم یا کمتر بودند. این جامعه شناس همچنین به حدود 12 میلیون جوان اشاره می‌کند که نه شاغلند و نه در حال تحصیل، نسلی که از نگاه او یکی از نیروهای اصلی اعتراضات بوده است. سعید مدنی فرسایش طبقه متوسط را فقط یک بحران اقتصادی نمی‌داند. به باور

0: گونه است که جنگ، کودتا و شورش کور راهی برای دموکراسی باز نمی کنند. مسیر پیشنهادی مدنی تقویت جامعه مدنی و گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز است.
1: پس از شنیدن گفتاری از وحید پوراستاد با مهمانان پاراگراف اول در ادامه بیشتر آشنا خواهید شد. داریوش محمدپور، دانش آموخته مطالعات سیاسی و اجتماعی در بریتانیا. آقای محمدپور به عنوان دانشیار دپارتمان پژوهش‌های دانشگاهی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن مشغول هستند. از کتاب‌های ایشون میتونیم به کتاب اقتدار بدون قلمرو، شبکه‌ی توسعه آقاخان و امامت اسماعیلی اشاره کرد. دیگر مهمان من جلال ایجادی، جامعه شناس، زیست بومگرا و پژوهشگر درباره اسلام، لائیسیته و جنبش‌های اجتماعی است. آقای ایجادی در دانشگاه‌های سوربن پاریس 13 و گوستاو ایفل در رشته‌های جامعه شناسی، اقتصاد پایدار و نظام‌های مدیریتی تدریس می‌کنند. از کتاب‌های آقای ایجادی هم می‌توان به کتاب جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، از شما آغاز کنیم با این پرسش که آیا ما شاهد یک تغییر وضعیت اجتماعی هستیم در ارتباط با آنچه که در ایران میبینیم، به ویژه به واسطه از سر گذروندن جنگ و حالا یک اعتراض خشونتبار در دیما؟
2: بله، ببینید، درود به شما و درود به مهمان گرامی و درود من به ملت ایران. ببینید، تغییرات وضعیت اجتماعی پدیده‌ای هستش که در ایران که ما بخواهیم بحثمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح بکنیم، پیوسته ادامه داشته در زیربنای اقتصادی جامعه و همچنین مناسبات اجتماعی و در عرصه فرهنگ و باورهای مردمی و غیر و غیره. و این هستش که به هر حال به نظر من در این 10 سال اخیر به دنبال دوره اولی که نسبت به جمهوری اسلامی باورها و توهمهای گوناگونی بود که این هم در چارچوب اسلام سیاسی بود، اون تمام شد. مرحله دوم مرحله‌ای هستش که در واقع باور به راه حل‌های اصلاح طلبانه هستش و تلاش‌هایی در این زمینه که این هم در واقع به پایان رسید و در این 10 ساله اخیر جامعه در واقع وارد یک مناسبات جدیدی شد و این مناسبات جدید از جمله بیان گسست بخش مهمی از طبقه های اجتماعی در ایران نسبت به قدرت سیاسی، که این قدرت سیاسی یک حکومت توتالیتر اسلامی هستش و به این خاطر هستش که عملا با در این دوران اخیر در واقع میبینیم که جامعه بیش از پیش خودش رو آماده میکنه و از جمله در انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین انقلاب در واقع دیما به این طرف که بتواند در زورآزمایی اجتماعی جمهوری و جمهوری اسلامی رو در واقع به پایین بکشونه. البته خب به لحاظ ضعف‌ها و یا ویژگی‌هایی که هنوز کامل نشده است، این مسئله پایان نپذیرفته و کماکان در دل جامعه بحران نفی حاکمیت به شکل بسیار پررنگی وجود داره و در این دوران جنگی هم که به نظر من اگر ما اشاره بکنیم به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که اتفاق افتاد، از نگاه من مسئول اصلی این جنگ دوران جنگی در واقع جمهوری اسلامی هستش که به هیچ وجه نسبت به خود جامعه روایت به اصطلاح مسالمت‌آمیزی نداره. پیوسته علیه جامعه جنگ کرده و در سطح منطقه هم در واقع ما می‌بینیم که بحران سازی و جنگ ادامه خط سیاست جمهوری اسلامی است.
1: آقای محمدپور، صحبت‌های ایجادی رو شنیدیم، اما

0: اگر برگردیم به آنچه که حالا آقای مدنی روش تاکید دارن و صحبت میکنن در مورد طبقه متوسط، به ویژه تاکیدی که ایشون دارن و در شکل جنبش های اجتماعی، به ویژه که آقای مدنی بر جامعه جنبشی بودن ایران بسیار تاکید دارن و اعتقاد دارن که به هر حال جنبش های به نوعی فرصت طلبی در خودشون دارن. آیا ما میتونیم در پیوند با جنگی که اتفاق افتاد، اعتراض های خشونتباری که در دی ماه شاهدش بودیم، اینها رو با هم پیوند بدیم و به این نتیجه برسیم که جامعه ایران وضعیتش نسبت به آنچه که بوده با تصویری که آقای ایجادی دادند همخوانی داره یا نه ما مرحله‌ای شبیه همون مراحل گذشته رو داریم در قالب دیگه ای تکرارش میکنیم؟
1: خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای جدی. عرض شد که من فکر میکنم که در این یکی دو سال گذشته هم جامعه ایران، هم جامعه جهانی، هم ناظران بیرونی به یه رازدایی از وضعیت سیاسی و وضعیت مردم ایران رسیدن. اون رازدایی هم اینه که برخلاف تصورهای رایج رسانه‌ای، آنچه که در ایران اتفاق میفته دو تا قطب حاد نداره که یه طرفش اپوزیسیون باشه یه طرفش جمهوری اسلامی باشه. این منطقه خاکستری که تقریبا ما هیچ داده خیلی مشخص و قابل اعتنایی در براش نداریم، عموما در قوقا و هیاهوی رسانه های اجتماعی، اخبار و روایت های اپوزیسیون یا خود حکومت گم میشن. وضعیتم این است که اولا که اون نکته که درباره جامعه متوسط بگید نکته بسیار درستی است، به خاطر اینکه جامعه متوسط ایرانی در دهه گذشته و به طور خاص در این دو سه سال گذشته به شدت زیر فشار بوده و آسیب شدیدی دیده، هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی، هم از طرف نیروهای خارج از ایران. نیروهای خارج از ایران که میگم اپوزیسیون به اضافه آمریکا، کشورهای غربی که به طرق مختلف به تعبیر بنده کمر جامعه متوسط شکستن. و بارها من اینو گفتم که یکی از شیوه های صدمه جبران ناپذیر زدن به طبقه متوسط در ایران اعمال تحریم های کمرشکن است که الان همه میدونن که ضرری به ساختارهای قدرت، ضرری به ساختارهای سرکوب وارد نمیکنه. تنها کاری که میکنه که انسان های عادی رو و به خصوص طبقه متوسط رو از اثرگذاری باز میدارد یا در واقع جامعه مدنی را فشل و فلج میکند. این نکته بسیار مهمی است که خیلی سهم داره در شناختی که ما از جامعه باید داشته باشیم. نکته بعدی این است که فراموش نکنیم که جامعه ایران به شدت تحت فشار مردم، من درباره مردم داخل ایران صحبت میکنم. شما یک لحظه تمام این انسانهای ایرانی خارج از مرزهای ایران رو به شمول خود بنده رو کاملا بذارید کنار، ماها هیچ در واقع این پوست ما وسط این دعوا نیست، به خاطر اینکه من و شما صبح از خواب بیدار میشیم نمیریم در نونوایی ببینیم مثلا قیمت نونمون 10 برابر شده، قیمت گوشتمون 100 برابر شده، قیمت بنزینمون گرون شده، فرد دندگران نون شبمون به احتمال بسیار زیاد نیستیم. به این دلیل من فکر میکنم که هر انسانی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر باری که درباره ایران صحبت میکنه باید با احتیاط و با دقت زاید الوصف حرف بزنه. به این دلیل است که مشاهده یه آدمی مثل سعید مدنی به دلایل عدیده برای من بیشتر حجت و قابل اعتبار است و هر انسانی که خارج از ایران زندگی کنه به شمول خود بعد. ولی نکته این است که فشار بر مردم زیاده، هیچ کم نشده، بهبودی هم حاصل نشده. بله یه حسی از همبستگی در یه پا بخشایی از جامعه به وجود اومده، علل خصوص در اون بخشی که فکر میکردن که خب آقا یه جنگی بشه میان حکومت عوض میکنن بالاخره خلاص میشه از شر این ماجرا. اولین بمب‌ها که فرود آمد بعد فهمیدن که آقا این قصه نمیتونم هدفمند بودن و نقطه زنی و این حرف واقعا قصه است و در این جنگ اون کسانی که آسیب میبینن و جانشون از دست میدن اتفاقا مردم معمولی و مردم عادی هستن و اونایی که در مناصب قدرت هستن یا متصدی سرکوب اینا هستن معمولا آخرین کسانی هستن که صدمه میبینن. مردم الان تا یه حدودی به این آگاهی رسیدن ولی هنوز این آگاهی اونقدر ریشه دار نشده. ولی اتفاق دیگری هم افتاده که متاسفانه حاکمیت سیاسی هنوز اون درسی که باید بگیره رو نگرفته، یعنی به تعبیری یه جایی قبره شده، به خودش گرفته اینی که مردم در برابر مرگ خواهی ایستادگی میکنن و زندگی میطلبن و گاهی این حکومت به خودش میگیره. و اینو ما از زبان کسانی که داخل ایران هستن شنیدیم، یعنی هم میرسه موسوی رو گفته، هم آقای خاتمی رو گفته، هم خود پزشکیانی رو گفته، هم اصلا روحانی رو گفته. ولی آنچه که تصور من اینه که روز به روز این روند به سمت فرسودگی بیش از حد میره. چشمانداز آینده رو منتها ما باید با دقت ملاحظه کنیم که به کجا میخواد بره. آنچه که به نظر من کلیدیست این است که فراموش نکنیم وقتی میگیم مسئول اصلی این است یا مسئول اصلی اون است، ما آرزوهامون و خیالاتمون رو نباید صد واقعیت بیان کنیم. هر کسی در این قائله سهم داره. جمهوری اسلامی سهم خودشو داره و سهم جمهوری اسلامی در رساندن ایران به وضعیت که هست به هیچ عنوان سهم کم و قابل اغماضی نیست. آمریکا سهم داره، اسرائیل سهم داره، حتی من و شما هم سهم داره. من و شما هم به خاطر گفتن یک سخن ناسواب، به خاطر دادن یک تحلیل غلط، به خاطر یک امید واهی به مردم ایران دادن سهم داریم. هر کسی که از خارج ایران به مردم گفته باشد یه نسخه معجزه آسایی برای حل مسئله ما وجود داره و بعد این مردم فرستاده باشه گوش دم توپ کرده باشه، از الان تا قیام قیامت مسئول خون این مردم است. شما نمیتونید ببین مثل این یک مثالی برای شما بزنم. فرض کنید من پدری هستم، مادری هستم، بچه‌ای دارم، بعد میدونم در فلان محله ما یه اطلاعات اوباش وجود دارن و این ارازل اوباش ممکنه بزنن پدر بچه شما رو در بیارن، ممکنه بزنن جسم و جانش رو خورد کنن، ممکنه بهش تجاوز کنن، بعد شما اینا رو بفرستید اونجا، میگه برو عزیزم برو پدر اینا رو در بیار، بعد بچه که رفت اونجا کشته شد پدرش در اومد، شما نمیتونی بگی آقا این ارازل اوباش بودن که زدن این بچه ما رو کشتن. خب آقا تو به عنوان پدر مسئول بودی که بفهمی بچه‌ت نباید بفرستی تو محله ارازل اوباش و وقتی فرستادی با گردن میگیری بگی آقا منم سهم داشتم.
0: شما اینو متناظر به حکومت میبینید آقای محمدپور یا این رو متوجه اپوزیسیون یا هر دو میبینید؟
1: نه اینو متوجه اپوزیسیون خارج کشور میبینن. این معنیش نیست که حکومت کارش خوبه، معنیش نیست که اون محله ارازلوباش ارازلوباش فرشتن، ارازلوباش ارازلوباش، ما در این که بحث نداریم، گو سر جاشه، ولی من باید عقل داشته باشم که بچه همون افرزم تو دهنه گرد. میدونی این سوال خیلی مهمیه، اینی که من دارم میگم این جامعه مدنی، حالا شما بگید تبدیل متوسط من بیشتر از میگم، من میگم جامعه مدنی بین دو لبه یه قیچی گیر کرده، اپوزیسیون خیالباف و حکومتی که تمامیت خواهه. من یه تحدیث خیلی ظریفی هم بزنم با اون چیزی که آقای ایجادی فرمودن، گفتن این توتالیتر اسلامیست. آقا توتالیتاریسم
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55 قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بار بزن.
14: در 24 ساعت گذشته پس از اعلام رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اینکه ترامپ تصمیم خود را برای یک حمله سخت به جمهوری اسلامی گرفته، از زمین و زمان خبر و هشدار پشت سر هم آمد که تا ساعتی دیگر حمله رخ می‌دهد. اما برای هفتمین بار تقریبا ترامپ حمله را کنسل کرد. او پس از گفتگو با بن سلمان که التماس دعای عدم حمله داشت، در تروست سوشال نوشت: ایالات متحده آمریکا با سطحی از توان نظامی، قدرت و آمادگی رزمی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه بوده است، کاملا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. با این حال ایران و همچنین دیگر کشورهای خاورمیانه از ما درخواست کردند که هر گونه حمله را به تعویق بیاندازیم، زیرا بر سر چارچوب‌های یک توافق به تفاهم رسیدند. این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و همچنین پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. بر اساس این درخواست و به منظور منافع آینده جهان و نیز بقای ایرانی موفق و برخوردار از رفاه، با لغو این حمله موافقت کردم. مشروط بر این که بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یک توافق دست یابیم. به این ترتیب مردم از صف پمپ بنزین ها خارج شدند و به زندگی عادی بازگشتند. عده‌ای نفس راحتی کشیدند و عده‌ای به املاکی دشنام دادند که ملت را مسخره خودش کرده. البته در تمام ساعت‌های پردلهره رفتار ترامپ نشان دهنده این بود که آن شب حمله‌ای در کار نیست. تمام مدت او بیدار بود و به جای هر حرفی پشت سر هم پست‌های ساخته شده با هوش مصنوعی می‌گذاشت. پست‌هایی که هیچ ربطی به هم و به حمله‌ای که خیلی‌ها منتظرش بودند نداشت. ترامپ در میان این پست‌ها تصاویر جنگی هم منتشر کرد که باعث شد بر التهاب‌ها افسوده شود. سنتکام هم تصویر یک هلیکوپتر سی-47 شینوک را منتشر کرد و توضیح داد که این هلیکوپتر ارتش ایالات متحده در حال آماده سازی برای فرود در خاورمیانه است و گفت شینوک یک هواپیمای دو موتوره است که برای حمل پرسنل، تجهیزات و تدارکات در انواع محیط‌ها طراحی شده است، که برای خیلی ها این به منزله سیگنال ورود نیروهای زمینی آمریکا به ایران بود و گمانه‌زنی های توأم با ترس و هیجان از اینکه ممکن است این حمله تبدیل به یک نبرد طولانی شود، چرا که جمهوری اسلامی خودش را برای حمله زمینی آماده کرده و می‌خواهد حسابی از آمریکایی‌ها تلفات بگیرد. در همان لحظاتی که همه با دلهره و استراب انتظار رخدادهای مبهم و مشوشی را می‌کشیدند، در آمریکا یک کهنه سرباز با یک مجری سرشناس حرف می‌زد و تحلیل متفاوتی ارائه میداد. جوئل لمبرت در برنامه تامیلارن گفت این جنگ به یک نبرد طولانی و فرسایشی زمینی تبدیل نخواهد شد و هدف برداشتن قده سرطانی جمهوری اسلامی در یک جراحی سریع است. جوئل لمبرت، کهنه سرباز عملیات نظامی آمریکا، عضو سابق یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا و کارشناس بقا و تعقیب و گریز است و طبعاً تحلیل‌هایش مبتنی بر تجربه است که در ارتش آمریکا کسب کرده است.
15: What is your overall take on the situation?
14: مجری، در مجموع ارزیابی تو از این وضعیت چیست؟ لمبرت، راستش نگاه من به این موضوع کمی متفاوت و شاید نامتعارف‌تر است. من فکر می‌کنم آنچه در حال رخ دادن است، پاکسازی آخرین نیروهای نیابتی دولت پنهان و رهایی جهان از سلطه سیتی لندن است. به گمانم اکنون دارند کنترل آنها بر انرژی و قیمت انرژی را از میان میبرند. بنابراین فکر نمی کنم قرار باشد وارد جنگ طولانی و فرسایشی شویم که مستلزم حضور نیروهای زمینی باشد. به نظرم آنچه در حال وقوع است شبیه جراحی دقیق برای بیرون آوردن یک قده سرطانی از پیکر بشریت است. به همین دلیل نگران نیستم. فکر می‌کنم این روند به زیبایی در حال پیشرفتن و آشکار شدن است. البته تلویزیون دائما به همه ما می‌گوید که وحشت زده شویم و مردم هم از آن تبعیت می‌کنند. اما من فکر نمی کنم واقعا در معرض خطر بزرگی باشیم. احتمالا در این مسیر با چند اتفاق ناهموار و دشوار روبرو خواهیم شد. ولی به باور من آنچه اکنون در حال وقوع است به شکلی بسیار زیبا و حساب شده طراحی و هماهنگ شده است. مجری، خوشحالم که این را از زبان تو می شنوم چون واقعا کمی به من آرامش می دهد. هنوز اندکی تردید دارم اما حالا حس بهتری دارم. لمبرت، آرامش یک ابرقدرت است.
15: But I feel better.
16: Calm is a superpower.
15: Yeah.
14: حرف های جوئل لمبرت به ایرانی های نگران هم آرامش می دهد و آرزو می کنند کاش او این حرف ها را با اطلاع از پشت پرده ها زده باشد. آن بخش از حرف های لمبرت که می گوید این جنگ طولانی و فرسایشی نمی شود همان حرفی است که ترامپ بارها گفته. درباره برداشتن قده سرطانی هم می توان گفت که این یک ایده رویا پردازانه نیست، بلکه با توجه به قدرت و امکانات آمریکا امریست کاملا شدنی. اما اینکه چرا تا به حال نشده دلایل متعددی دارد که مهمترین آن شاید این باشد که آمریکا نخواسته تا آخر مسیر را برود فعلا. شاید به این دلیل که می‌خواهد بیمار زنده و سالم از زیر این جراحی بیرون بیاید. آن آرامش و اطمینانی که تامی لارن دوست می‌دارد در واقع نتیجه این اعتقاد است که یک نیروی بزرگتر، هماهنگ و با برنامه در حال پاکسازی جمهوری اسلامی است و جای هیچ نگرانی نیست. آنچه لمبرت درباره دولت پنهان یا دیپ استیت و کنترل جهان توسط لندن یا همان دولت فخیمه انگلیس میگوید قابل اثبات نیست و شواهد و مستنداتی برای آن نمیتوان یافت، اما میتوان آن را بر پایه آنچه از رقابت آمریکا و انگلیس در سالهای اخیر علنی شده تفسیر کرد. منطقه خاورمیانه همواره حیات خلوت انگلیس بوده و آمریکا سالها تلاش کرده تا در رقابت با روباه پیر در این منطقه ثروتمند نفوذ پیدا کند و همیشه هم نقشه‌هایش با دخالت پیدا و پنهان انگلیس به نتیجه نرسیده. عجیب است که جوئل لمبرت مانند بسیاری از ایرانی‌ها پدید آمدن جمهوری اسلامی را نتیجه سیاست‌های انگلیس و حتی جمهوری اسلامی را نیروی نیابتی انگلیس می‌داند. اینکه دولت انگلیس آخرین جایی بود که سپاه را تروریستی اعلام کرد یا دلیل ندادن اجازه به آمریکا در استفاده از پایگاه‌های انگلیس هم به همین رقابت سخت و خونین باز می‌گردد. جوئل لمبرت می‌گوید این رقابت حالا به نقطه تعیین تکلیف رسیده و آمریکا می‌خواهد و می‌تواند با یک جراحی دقیق و سریع کار را تمام کند. عبارت جراحی دقیق آیا همان حمله به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و برق شهری است؟ بر اساس تحلیل جراحی دقیق میتوان گفت که گرچه حمله یک حمله تنبیهی نیست، اما هدف آن ویران کردن تمام ایران هم نخواهد بود. بلکه بر این اساس باید به احتمال زیاد یک کارزار هوایی چند لایه برای فلج کردن همزمان ماشین جنگی، شبکه فرماندهی و بخشی از زیرساخت‌های جمهوری اسلامی باشد، اما نه به شکلی که زندگی میلیون‌ها غیر نظامی را فلج کند. بلکه به صورتی که به جمهوری اسلامی ضعیف که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارد ضربه بزند. محمد باقر قالیباف در ساعت‌های اخیر حرف‌هایی زده که از هر کدام از واژه‌هایش ضعف و فلاکت و آشفتگی می‌بارد و و نشان می‌دهد که آنها توانستند با چنگ زدن به هر چیزی بدون هیچ برنامه‌ریزی منسجمی تا این لحظه از سقوط جلوگیری کنند. نشان می‌دهد که آنها بسیار ضعیف اما بسیار هم مکارند. حرف‌های قالیباف باید به دقت شنیده و تحلیل شود. او خواسته نمایش مدیریت مقتدرانه بحران بدهد، همان چیزی که آرزویش را دارد. اما تقریباً هر جمله‌اش ناخواسته از آشفتگی، ترس و بداهه‌کاری در رأس حکومت پرده بر می‌دارد.
16: حالا من فرصت نیست بگم اون نوه اسفندی که من خودم نوه اسفند، حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم. حتی آیت الله لاریجانی اینا به خاطر مجمع که بود، مجمع یک فقیه شورای نگهبان دنبال کنه کار، حالا نمیخوام تو توضیح اونا رو بدم.
14: قالیباف میگوید از ساعت 9 صبح که علی خامنه ای را زدند تا آنها بتوانند دور هم جمع بشوند 11 ساعت طول کشیده و آنها ساعت 8 شب توانستند سرانجام جایی برای ملاقات و تصمیم گیری بیابند. این یعنی وضعیت بسیار آشفته بوده و هر چقدر قالیباف بخواهد بگوید ما مدیریت کردیم، چیزی از ضعف و به هم ریختگی سیستمی کم نمی کند که تازه پس از زدن رهبر و سایر سرانش، قالیباف و لاریجانی با هم قرار گذاشتند که چند ساعت به چند ساعت در مکانهای مختلف به شکلی فلاکتبار با هم تماس برقرار کنند. اتفاقی که هرگز برای مقامات اسرائیلی یا آمریکایی نمی افتد و فقط مختص یک فرقه و یک گروه تروریستی است.
16: ما هم میگم خیابان از کجا شکل گرفت؟ ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10-10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12 و نیم شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار، خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن. خلاصه با آقای لاریجانی رحمت الله علیه ساعت حدود دو مرتبه 1 بود 1:30 بود همدیگه رو پیدا کردیم و چون ما دو نفر قراره گذاشته بودیم که مرتب همدیگه رو در خلاصه با همون طراحیه که کرده بودیم هم رو توی قراره و جاهایی تنظیم کرده، ما ساعت حدود 1 دو مرتبه با هم صحبت کردیم که اینطوری شده. حالا اونم تصمیم گرفتیم فردا صبح ساعت 8 چون بود ما افراد مجمع از سحر تازه باید آقای زرقد و آقای لاریجانی دنبال میکردن، باید تلفنی رأی اونا رو میگرفتن، نفر مشخص کنن، شورای رهبری رسمیت پیدا کنه تا 8 صبح ما بتونیم اعلام شهادت هم بکنیم، شورای رهبری هم همزبان بگیم شکل گرفته. ولی ما دیدیم اصلا اگه با این دست فرمونی که ما داریم میبینیم اگه یه اتفاقی طوری بره اصلا نمیشه. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد، دیگه الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری تو رو خورده نخورده همه بیاین تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
14: علاوه بر تشتت و آشفتگی و هیئتی عمل کردن بقایای جمهوری اسلامی در ماجرای مهمی که قالیباف تعریف می کند، او یک اعتراف بسیار مهم دیگر هم دارد و آن اینکه اگر حامیان حکومت را به خیابان نمی‌فرستادند، مخالفان حکومت و مردم واقعی به خیابان می‌آمدند و همه چیز به شکل دیگری به گفته قالیباف رقم می‌خورد و حکومت به احتمال زیاد سرنگون می‌شد. همان احتمالی که آمریکا و اسرائیل با توجه به خشم و نفرت مردم از رژیم و با توجه به قیام دیماه روی آن حساب کرده بودند. اما با مکروهیله‌های ناشی از ضعف و غریزه قدرتمند بقا، بقایای جمهوری اسلامی توانستند مانع شوند. قالیباف اعتراف می‌کند که می‌دانست در چنین شرایطی ده‌ها نقطه کشور آماده قیام هستند.
16: هر چه گذشت دیدم عنایت خداست. لطف خداست. شاید واقعا یه چیز دیگه میشد. صبح همه میامدن و گفتن چه کاره بودی شما دو نفر ما نشستیم تصمیم گرفتیم بعد رفتیم تصمیم گرفتیم. ولی همه فهم امنیتی ما، همه شعور ما، ده ها نقطه ما چک کردیم دیدیم که اینطوری هست، گفتیم تصمیم میگیریم. و واقعا این ملت مبعوض شدن. الان 150 شبه اینا دارن میان و اینا شدن.
14: تصویری که قالیباف ترسیم میکند تصویر یک اتاق فرمان منسجم و از پیش آماده نیست. در حکومتی که دهه ها خود را برای جنگ با آمریکا و اسرائیل آماده کرده و آماده کشته شدن رهبرش هم بوده، پیدا کردن سران حکومت و جمع شدن آنها نباید چندین ساعت طول بکشد و پس از جلسه هم هیچ کانال دائمی و امنی برای تصمیم گیری فوری نداشته باشند. قالیباف اعتراف می‌کند که رسانه‌های خارج از کشور نه تنها روایت را از بقایای جمهوری اسلامی رو بودند، بلکه سرعت اطلاع رسانی آنها از سرعت ارتباط داخلی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود. اعتراف مهم دیگر قالیباف این است که می‌گوید از همان ساعت اول از کشته شدن خامنه‌ای مطمئن بودند، اما آنها به دروغ گفتند خامنه‌ای زنده است و در اتاق فرمان دارد جنگ را رهبری می‌کند و از این حرف‌ها. برنامه آنها این بود که خبر مرگ خامنه‌ای و تشکیل شورای رهبری همزمان اعلام شود. اما وقتی رسانه‌های خارج از کشور نیمه شب خبر قطعی را منتشر کردند، طرح آنها به هم ریخت. در آن ساعت‌های حساس نه سلسله مراتب فرماندهی مشخص بود، نه مرجع تصمیم نهایی و نه حتی حدود اختیار سران نظام. قالیباف خیلی روشن می‌گوید اگر حامیان حکومت را تحریک نمی‌کردند و به خیابان نمی‌فرستادند، ممکن بود اتفاقات دیگری رقم بخورد. اتفاقات دیگر تعبیری کاملا واضح دارد. مخالفان حکومت به خیابان می آمدند و مرگ خامنه ای را تبدیل به لحظه آغاز یک خیزش بزرگ می کردند. پس فراخوان سحرگاهی داده شد. نه برای سوگواری، بلکه به عنوان یک عملیات امنیتی که شانسی باشد برای تصرف پیشگیرانه خیابان. قالیباف میگوید حامیان رژیم 150 شب است که در خیابان هستند، یعنی 150 شب آنها را در خیابان نگه داشتند از وحشت آمدن مردم واقعی به خیابان و سرنگون کردن حکومت. بنابراین آنچه قالیباف آن را قدرت حضور مردم مینامد در واقع اشغال پیشگیرانه خیابان است. حکومت هوادارانش را 5 ماه در خیابان نگه داشته برای اینکه خیابان را مخالفان پر نکنند. این روایت قالیباف به سادگی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی قدرتمند نیست، بلکه گرفتار است. آنها نتوانستند از رهبرشان محافظت کنند، نه برای کشته شدن و حذف او سازوکار ارتباطی و جانشینی آماده داشتند، نه حتی توانستند اخبار را کنترل کنند و نه خیالشان از جامعه راحت بود. در حرف‌های قالیباف واقعیت مانند روز روشن است. آنچه رژیم را تا به امروز نگه داشته نه انسجام و اقتدار، بلکه معجونی است از شانس، بداهه‌کاری، هیئتی بازی، دروغ، سرکوب، اشغال خیابان و استفاده ابزاری از اقلیتی که باید شب به شب در صحنه نگه داشته شود تا اکثریت فرصت ظهور پیدا نکند. در واقع قالیباف می‌خواست تدبیر و پیروزی را روایت کند، اما ناخواسته صورت جلسه وحشت را خواند. با چنین حکومتی حمله بعدی می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از حمله 28 فوریه باشد برای آنها، نه فقط از نظر شدت حمله، بلکه از این نظر که همه طرف ها می دانند ساعت های اول چه ارزشی دارد. یک تفاوت هم اما وجود دارد. جمهوری اسلامی احتمالاً در این 5 ماه درس گرفته، آماده تر شده و ارتباطات موازی ساخته. بنابراین تکرار همان حمله الزاماً همان میزان غافلگیری را ایجاد نمی کند. بلکه برای تبدیل ضربه نظامی به تغییر سیاسی باید 4 جریان تقریبا همزمان به هم برسند. اول ضربه به فرماندهی، یعنی حذف اکثر سران حکومت. دوم ایجاد اختلال در زنجیره سرکوب. سوم حضور و اعتراضات مردم در خیابان. و چهارم اوج گرفتن ریزش های درون حکومت. اگر یکی از این حلقه ها مفقود باشد، حکومت ممکن است پس از چند روز آشفتگی دوباره خود را جمع کند. بسیاری از ناظران مدام بر این تاکید می کنند که ترامپ به جای زدن زیرساخت ها مردم را تقویت کند.
17: مردم ایران گوش کنید آقای ترامپ. شما مگه نگفتید که من شرایط رو طوری آماده می کنم که شما بتوانید که این نیروی جنایتکار رو غلبه کنید بهش؟ و بیکار بکنید دیگه. شما گفتید که من این کار انجام میدم. ما از شما انتظار نداریم که حکومت عوض کنید و جایگزین کنید. ولی مردم ایران از شما انتظار دارن. اون کاری که گفتید انجام بدید.
14: حضور مردم بدون تضعیف نیروی سرکوب و بدون ریزش‌های وسیع از درون حکومت و بدون زدن فرماندهان نتیجه جز قتل عام نخواهد داشت. کسانی که از ترامپ می‌خواهند به مردم گوش کند، باید خواستار آن سزل دیگر لازم برای حضور مردم نیز باشند. و این در فرصتی که پدید آمده و قالیباف هم اعتراف کرده که چقدر حکومت آشفته و ضعیف است، بسیار مهم به نظر می رسد. به همین دلیل برخی ناظران می گویند نیازی به زدن زیرساخت‌ها و نابودی آنها نیست.
17: چیزی از نهاد جمهوری اسلامی به نام قدرت باقی نمانده. نقطه اصلی نیروی انسانیه. نمیدید جنراتورها رو منفجر کنید. یک اتاق کنترل صنعتی اونجا هست که این دستگاه ها از اونجا کنترل میشه. شما اتاق رو از کار بندازی به هدفتون رسیدی، زیرساخت ها رو نزدی. از بین بردن زیرساخت ها به هیچ عنوان لزومی نداره و تفاوتی هست بین نابود کردن زیرساخت ها و از کار انداختن آنها برای مقاصد اهداف نظامی و اهداف راهبردی، برای اینکه جنگ رو ببره در اونجا پیروز بشه.
14: اگر آمریکا و اسرائیل بخواهند میان فلج کردن ابزار سرکوب و فلج کردن جامعه تفاوت قائل شوند، باید اقدامات مهم زیادی انجام بدهند، از جمله تمرکز بر زدن فرماندهان، ارتباطات نظامی و ابزارهای سرکوب، کمک به حفظ اینترنت و فراهم کردن ابزارهای ارتباطی جایگزین، زیرا در صورت هر حمله‌ای رژیم اینترنت را قطع و مردم را از دنیا جدا می‌کند. خودداری از حمله به زیرساخت‌هایی که به زندگی مردم مربوط می‌شود، ارائه راه خروج امن به نیروهای ریزشی، شناسایی یک مسیر قانونی و سیاسی برای انتقال قدرت، مانند طرح دولت در تبعید که توسط ویکتور دیویس هنسن و مارک لوین مطرح شده و آنها شاهزاده رضا پهلوی را برای رهبری آن پیشنهاد دادند، و جلوگیری از ورود نیروهای نیابتی و گروه‌های مسلح به خلأ قدرت. در قیام دی ماه خونین، مردم با اطمینان از قدرت یک آلترناتیو به خیابان آمدند. آنها تلاش کردند به جهان و به رژیم بگویند که می‌خواهند به مسالمت‌آمیزترین شیوه جمهوری اسلامی را بردارند و پهلوی را به کشور برگردانند و مسیر آینده ایران را از طریق صندوق رأی مشخص کنند. اما در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند ماه و پس از آن، آنها بابت حمایت آمریکا از آلترناتیوشان مردد شدند. وقتی ترامپ مدام حرف از ونزوئلایی شدن ایران زد و با قالیباف شروع به مذاکره کرد، اپوزیسیون هم نتوانست بر سر رهبری دوران گذار به توافقی برسد. حکومت هم خیابانها را طبق گفته قالیباف پر کرد که مردم نیایند و اینها همه باعث شد از مردم خبری نباشد. در حالی که اگر ترامپ و اپوزیسیون پهلوی را به عنوان آلترناتیو به رسمیت می شناختند، انگیزه و امید مردم به حدی افزایش می‌یافت که اقلیت حامی رژیم را در خیابان جارو می‌کردند. اما چنین نشد و کینه کور از پهلوی یک بار دیگر مسیر تاریخ را عوض کرد.
18: دو دقیقه وقت بذار، خواهشن اینو تا آخر گوش کن. احتمالاً تو زندگی برای تو هم این سوال پیش اومده که سال 57 چی شد مردم عاشق خمینی شدن؟ چی شد اون سیل را افتاد و به قول خودشون دیو رو بیرون کردن و فرشته را آوردن؟ چی شد که مردم یک کشور در حال توسعه که آمار رشدشون تو دنیا بی نظیر بود، اینا راه حلشون برای زندگی بهتر شد سرنگونی اون حکومت؟ خیلی ساده است. جوابش الان جلو چشممونه. یه فاصله بگیر از شرایط الان و به چشم یه ناظر بیرونی و بیطرف و با عقل سرد، کاملا با عقل سرد به شرایط الان خودمون نگاه کن. مثل افسانه ها، مثل قصه ها میمونه. میلیون ها آدم میگن اعدام نکنین، مردم میرن داخل و خارج و تا صبح بیدار میمونن، گریه، دلهوره، افسردگی، پیر و جوان پا میشن میرن تو میدون که شاید بتونن بچه ها رو نجات بدن ولی نمیتونن، اونها هم اعدام میکنن. تمام زندگی و نمیدونم ثروت آیندهمون دست یه موج جونوره که از مغول قرن 6 بدترن. حالا تاریخ و علم و تجربه و عقل و آمار جهانی میگه توی همچین شرایطی بر اساس واقعیت و خصلتی که انسان داره نیاز به یه وحدت داریم. یعنی جبهه هایی که با هم دارن دعوا میکنن و اینا نمیتونن بر علیه یک دشمن واحد بجنگن. بهتر متحد بشن، یه رهبر داشته باشن که بشه روش اجماع کرد، محبوب باشه، راحت بشه مردم رو دوره جمع کرد، کسی که مسئلهش کشور آزادی باشه، بگه اینو، جوابگو باشه، تن به چه میدونم پاسخگویی بده، مصاحبه کنه فلان، حالا کار نداره. حالا توی همچین شرایطی که کشورها همه به دنبال منافع خودشون هستن، این قانون سیاست دیگه، ترامپ و نتانیاهو به درست به دنبال منافع خودشون و کشورشون، هیچ تضمینی هم وجود نداره که با جمهوری اسلامی دیل نکنن، نمیدونم جمهوری اسلامی شروع به تسویه حساب داخلی نکنه، هیچ تضمینی وجود نداره، یعنی که نه به نظر من نمیکنن، ان شاءالله و ماشاءالله نداره، ممکنه پیش بیاد دیگه. خب و تو شرایطی که قطر و عربستان و ترکیه و امارات و خیلی کشورهای دیگه به درست به خاطر منافع خودشون یک کشور قدرتمندی مثل ایران که اونجوری مرکزیت باشه و فلان و اینا نمیخوان و زبونم لال، توی شرایطی که ممکنه ما شاهد صحنه‌ای باشیم که فکرش ترس تو جونمون میندازه، یه بخش زیادی از مردم برای نجات ایران رهبری یک نفر رو قبول کردن. یعنی تو دل سیاهی یه روزنه باز شده که تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم تنها گروهیه که برنامه داره، تمام ایران طرفدار داره، نمیدونم میلیونی جور که میگن، جور که اوورده تو خیابون چند صد هزار نفر تو خارج، تو لس آنجلس و نمیدونم فلان، که خود آمریکایی‌ها نمیتونن چیز کنن اینقدر آدم بیارن، برنامه داره، نمیدونم امکان دادن فراخوان داره، تو ایران حرفشو گوش میکنن، حزب سیاسی، تمام ویژگی های یک حزب سیاسی رو داره، نقاط قوت داره، نقاط ضعف هم داره، بله مثل همه احزاب سیاسی. حالا اینایی که میگم چه ربطی به سال 57 و دیوچو بیرون رود و اینا داره؟ ببینید الان چه نیروهایی داره خرج زدن همین روزنه امید میشه. روشنفکران چپ و راست کمر به نابودی همین روزنه بستن. نفرت کور، همون که تو سال 57 مردم رو بسیج کرد.
14: محمد جواد ظریف هم اعتراف کرده که آمریکایی‌ها حاضر بودند در افغانستان پادشاهی برنگردد و جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خود را کرد تا این اتفاق نیفتد، زیرا بازگشت پادشاهی به افغانستان برای جمهوری اسلامی خطرناک بود، چون مردم ایران هم احساس می‌کردند این برای آنها هم ممکن است.
19: کدوم بعد دنبال کنیم؟
20: درست. ما در
19: مثلا من در کنفرانس بود در مورد افغانستان ما یه منافعی داشتیم، تبیین کردیم این منافع اتفاقا این بود که ما می‌خواستیم آقای کرزی بیاد سر کار، ما می‌خواستیم در افغانستان حکومت شاهنشاهی برگزار نشه. خب اروپایی‌ها می‌خواستن شاهنشاهی بشه افغانستان. شما اگه تاریخ کنفرانس بن رو نگاه بکنید، زمانی که بنده وارد کنفرانس بن شدم تقریبا روی یک نظام پادشاهی با نخست وزیری آقای سیرت موافقت شده بود. خب اون کی به هم زد؟ ایران آمریکا. خب آیا اونجا ما بعد میگفتیم چون آمریکا میخواد نظام پادشاهی در افغانستان نباشه یا حاضر نباشه ما باید جلوشو بگیریم؟
14: حالا هم جمهوری اسلامی به جایی رسیده که علیه هیچ کدام از چهره‌ها و جریان‌های مخالف خود حرف نمی‌زند به جز پهلوی، به طوری که مجیز مسعود رجوی را در صدا و سیمای حکومت می‌گویند تا شاهزاده پهلوی را بزنند و به گفته برخی گویا احساس خطر باعث شده اتحاد قدیمی علنی شود و در تلویزیون ملی‌شان از مسعود رجوی تعریف کنند.
21: مسعود رجوی آدم باسواد و کتاب خونده ای بود.
22: بله.
21: دو تا سیلی هم خورده، نه شکنجه میکنجه نشده بود، دو تا چک خورده بود. قطعا خیلی باهوش تر از اینی که الان هست. یعنی اصلا اینکه مونگول اینکه کودن هستن، یعنی به نظر من واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ضریب هوشی داره. یا آقای مدعی چیز. اون موقع این کارهایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش با عجبی با
0: پهلوی رو
21: دیگه انجام میداد.
0: بابا دیگه من نه آخه دیگه گفتنی نیست، همه میدونن دیگه سید پهلوی رو میگه.
21: رجوی گلدور بود اصلا، یه چیزی بود رجوی صحبت میکرد یا استادیوم شیرودی 30,000 نفر قش و زفت اسمشون هم دختر بودن قش و زفت میرفتن، باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم.
14: برنامه تخریب پهلوی با این شدت و با اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در دستور کار رژیم قرار گرفته. مصاحبه اهالی رویترز با شاهزاده رضا پهلوی و استقبال چپ‌ها هم از این دست است. بسیار دشوار میتوان تصور کرد که مردم بار دیگر به خیابان بیایند وقتی میبینند نه ترامپ و نه سایر جریان‌های اپوزیسیون بر یک آلترناتیو که از دید اکثر آنها پهلوی است اجماع ندارند. در حالی که اگر چنین اجماعی حاصل شود، یعنی هم ترامپ بگوید شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان انتخاب اکثر مردم ایران برای دولت در تبعید به رسمیت می‌شناسد و اپوزیسیون هم دست از آن کینه و نفرت کور بردارد، در آن صورت مردم ناامید امروز امیدوار می‌شوند و مانند 18 و 19 دی ماه به محوریت پهلوی و با اطمینان از اینکه انتخاب دیگران هم پهلوی است به خیابان می‌آیند. همان دیماهی که باعث شد مسئولین نظام به خامنه ای نامه بنویسند و بگویند مردم کاملا از ما بریدند. به نظر شما آیا حمله جدید آمریکا و اسرائیل می تواند به این مردم انگیزه و نیروی لازم را برای آن صحنه پایانی بدهد؟
1: 3 روز قبل از شهادت رهبر انقلاب 400 تا از مسئولین سابق و بیشتر اساتید علوم انسانی ما یه بیانیه‌ای دادن.
22: چی بود اون بیانیه؟
1: اون بیانیه داره میگه ما در حال فروپاشی هستیم، ما مردم کامل با حاکمیت گسستن، ما دووم نمیاریم.
23: همه رفتند از این خانه خجالت بکشید، زندگی رفته ز کاشانه خجالت بکشید، جای می، جای صراحی و قدح، جای سبو، خون دلهاست به پیمانه خجالت بکشید، تاق و ایوان و حریم حرم و کاخ و سرای زیر رو گشته چو ویرانه خجالت بکشید، شرف و غیرت و رادی، کرم و مهر و وفا، خاطراتی چو افسانه خجالت بکشی، نیست خورشید جهان تاب و نمانده شمعی، عمر را باخته پروانه خجالت بکشی، جادوی نکبت این خاک شما اید، شما بدتر از دشمن و بیگانه خجالت بکشی، وارث تخت کیان وای که امروز شده است سائل بخشش یارانه خجالت بکشید، ملک ایران ز خرافات چنان است که هست نفس مردم فرزانه خجالت بکشید، کاش یک سطر ز دیوان خرد میخوندید، قوم رجاله و دیوانه خجالت بکشید، کاخ ها کوخ شد از این همه بیداد و ستم، آخر از قربت عبیانه خجالت بکشید.
24: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه. من یک چیزی رو من اینجا چرا اشتباه نوشتم، یک لحظه من سریع اینو تصحیحش بکنم. بله امروز 12 مرداد ماه هستش. خب از اول شروع کنیم. امروز روز دوشنبه سوم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 12 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 32 از سال 2026 میلادی رو با هم دیگه آغاز کردیم. هفته اول ماه آگوست است و دیگه ذره ذره مسافرین تعطیلات تابستانی دارن بر میگردن به کشور. البته هنوز تا یه هفته دیگه هم جا داره و بعد دیگه از روز 15 و 16 اینا دیگه ذره ذره مدارس و 13 و 14 و 15 اینطورا دیگه ذره ذره مدرسه ها به جاهای مختلف کشور و در سطوح مختلف شروع به باز شدن می کنند و زندگی عادی دوباره سر جای خودش بر می گرده. شماره تلفن های 08-23-98-10 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-70-439-81-94 برای اسمس اینفوت همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشتید. تمام شما عزیزانی که در جشن پراید شرکت کردید خسته نباشید. بسیار با شکوه برگزار شد، بسیار قشنگ برگزار شد. امیدوارم که میگم هر کار، هر قدمی که برمیدارید برای آزادی ایران، برای نشون دادن دردها و بدبختی‌ها و سرکوب‌های مردم ایران دستتون درد نکنه. واقعا خسته نباشید، واقعا خسته نباشید. تصاویر بسیار زیادی برای من فرستاده شد از تظاهرات، به قشنگی، به خوبی، همه چی. یعنی من فکر نمی کنم دیگه بهتر از این میشد که عزیزان هموطنمون در دو گروه مختلف که شرکت کرده بودن در این تظاهرات، در واقع در این فستیوال مال پراید، از این بهتر دیگه میشد که انجام بشه. که میگم یک بار دیگه به همتون خسته نباشید. میگم من در استکهلم نبودم ولی چیز هستش، من در استکهلم نبودم ولی تصاویر زیادی رو در این رابطه دیدم. اجازه بدیم ببینم. یکی از دوستان نوشتن مگه رادیو اشکالی داره؟ نه، من تا نیم ساعت پیش که والا اشکالی نداره. هیچ مشکلی در هیچ جایی نیست. تصویر هست، صدا هست، رادیو هست، همشون دارن کار میکنن. خب بریم سراغ وضعیت هوا. بریم یک چرخی بزنیم ببینیم که تعطیلات قشنگی رو پشت سر گذاشتیم. روز یک شنبه یه ذره باد داشت ولی همچین ملس بود، خوب بود. امروز هم که هوا یه مقداری آرومتر بود، گرما همچنان هستش و همینجوری هم خواهد موند. روز چهارشنبه یه رگه بارانی به ما میرسه از صبح به طرف بعد از ظهر، بعدش هم دیگه میذاره و میره. خوشبختانه زیاد چیز عجیب غریبی هم نخواهد بود. امروز 22 تا 23 درجه بالای صفر بود. قسمت شمالی ریزش باران 14 درجه، قسمت جنوبی 24 درجه. امروز بعد از ظهر هم 21 درجه کاملا صاف خواهد بود در استان استکهلم. فردا صبح با یک روز 19 درجه آفتابی آغاز میکنیم. در میانه روز 26 درجه خواهد بود، صاف صاف صاف. قسمت شمالی همچنان بارانی 11 درجه، قسمت جنوبی ما بین 24 تا 26 درجه. بعد از ظهرش هم همینجوری. بعد از ظهر روز سه‌شنبه یه رگه بارانی میاد روی یوتوبور، میاد چه روی شهر یوتوبور و از اونجا ذره ذره خودشو به طرف شرق میکشونه که در میانه روز چهارشنبه یه ریزش باران درست حسابی خواهیم داشت و خیلی هم زود از روی ما میره و هوا رو حدوداً 16 درجه بیشتر نگه نمیداره. پنجشنبه این هوای بارانی از مرکز به طرف بالا میره و تازه یک جایگوی دوست و رفیق دیگه هم پیدا میکنه که اونم از روی نروژ دوباره میاد روش و حسابی قسمت مرکزی به طرف بالا باران شدید و خود نروژ هم همینطور برای روز پنجشنبه کاملا بارانی خواهد بود. در استکهلم 23 درجه، آفتابی و در قسمت جنوبی ما بین 22 تا 24 درجه آفتابی خواهد بود. یوتوبوریا بارونی. روز جمعه 21 درجه آفتابی، روز شنبه 21 درجه آفتابی و روز دوشنبه 21، روز یک شنبه جمعه 21، شنبه 21 و یک شنبه هم 21 درجه بالای صفر و کاملا آفتابی خواهد بود که اگه تا حالا تا پایان هفته تغییری نکنه که حالا ذره ذره میریم جلو. اسمهای سازمان هواشناسی کشورم تمام این 10 روز آینده رو بالای 20 و اندی درجه حساب کرده. حالا فردا مثلا میتونه به 24 تا 26 درجه برسه. در مرکز استکهلم یه ذره میتونه ابرها بیشتر از حد معمول بشه، ولی بازم نیمه ابری نیمه آفتابی. چهارشنبه ابری در میانه روز، ریزش باران بعد از ظهر صاف، یعنی صافتر، و دیگه همینجوری دیگه ذره ذره بریم جلوتر. حالا میگم در طول روزهای مختلف

0: آتا به صورت استابیل یک باد معمولی میمونه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگیم که دیگه مرداد دیگه الان امروز چندوم آره دیگه دوازدهم مرداد، یعنی وسط تقریبا مرداده، و اهواز و آبادان متاسفانه 50 و 51 درجه سازمانهای هواشناسی که تازه در سایه اینا متر میشه حساب کردن اهواز و آبادان رو. بعد اردبیل 27، همدان 35، کرج 33، کرمانشاه 30، مشهد 34، سنندج 38، شیراز 38، تهران ابری 33، زاهدان 38، زنجان 29، ارومیه 33، تبریز 37، ساری 33، قم 38، خرم‌آباد 43، کرمان 33، اصفهان 35، بندرعباس 36 و عراق 33 درجه بالای صفر هستش، که میدونید که عملا در چیز هست، در وسط وسط تابستان هستیم دیگه، اینجوری بود، در گرمترین حالتش هست. خب دیگه چی بر تو؟ ها امروز روز بین المللی هندوانه هست، یا همون هندونه خودمون. بله هندونه یا همین هندوانه، خب چیز داره، مصارف بسیار زیادی داره. اولا تولید کردنش بسیار آب خیلی میبره، یعنی خیلی خیلی آب احتیاج هست که یک هندانه یا هندونه بار بیاد، که در واقعیتش عملا هیچ خاصیتی هم نداره، ولی خوشمزه است، شیرینی داره، شکر داره، نمیدونم فلان داره اینا، ولی آب دیگه، آب خوردنه. ولی یه خاصیت دیگه داره که هندونه رو میشه زیر بغل دیگرون هم گذاشت. بله، و کارایی خاصی در زیر بغل گذاشتن دیگران داره این هندوانه، وگرنه خاصیت دیگری رو من در هندوانه نمیبینم، به غیر از این که امروز روز بین المللیش هسته. از الان هم خودتون رو آماده بکنید برای فردا. فردا روز همه خواهرها هست، خواهرها، یعنی می خواهر میتونه دوستی باشه که با آدم اینقدر نزدیکه که به عنوان خواهر ازش یاد میشه، یا میتونه که خواهر بیولوژیک آدم باشه. اوکی، این الان در صورت مال فرداست، ولی خوبتم از همین الان اگه خواستیم برای فردا آماده بکنید و به خواهرتون تبریک بگین و اینا دیگه. از کجا شروع کنیم؟ چند تا آهنگ درخواستی دارم، البته آهنگ درخواستی قشنگه. بعد یه مقداری این آهنگ های آیی زیاد شده، یه مقداری زیاد شده، ولی خب بعضیش قشنگن، بعضیش دیگه خیلی عادی شدن دیگه، صداها داره یه شکل میشه، مثل که این هوش‌های مصنوعی یکی دوتا صدا بیشتر ندارن. اونایی که زرنگ هستن میتونن این با آیی درست بکنن، بعد بدن به یک برنامه دیگه به نام 11 Labs هست، در اونجا صداشو چیز کنن، ولی خب خرج داره. به همین دلیل هستش که هر کسی هم این خرجو نمی کنه، ولی کارهای بسیار زیبایی وجود داره که اگه اجازه بدید یه کار اینم درخواستی هستش، آقای امید عزیز برای ما فرستادن، این کار رو با هم دیگه بشنویم و بعد چند کلامی حرف بزنیم و بریم سراغ آگهی ها.
1: بریم با هم آهنگ شهزاده رویارو بخونیم.

0: ساعت 14:46 رو یا 47 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب باشید، سلامت باشید و دست از مبارزه بر ندارید عزیزان دیگه، دست از مبارزه بر ندارید. ما تا موقعی که در حال مقاومت کردن و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری اسلامی این امکانو داره که ما رو بکشه ولی نابودمون نمیتونه بکنه. جمهوری اسلامی زمانی میتونه ما رو نابود بکنه که ما دست از مبارزه برداریم. کشتن میتونه بکشه، نابود نمیتونه بکنه، ولی دست از مبارزه برداریم به هر طریقی ها هیچ فرقی نمیکنه، کم یا زیاد، کوچیک یا بزرگ، هیچ فرقی نمیکنه. اون موقع است که میتونه نابودمون بکنه، ولی الان که دست در دست هم دیگه هستیم داریم مبارزه میکنیم. میدونیم من یه چه بعضی وقتا برام یه چیزایی یه ذره عجیب غریبه، حالا زیادم فرصت ندارم، یه 2 دقیقه بیشتر نیست. با بعضی ها که صحبت میکنی، با بعضی از این روشن فکران خودمون که صحبت میکنی، به اصطلاح روشن فکران، میگه من برای یک ایران آزاد دارم میجنگم، ایرانی که همه در اون بتونن حرف خودشونو بزنن، همه حق داشته باشن. آقا میگه ها، اینقدر قشنگ میگه، خیلی خوب. بعد که 2 دقیقه میگذره، 3 دقیقه میگذره، میگن لباس خوب خشنگ، 7 دقیقه آدمو سر پا نگه میداره، بعد دیگه حالا 3 دقیقه 5 دقیقه بعد آدم دهن واز شه دیگه. بعد میاد میگه ولی من اینایی که میگن جاوید شاهو قبول ندارم، اینا شاه طلبن. بعد شروع میکنه از شاه گفتن، بعد از پسرش میگه، از شاهزاده رضا پهلوی میگه که چقدر اینا، اصلا بعد شروع میکنه در باره اونهایی که طرفدار اینهان شروع میکنه گفتن که چقدر اینا ضعیف نرسن، اینجوری هن، اونجوری هن، چقدر بدن، چقدر فلان هن، بیسار هن اینا. بعد یه نیم ساعتی که شعار میده میبینه 3 شد، اوضاع خراب شد، یه سری از این گفته، یه سری از اون گفته، یه مقداری از این شاه طلبا گفته، یه سری از اون پسرش ها در عوض گفته، یه سری نمان فلان گفته، همه رو کشیده زیر سوال که هیچ کدوم اصلا به درد آینده ایران نمیخورن، اصلا نباید باشن، اصلا نباید به حرف اینو گوش کرد. بعدن یه دفعه میگه ولی ایران من برای من مهمه، ایران متعلق به مردم ایرانه، وا ولمون کنین بابا، بس مردیم، مردیم. تنها چیزی که یاد گرفتین شماها اینه که شاه اینجوریه، پسرش اینجوریه، اون یکی این شکلیه، اون یکی. آقا پس اون اول حرفاتون و بحثاتون نگو، نگو من برای ایران آزاد دارم میجنگم، نگو من به دنبال دموکراسی هستم، بگو آقا من عقیدم اینه، دموکراسی هم در حدی که من میگم، باقی هم همه شعری. اینجوری بگو، خیال عمل راحت کن دیگه، چرا زحمت بدین اینقدر به خودتون؟ هم سر ما رو درد میارن، هم نمیدونم باعث درگیری میشن. آقا جان بگو من نظرم اینه که ایران با این ایدئولوژی، با این طرح، با این فکر فقط پیش میره، باقی هم هر کی هرچی میخواد بگه برای خودش بگه، من اینو میگم دیگه. آدم تکلیفشو میدونه دیگه، اینقدر از ایران آزاد و اینقدر از دموکراسی و نمیدونم واو اینجوری و حکومت دنمم دموکرات و ما ولمو کنیم، ما دیگه اینقدر تو این 47 سال شنیدیم، این شماها اومدند و رفتند، اینقدر اومدند و رفتند، یه سری ها در جا یه چند هفته ای رو کار بودن، حرفاشون این ور اون ور پخش میشود و اینا بعد میرن، یه سری دیگه. اینه که لطف کنید مزاحم نشید. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی
2: قصا و خرمر کشی رنو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه.

0: خب ساعت 11:03 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. قبل از برنامه، قبل از ساعت 3 کمی صحبت کردیم ما هم دیگه و در رابطه با پراید فستیوال و برنامه‌هایی که اجرا شد و عزیزان ایرانیمون که در این برنامه بودند، شرکت کردند، صدای مردم ایران و آنچه که خواسته های ماهایی که در سوئد هستیم، گفته هایی که باید گفته بشه، کارهایی که باید انجام بشه انجام شد و ده ها هزار دوربین، چه آدم های معمولی، چه سازمان های بزرگ، چه سازمان های خبری، تصویر برداری های مختلف کردند، در جاهای مختلف نشون دادند و اینها در تاریخ ثبت میشه. قاعدتاً هر کاری که هر کسی بکنه یه چند تا مخالف هم باید داشته باشه. خب داشته باشه، چش کنید داشته باشه دیگه. مسئله مهم اینجاست که ما باید یاد بگیریم که وقتی که باز من باید اینو تکرار بکنم که وقتی که ما در مورد آزادی بیان صحبت میکنیم، ایتراند فریهیت صحبت میکنیم، یعنی این که این آزادی نباید در اون حدی باشه که تمام اونایی که با ما طرفدار مان و با ما موافقن اجازه حرف زدن داشته باشن. یعنی هر کسی بر علیه ما حرف زد دیگه نباید حرف بزن. خب این دیگه نمیشه آزادی بیان که. بعدش هم دوستان عزیزان، قربونتون برم من، فدای شما ها بشم من. شما چرا بعضیا نمیخوان یه مسئله رو بفهمن؟ یه گروهی میاد یه کاری رو داره انجام میده، خیلی خوب، شما میخواین مدل دیگه شو انجام بدید، خب برید انجام بدید. نمیخواین انجام بدید، خب انجام ندید، کسی زورتون نکرده که. چوبلای چرخ گذاشتن، اذیت کردن، گیر دادن های الکی، اینا باعث میشه که این جمهوری اسلامی سر جای خودش بمونه. این جمهوری اسلامی طبق گفته های خود مسئولینشون که تو این چند هفته گذشته زبون باز کردند و دهن باز کردند، غافلگیر شدن، چه از مردم داخل ایران در دی ماه، چه از اونهایی که در خارج از ایران هستن. حجم بزرگ اومدن بیرون مردم در ایران و خارج از کشور اینا رو شوکه کرد، ولی یه خوبی داشت، متوجه شدن که جایگاهشون در بین مردم چیه، چه در داخل چه در خارج. تموم شد. بگذاریم بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، به روی خط خوش آمدید.
1: آقای آزادی، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندهای محترمتون.
0: قربان شما، بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید و خسته هم نباشید در ضمن.
1: سپاسگزارم، من صحبت‌های شما رو شنیدم، خیلی ممنون که با قول معروف انرژی مثبت دادین. همینطور که شما فرمودید، روز شنبه برنامه به خوبی انجام شد
0: بحبه.
1: و عزیزای هموطنمون هم تعداد خیلی زیادی، دوستان فکر میکنم همه فیلم ها دیده باشن.
0: بله،
1: در کنار هم تونستیم یه برنامه خیلی خوب داشته باشیم و خیلی جالب این بود که دوست داشتم اینو بگم که توی مسیری که ما میرفتیم، خب تماشاچی خیلی بود، کنار خیابون بودن و هم سوریدی ما را همه کشور انگلیس همه فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن. خیلی جالب بود که وقتی با پرچم شیر و خورشید برخورد میکنه، یه عکس‌العمل قشنگ، یه عکس‌العمل خاصی توی چهره‌هاشون دیده میشد و خیلی جالب بود. خیلی هاشون جاویچا رو میگفتن، خیلی ها میگفتن شاخ، کسی که مقداری سنشون بیشتر بود. و این نشون دهنده این بود که ما رو از جمهوری اسلامی متمایز میکرد. نمی گفتن که کلماتی رو بیکار می گونن که ما می فهمیدیم که در رابطه با ایران فعلی که جمهوری اسلامی سر کار صحبت نمی کردن، در رابطه با زمانی صحبت می کردن که می شناختن که زمان شاه بوده. و خیلی خوشحال شدیم ما که فکر کردیم آقا با دوستان صحبت می کردیم، گفتیم که توی این الان 8 ماه دیگه دوستان واقعا دارن زحمت می کشن، ما که کنارشون هستیم، تونسته بودیم این با قول معروف اطلاعاتی رو که سعی میکردیم داشته باشیم و اتفاقاتی که در تو ایران رو انتقال بدیم و اینقدر خوب بقیه برداشت
0: داشتن. حتی من هم یه سری فیلم هایی که خب تو همین اینستاگرام و اینا بود، یه سری هم عزیزان فرستاده بودن برای من، عکس العمل های مردمی که بیرون از صف بودن برای من خیلی جالب بود. وقتی که این صف عزیزان ایرانی تبارمون از اونجا رد می شد و اون حالت تشویقی و اون حالت دست زدن ها و لبخند هایی که بر روی لب های اینها بود برای من خیلی جالب بود، بسیار بسیار جالب بود به نظر.
1: بله عرض میکنم برای خود ما هم خیلی جالب بود و آیازاده مشخص بود که به هر چه خوب مال کشورهای مختلف هستن، بعد دستشون دراز میکنن دوستشون با ما دست بدن، ارتباط برقرار کنن، میخندیدن. یعنی قشنگ احساس میکردیم که تونسته بودیم توی این چند ماهی که به هر چه بچه‌ها دارن زحمت میکشن که صدای مردم ایران باشن، تونستیم اون چیزی رو که میخواستیم به گوششون برسونیم. و اینکه من فقط یه چیز رو اضافه میکنم، اینکه اگر توی فیلم ها کسی شادی چیزی دید، شاید حالا بیشتر خواهم اون آهنگ، اون موزیکی که خیلی معروفه که ترامپ میگه خامنه ایزدت، خیلی اون تکرار میشد. ولی آقای آزادی چون که فستیوال پراید بود، اول هیچ نوع شعاری مثل هر هفته که ما شعار داریم، شعار اصلا اجازه نداشتیم، یعنی خود مسئولین برگزار کننده به هیچ کس اجازه نمیدن شعار بده، حالا جاوید یا هر چیزی. و بیشتر چند نوع موزیک بود که تکرار میشد که یه هماهنگی با بقیه گروه ها داشته باشیم، چون باید موزیکی پخش میشد و باید این کاری میکردیم. ولی قابل توجه فقط دوست عزیزی که شاید براشون خیلی عجیب بود، ولی اینکه دیروز روز یک شنبه برعکسش ما همایش و راهپیمایی داشتیم که راهپیمایی خیلی خوبی هم بود بر علیه اعدام، اعدامایی که توی ایران داره انجام میشه. و یعنی ما این نبود که حالا روز شنبه چون شادی بود دلیلش و اینه که شاد هستیم، نه، من واقعا خیلی از دوستان میدیدم که
0: پراید فستیواله. بله. پراید فستیوال اصلا فستیوال شادیه.
1: و عرض میکنم فقط واقعا آقای آزادی مهمترین نکتهش این بود که ما احساس کردیم که این کسایی که تماشاچی بودن و حالا سوئدی بودن یا ما هر کشوری بودن، متوجه شدن که ما با قول معروف کدوم طرف ایران هستیم. دقیقا. و پشتیبان مردم ایران هستیم. خیلی جالب بود این قصن عکس العملاشون برای ما خیلی جالب. دوست داشتم روی خط بگم که هم از زحمات شما تشکر کنم، هم احساس خودم بگم که واقعا در کنار دوستان بودیم.
0: بسیار عالی،
1: بسیار روز خوبی بود.
0: همین که کار با این اعتراضات به صورت مرتب منظم انجام میشه، این خودش تاثیرات خودش رو میذاره، اینو مطمئن باشین. مردم سوئد آدمای آگاهی هستن و ایران قدیم رو دیدند، ایران جدید هم دیدند، ایران جدید هم توی خبرهاشون باز هم دارن میبینن و متوجه هستند که چی میگن. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم.
1: سپاسگزارم از شما بایازیدی و از وقتی که میدیم و همکاری که با دوستان دارید شما.
0: خواهش میکنم، ما وظیفمون رو انجام میدیم به عنوان مدیای آزاد. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
2: درود فراوان آقای نوید آزادی عزیز، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
2: قربانتون. من میخواستم قبل از سه زنگ بزنم، نرسیدم، دوستمون زنگ زدم. من دو تا تشکر میخواستم بکنم. اول از پلیس استکهلم دوباره. ما هر روز بعد از تموم شدن ازشون تشکر میکنن دوستان همه، با همکاری اون برگزار کنندگان. دوم از تمام این بچه‌هایی که هستن، همه سنین جوان هستن، من خودم 75 سالم، یه عمری ازم گذشته، ولی واقعا دست یکی یکیشون رو میبوسم. خیلی خیلی گلن، بدون کوچکترین مشکل، بدون کوچکترین برخورد، الان حدود 7 ماه خورده، 8 ماه که من توی 99.99% درصد تجمعهاشون بودم. واقعا درود بر شرفشون و درود بر شرف شما که صدای ایران و ایرانی هستیم.
0: خواهش میکنم. من امیدوار هستم که ببینین این گرده همایی‌ها نشون دهنده اینه که ما ایرانی‌ها در کنار همدیگه هستیم، برخلاف این که تمام مخالفان ما ایرانی‌ها، مخالفان ما ایرانی ها و طرفداران جمهوری اسلامی میگن ما در کنار همدیگه هستیم، هر کدوم به اندازه که میتونیم. و امیدوارم که ادامه داشته باشه تا آزادی کشورمون.
2: امیدواریم به امید اون روز.
0: خواهش میکنم،
2: پاینده باشیم.
0: منم سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، در صورت صدای شما عزیزان رو شنیدیم و میگم در هر کسی در هر جایی از هر موقعیتی باید استفاده کرد که به گوش جهانیان و به چشم جهانیان رسوند که ما مردم ایران با این حکومت فرق میکنیم، با این حکومت و حکومتی ها فرق میکنیم. ما امیدوار هستیم پیروز باشه، هر کسی به اندازه خودش، هر کسی به اندازه خودش، اجتماع میخواد 10 نفره باشه، 15 نفره باشه، 20 نفره یا 20,000 نفره، هیچ فرقی نمیکنه، اینا همه تاثیرات خودشو خواهد داشت. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما آقای نوید گل،
0: قربان شما سپاس.
3: عرض کنم خدمتتون که منم مثل همین آقایی که لطف کردن اومدم روی خبر و یکم تعریف کردم از این دوستانمون که واقعا 8 ماه تو زمستون و تابستون میجنگن و کمک کار میکنن، از روز کاریشون میذارن. امروز توی استکهلم توی سوئد یه کارگر ساده روزی 1,000 کرون حقوقشه، ولی روز کاریشون میزنن. من میدونم چند تاشون تو بیک کار میکنن و کارشون رو میذارن کنار، میان مجانی کار میکنن. و من از اینجا به نوع خودم تشکر میکنم، دست همشون رو میبوسم، همه گروه جوان. و ما به عنوان آدمایی که تو این کشور چند سال زندگی کردیم و سنی از آن گذشته، به جز حمایت نباید کاری کنیم، نباید سنگ جلوی پاشون بذاریم، نباید انگ بهشون بذاریم.
0: البته فراموش نکنید مردم کار اصلی رو مردم انجام میدن.
3: بله.
0: ولی این نظم و ترتیبی که این بچه ها انجام دادن و این محیط آرومی رو که تونستن درست بکنن واقعا جای تقدیر داره.
3: دقیقا همینطوره، منم یکی از همون مردمی هستم که میام و وظیفم رو انجام میدم. ما باید صدای جاوید داما باشیم، صدای چیز همدل خانواده هاشون باشیم. و اینجا کسایی که انگ میزنن، خواهش میکنم تمومش کنید، بذارین این راه ادامه داشته باشه، به پیروزی برسیم. من بازم از همه مردمی که تشریف میارن تشکر میکنم، قربون همشون میرم. و از این جوونایی که یک گروه جوونن، من 27 سال تو سوئدم، تا به حال با این نظم و انضباط ندیده بودم، خدایی ندیده، شاید از من قدیمی ترم باشن و اون هم همین حرفو میزنن. خواهش میکنم حمایت کنید، بذارین این نظم.
0: البته من بهتون یه چیزی هم بگم، و ببینید نظم و ترتیب و درست کردن یه جاست. ما ایرانی ها هم خودمون هم تکامل پیدا کردیم، ما یاد گرفتیم در کنار همدیگه و یاد گرفتیم نترسیم، یاد گرفتیم از انگ زدن ها نترسیم، از اینکه وای خدا مرگم بده الان جمهوری اسلامی میبینه، سفارت میبینه، اصلا از اینا نترسیم، در کنار همدیگه بایستیم. این در کنار همدیگه ایستادنه اصل قضیه است.
3: بله، اون مرحله رو که ما ایرانی ها چه داخل چه بیرون گذروندیم، پس تموم شد. ولی با همه حال خواهش میکنم کمک کنیم حرکت ادامه داشته باشه.
0: بسیار نیکو، من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون در رابطه با تظاهرات و اینا بود. میخواستم در مورد اسپانیا صحبت بکنم، سوتا که تقریبا 99.5% نشادم، بیشتر از 99.5% تمام کسانی که این 50-60,000 نفری که به منطقه سوتا در مراکش، یعنی ما بین مرز مراکش و اون تیکهی که متعلق به اسپانیا هست اومدن، همه برگشتند. حالا یک شنونده دیگر هم ببریم روی خط، بعد دیگه حالا برنامه رو ادامه میدیم. جانم درود بر شما.
4: متشکرم آقای نوید عزیز. بعد در ادامه و تایید حرفای این دوستان عزیز، مخصم توی ماشین هستم و در صدا اذیت نکنه.
0: نه بسیارم خوب.
4: مخصم فقط بگم که کسایی که میخوان مختل بکنن، یعنی خراب بکنن این جنبش رو که ما داریم، کسایی هستن که در جهت جمهوری اسلامی کار میکنن، برای اینکه این تنها حرکتیه که اینا رو اذیت میکنه. اینا خیلی ناراحتن از اینکه مردم میرن و اینجوری نارضایتیشون نشون میدن. این تنها راهیه که این، یعنی به قول معروف، حداقل چیزی که میتونه نتیجه داشته باشه اینه که اینا رو اذیت میکنه بسیار بی نهایت. غیر از این که اطلاع به جامعه جهانی داده میشه، به سوئدیا، همه اینا اصلا صحبت میکنن سر کار در مورد این حرکت های که ما داریم توی تعطیلات. یه چیز آخری هم که من میخواستم بگم، شما دفعه پیش که من صحبت کردم گفتین که خیلی ناراحتن که چرا میگین جاوید شاه. من یادم رفت اینو بگم، من جاوید شاه رو جاوید ناما گفتن. ما قراره که اون حرفی رو که اونها زدن به خاطرش مردن، اون حرف اونا رو بزنیم، نه خود اون در بیاریم. ما که اونا که کمونیست نبودن، چپی نبودن، مجاهد نبودن، اونا گفتن جاوید شاه، ما باید همون حرفی رو که اونا زدن زنده بکنیم به یاد اونا، یعنی به خاطر اینکه اونا رفتن از پیش ما، به خاطر این مردن. اینو من می‌خواستم بهتون بگم. حالا میخواد هر کی خوشش بیاد نیاد، من اون حرفی رو میزنم که جاوید ناما که براش مردن، بچهای کوچیکشونو گذاشتن، جوانای زیبای با استعداد ما، این حرفو زدن، من همونو میگم. بخواستم اینم بهتون،
0: منم تنها حرف یه گروهی که به ما زنگ میزدن و میگفتن که میشه که بهتر بشه اگر که آدم بتونه در نظر بگیره که آدمای دیگه هم با ایدئولوژی های دیگه و پات نظرهای دیگه هم هستند. این چیزی بود که من گفتم، من شنیدم گفتم. حالا
4: میشه
0: راجبش نشست و فکر.
4: دقیقاً. ولی خب دیگه اونا کسایی نیستن که توی ایران مردن، اینا واسه خودشون ایده های خودشون دارن، ولی ما میخواییم صدای اونا رو به گوش جهانی ها برسیم. برای همینه که ما این اکسا رو دست میگیریم، نشون میدیم. اینه که نظر من خیلی بی احترامیه به اون کسایی که مردن اگه من بیام از خودم یه چیز دیگه در بیارم.
0: ببینید، من یه چیز واسهتون بگم، من یه بار گفتم، باز هم تکرار میکنم، این کار موفق بوده، مردم رو دور هم جمع کرده و تبدیل به یک صدای بزرگ شده، نه تنها در سوئد بلکه در سراسر جهان. به نظر من راهتون رو باید ادامه بدید، باید تبدیل. ولی اگر امکانه بهتر شدنش هم هست، باید هم بهترش کنه. نه فعلا موفق بوده، به قول سوئدی ها میگن چیزی که کار میکنه رو آدم نباید دست بزنه. خب بعدا انجام داد.
4: من ادعا می‌کنم که خار چشم جمهوری اسلامی باشه.
0: دقیقاً هر جور که خودتون
4: خوشحال کنه. منو خیلی خوشحال میکنه. اینا که ناراحت میشن من خوشحال میشم.
0: سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بله، سوئدی ها یه مثالی دارن، همیشه یه جور مدل حرف زدنی دارن، میگن که چیزی که کار میکنه رو نباید دست زد. ولی خب در بعضی مواردم میتونه که بهتر هم بشه. البته من یه چیزم واسهتون بگم، من سامتال های زیادی هم داشتم دوستان جمهوری خواهی که در این تظاهرات روزهای شنبه اونا شرکت میکنند و قبلا هم کردند و به قول عزیزان در برف و بارون و گرما و سرما بودند، گفتن که هدف ما اینه که بتونیم یه قدرت بزرگ در مقابل جمهوری اسلامی باشیم و شرکت هم میکنن. من حتی کسایی رو میدونم که معتقد هستن که این جاوید شاه گفتن مستقیما فقط به خاطر شاه نیست، ولی میگن که ما شرکت میکنیم فقط به خاطر اینکه نشون بدیم در کنار هم دیگه هستیم. بسیار، من میگم، من الان 40 سال و 1 ماه هست، کمتر از یک ماه، 40 سال و 25-6 روزه که در سوئد هستم و تا حالا ندیده بودم که مردم بدون ترس از انگ زدن و از جمهوری اسلامی و اینا در کنار هم دیگه جمع بشن. امیدوارم موفق باشید، هیچ بحثی هم نیست و هر کدوممون هم هر کاری میتونه دستمون برمیاد باید انجام بدیم که بهترش بکنیم. خیلی خوب. آه، یه چیز دیگه من بگم، یه خواهشی من دارم، هم از اونهایی که شرکت میکنند، هم اونهایی که ترتیب دهنده اجتماعات مختلف هستن، چون بچه های مختلف هستن، گروه های مختلفی هستن که این کارها رو انجام میدن، بعضیاشون حتی همگی پادشاهی خواه هستند، مشروط خواه هستند، ولی خب با عقاید مختلف. خیلی خب، هیچ مشکلی نیست. وقت خودتون و نیروی خودتون رو در مقابل یک مش دایناسورهایی که یک چیزی بیشتر تو مغزشون نیست و یک کاری کردن و جرأت معذرت خواهی از مردم ایران رو هم ندارند، نذارین وقت، نه اعصابتون رو خرد کنید، نه موهاتون رو سفید بکنید. نه چون 47 سال 48 سال داره میشه نشون دادن که آقا ما به غیر از این چیزی که میگیم بلد نیستیم، نه معذرت خواهی میکنیم، نه اعتراف میکنیم که قبل اشتباه کردیم. خب بزنین کارشون رو بکنن دیگه. بالا بعضیا به عنوان دوست میان جلو، بعضیا به عنوان نمیدونم پرخاشگر میان جلو، هر کدوم بزنین بگن حرفشو بزنن، شما هم یه مرسی بگین. بله مرسی، خدا اما مقام های اسپانیایی اعلام کردند که تقریبا تمامی حدود 60,000 مهاجری که طی روزهای اخیر وارد منطقه خود مختار سوتا شده بودند به مراکش بازگشتند. بسیار عالی دیگه، حالا واقعی شد چی بگم. البته شیشه شکوندن رو ماشینای مردم، پریدن مغازه ها رو زدن، داغون کردن همه چی، ولی بالاخره برگشتن. یعنی یه چیز. حالا در مابین جمهوری اسلامی ها یه سری شدن طرفدار مراکشی ها، که آقا این مراکشی ها حق دارن، اونجا خاک مراکش. حالا یکی نیست بگه آبه باشی پس این مرزا رو کی تعیین میکنه من نمیدونم، ولی خب اگه هر کی به هر کی چسبیده بود، همسایه بود، اون خاک مال اونه، اونم بگه خاک مال منه. و یک بساطی را انداختن که آقا نگو و نپرس که این مراکشی ها چه در دنیا کردن که این ظلم داره بهشون انجام شد. چه؟ اما خدا رو شکر در ایران ما عزیزان یک سری گروه های مختلف فریادزن، یک سری اصلا میدونی که کارشون فریاد زدنه، یعنی بهشون بگن بیا برو بگو مرگ بر ترامپ، اینو فریاد میزنن ترامپ بگو مرگ بر نمیدونم مثلا چه میدونم اسرائیل، میان میگن مرگ بر اسرائیل. فقط اینا یک صدای فریاد زدن هستن، بعضیاشون با گریه، بعضیا بی گریه، بعضیا با جیغ، بعضیا بی جیغ، بستگی به توانشون اینا جیغ میزنن فریاد. اما بالاخره مشخص شد که تکلیف ترامپ و نتانیاهو رو مشخص کردن. بله. و روزنامه کیهان اعلام کرد که تصمیم گرفتن که آقا این دوتا آدم رو چیکارشون کنن، یکی ترامپ، یکی هم همین نتانیاهو، که تکلیف مشخص چیه؟ مشخص شد که مجازات یعنی جزای ترامپ و نتانیاهو که از قول اینها این همه آدم ها و سردار و مردار ها و رهبر ها و امام ها رو کشتن، اعدام و مصادره اموال اونهاست. حالا اعدام که پدر جان، شما اول باید یه نفر رو بگیری اعدام کنی، وگرنه اگه از دور بری بزنیش میشه ترور، اون که اعدام نیست. پس به نظر شما اینا باید تشریف بیارن در دادگاه های شما، بیدادگاه های شما باید شرکت بکنن، شما محکوم به اعدامشون بکنی و بعد سند و اسناد تمام مال و اموالشون هم بدن که شما مصادره بکنی. بح بح. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود نوشت که مجازات ترامپ و نتانیاهو بر اساس چند بند از قانون مجازات اسلامی اعدام و مصادره اموال است. این روزنامه نوشت اعمالی که این دو انجام دادن مصداق افساد یا فساد فل ارض و اقدام گسترده علیه امنیت ملی بوده و مجازاتی جز اعدام برای آنها متصور نخواهد بود. کیهان اضافه کرد وقتی قانونگذار همکاران با ببخشید همکاران با هم یا این بعد می نوش همکاری همکاران با دول متخاصم در سطوح پایین تر را به اعدام و مصادره اموال محکوم می کنند، به طریق اولی که قاعدتا همین مجازات را برای همکاران سطح عالی نمیدونم یا به طریق خیلی دیکتش یه ذره عجیب غریبه، مجازات را برای همکاران سطح عالی و اصلی این دولت ها نیست متناسب میدونن. پدر جان آخه شما نمیفهمی مثل که حالید نیست، حالید نیست. شماها قشون میفرستین در کشورهای مختلف از جمله عراق، از جمله یمن، از جمله سوریه، از جمله فلسطین، از جمله نمیدونم لبنان، آدم میکشین، پشت سر هم دیگه آدم میکشید. چطور میتونید بگید وقتی یه نفری پاشده یا یه گروهی پاشدن اومدن آدمای شما رو کشتند و امام پماماتون رو برداشتن کشتن، اونا کار بد کردند و شما کار خوب کردین؟ آخه این فساد فل ارض رو شما پدر جان از کجا در میاری عزیز من؟ شمایی که این همه آدمو در ایران کشتید هیچی نیست؟ حالا بعد با ترامپ و نتانیاهو صحبت کرد، حالا یه ریشی گرو گذاشت که شاید اینا از خر شیطون پایین بیان، خودشون تقاضا بکنن به ایران برگردن، برن ایران، یعنی برگردن که نه، برن ایران، در اونجا در بیدادگاه های حکومت اسلامی بالاخره مجازات بشن. یکیشون هم که گفت اصلا ما باید حکم اعدام و محکومیت اینا رو صادر بکنیم، وقتی صادر کردیم از دید دین ما اینا دیگه هر که ارجوگیرشون آورد باید بکشیم. آخه آقا فقط شما نیستی که میخوای اینا رو بکشن، که از نوت نتانیاهو شروع بکنی تو صف یک سری گروه های زیادی ایستادن که نتانیاهو رو بکشن، حتی ارتدوکس های داخلی خودشون. ترامپ هم که فقط با ایران نجنگیده، که اینها به عنوان رهبر همین حکومت مال آمریکا حساب میشن. اینها از نمیدونم نیوزلندی و ونزوئلایی گرفته تا کوبایی و اینا تو صف ایستادند اینا رو بکشن. آخه شما خودت که نمیتونی فقط تنهایی بیای بری بکشی، که با باقی هم که کمک هم دیگه هم که نمی کن. یه احمدی نژاد هم مادر اون گوچاوز رو برداشت بغل کرد. یعنی برای خودشون راحت برنامه ریزی میکنند. اما حالا یکی از کارشناسان اقتصادی همین سایت 90 اقتصاد یا همین سایت مال داخل خودشونه اعلام کرده که در شبکه بانکی ایران در طول این چند سال گذشته نزدیک به 160 میلیارد دلار گم شده. به جان خدا 160 میلیارد دلار فقط گم شده. حالا اونه که اختلاس کردن و اینا رو کاری نداره، گم شده نیست. بعد یک دفعه میبینی یکی دیگه شون میاد در یک جای دیگه ای اعلام میکنه که بابا جان ما فقط این صحبت این نیست، عضو کمیسیون انرژی ایران هم میاد میگه رسوب 94 میلیارد یورو، یعنی یه چیزی نزدیک همون 94 میلیارد دلاره، تازه یه ذره بیشتر، نزد تراستی ها بسیار بودار است. یعنی 94 میلیارد دلار رو اینا هاپولی کردن و این تازه میگه بودار است. نمیدونم میدونی تراستی ها کی هستن یا نه. این تراستی که اینا میگن، اینا در واقع همین مولوکت های اینا هستن. مولوکت بالا بدتر شد از انگلیسی شد سوئدی. اینا میان یه سری آدم ها رو پیدا میکنن، میگن جناب آقای بازرگان، میگه بله، میگه شما که درآمدی نداری، این کار هم نیستی، بیا ما از اسم و رسم تو استفاده میکنیم، نفت میفروشیم، بعد این نفت رو به حساب شما واریز بکنن پولشو، چون شما در تحریم نیستی، پولو میزن به حساب شما، شما هم دو دستی پولو میدی به ما، حالا یه چیزی هم وسط رو بهت میدیم. اینم میگه باشه، میان پولو میدن به اینا، اینا هم طرف مثلا یه دفعه 200 میلیون دلار پنمم 300 میلیون دلار 500 میلیون دلار پول به حسابش واریز میشه، بعد یهو گم میشه. حسابم که مال خودشه، کسی هم که باش کاری نداره. غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس، گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رسوب 94 میلیارد یورو در دست تراستی ها رو ناشی از سوء مدیریت دانست و گفت این موضوع بسیار بودار است. اخیرا ضبیر الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام عدم بازگشت تعهدات ارزی 94 میلیارد یورویی تراستی ها اعلام کرد که برخی تراستی ها خیانت کرد. آره برو ببین اونایی که به تراسی ها گفتن پولا رو بخوریم بعد با هم دیگه نرسیم اونا کیان. ببخشید، دهقان ناصرآبادی گفت آنچه مسلم است تبانی و فساد پشت این قضیه بسیار گسترده است. تبانی یعنی چی؟ یعنی با آدم های خودی. و این موضوع بسیار بو دارد و این وضعیت شاید ناشی از تبانی هایی باشد که بین عوامل این موضوع اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا، خصوصا تحریم‌های نفتی، شبکه‌ای از کارگزاران مالی ایجاد کرده تا پول محصولات صادراتی از جمله نفت، محصولات نفتی کشور رو از طریق اونا تسویه کنن و شبکه‌ای که اصطلاحاً به اونا تراستی گفته میشه. خدایان به موردی اشاره کرده که یک تراستی با 200 میلیون یورو تعهد ارزی از کشور خارج شده. تازه طرف از کشور هم خارج شده، 200 میلیون یورو یعنی یه چیز نزدیک 2 میلیارد کرون. خدایان میگوید 20676 شخص اعم از حقیقی و حقوقی در مجموع حدود 94 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی دارن، که از میان آنها 225 بدهکار یا از میان آنها 225 بدهکار کلان مجموعاً 53 میلیارد یورو عدم رفع تعهدات ارزی دارند. او گفت شرکت های پخش و پالایش گاز و فلات قاره با 228 ببخشید شرکت های پخش و پالایش و همچنین گاز و فلات قاره با 28.8 میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار دارند. آمارهای اوپک نشان میده که از زمان اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال 97 تا پایان پارسال حدود 285 میلیارد دلار معادل حدود 230 میلیارد یورو صادرات نفت و محصولات نفتی بوده. این رقم شامل کارمزد واسطه ها، تراستی ها، تخفیف به مشتریان خارجی و هزینه دور زدن تحریم ها تازه نمیشه مخارج. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که جایی گفتن شما میتونید که نفت بفروشید، پولشو وارد مملکت بکنید، حالا حقوق مردم رو بدید، حقوق بازنشسته ها رو بدید، حقوق کارمندای دولت رو بدید، با اینکه این پول ها رو گذاشتن این رعینا بیاد نفتا فروش بره بیاد، ولی پولی نمیاد، چون عزیزان در ایران قبول زحمت میکنند، میخورن پولا رو. بله بفهم. حالا شما هی بگید مرگ بر آمریکا، یا آمریکا کدومه دیگه؟ آمریکایی نداره پولا رو که اومده. بابا طرف نگاه کنیم، بزنین یه تیکه براتون نشون بدم. این تیکه رو فقط گوش کنی جان نوید، این تیکه رو فقط گوش کنی، خیلی کوتاهه.
5: شبه چه خبر داشت میگفت جنگم کاندر زیر ساخته بشه، من تا صبح داشتم دعا میکردم نزنن برقا صبح.
0: میگه که میگن که جنگ ممکنه که این آمریکایی ها و اینا زیر ساخت های کشور رو بزنن، من صبح پاشدم داشتم دعا میکردم که این آمریکایی ها زیر ساخت های ما رو نزنن. حالا گوش کن.
5: شب شب چه خبر داشت میگفت جنگم کاندر زیر ساخته بشه، من تا صبح داشتم دعا میکردم نزنن برقا، صبح بلند شدم ببینم سیم تیر برقا رو دزدیدن.
0: سیمای تیرای برقا رو دزدیدن. تصویر خیلی کوتاهه ولی خب گویا طرف میترسه که آمریکایی‌ها، صدا و سیما میگه که آمریکایی‌ها میخوان بیان زیر ساختای ما رو بزنن، یعنی نیروگاه‌های برق رو بزنن، مردم از خواب پا شدن دیدن برق نیست، بعد اومدن توی خیابون میبینن کابلای برق رو از روی دکل‌های برق دزدیدن. کدوم زیر ساخت دیگه آمریکا بیاد بزنه؟ چیزی دیگه نیست، برق وقتی نباشه چی چیو میخواد بزنه؟ وای وای وای وای. خب حالا برگردیم سراغ سوئد خودمون یا در همون ایران خودمون بمونیم، این هم که ولش کن دیگه، بذاری بزنیم 160 میلیارد اونجا، 93 میلیارد اونجا، همینجوری میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد دام دام. حالا که در ایران موندیم، در خبرهای داخل ایران موندیم، بریم سراغ شبکه بی بی سی یا وایس آف آمریکا به زبان فارسی، که به نقل از بی بی سی میگه رسانه های دولتی بریتانیا اعلام کردن نتایج تحقیقی را منتشر کردن که نشان میدهد یک شبکه جرایم سایوان یافته سوئدی که مزدون به ارتباط با جمهوری اسلامی است، نوجوانان را برای انجام قتل و حملات در سراسر اروپا به کار گرفته. این گزارش با استناد به یوروپول و پلیس سوئد و روزنامه نگار تحقیقی تلویزیون سوئد، همین آقای دیامانتو، نمیدونم دیدینش یا نه، یه دیامانت سالیو داریم، میگوید که شبکه فاکسترات نوجوانان را از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب کرده و سپس از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده با آنها دستورات انجام عملیات می‌دهد. مقام‌های اروپایی این اقدام را در چارچوب الگویی موسوم به خشونت به عنوان خدمت توصیف کردند. بی بی سی اعلام کرده که گزارش داده که مقام های سوئدی معتقدند رفا مجید رهبر فاکسترات اکنون در تهران مستقر است و به گفته بازرسان از آنجا برخی حملات به نیابت از جمهوری اسلامی علیه منافع اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه نگاران را انجام میدن. این گزارش همچنین به محکومیت یونس یوهانس ناتلند، نوجوان نروژی در بریتانیا به اتهام توطئه برای قتل اشاره کرد و گفت کار گروه یوروپول که درباره این شبکه تحقیق میکند تا کنون به بیش از 280 نفر رو بازداشت کرده و مقام ها همچنین در پی دستگیری چهرهای اصلی فاکسترات هستن. پیشتر آمریکا شبکه فاکسترات و رهبر فراری اون روا مجید رو تحریم کرده. این گروه به قاچاق اسلحه، خشونت در شمال اروپا از جمله به تیراندازی ها، قطعهای قراردادی و انجام حمله متهم هستند. پیشتر آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی از شبکه فاکسترات برای اجرای حملات به اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا از جمله سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد در ژانویه 24 استفاده کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم در بیانیه نوشت که مجید به طور خاص با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده تحت تحریم قرار دارد همکاری میکنه. بفرمایید. البته ما از این شبکه ها در سوئد کم نداریم، یعنی اگه فکر کردید که ما کم داریم اصلا سخت در اشتباه. این آقا پسر گل به سر ایشون، بفرما، این آقا رو که جزو گروه دالن نتورک هستن، یعنی در واقع مثل که رئیس گروه دالن نتورک بوده رو در اسپانیا دستگیر کرده پلیس. بله، ایشون با نام امین موکا کلوچ، امین موکا کلوچ 21 ساله در اسپانیا دستگیر شد. ایشون رهبریت جزء سران گروه خلافکار دالن نتورک در سوئد هست که به صورت غیابی

تا گرفتیمش تا حالا دارن کارهای کاغذیشو انجام میدن که به سوئد برش گردوندن که در اینجا دیگه بتونن که کارهای چیزها رو انجام بدن. حالا که اینترنشنال داریم میگیم، بذاریم بریم به سری هم بزنیم به مسکو. روز شنبه در مسکو عزیزان در یک مهمانی خصوصی که در یک سالن بسیار بزرگی گرفته شده بود، یک انفجاری انجام شد که 3 نفر کشته شدند. یک زن که مواد منفجره رو داشته، یکی از وقتایی که دم در ایستاده بوده و یک مهمان دیگه. گفته میشه که در این مهمانی یکی از ژنرال‌های همین روسی اونجا توی مهمونی بوده، مهمونی هم خصوصی، و باز هم طبق گفته‌های همین متخصصین بمب و مومب و مال خود همین روسیه، گویا این خانوم اصلا نمیدونسته که بسته‌ای که همراهش هست و قرار بوده با خودش به داخل این سالن ببره بمب توشه. بله اینجوری نمیشن اصلا، خودش نمیدونسته ویسته این تا اون حاد بمبه. حالا وقتی که این خانوم با این لباس مرتب و ترتمیز و اینا میاد که به وارد جشن بشه، دم در نگو چیز گذاشته بودن، از این متال دتکتورها گذاشته بودن که بوق میزنه اگر کسی چیزی مثلا اسلحه چیزی داشته باشه. وقتی که به خانوم میگن که شما بوق زده، این چیه داری همراه خودت، میگه هیچی، که یک دفعه بمب منفجر میشه، بمب منفجر میشه و وقته و خانومه و یکی از مهمونایی که اون دم دست بوده جان خودشونو از دست دادن. ولی طبق گزارشاتی که اومده گفته میشه که ملتاولای اصلی یک دونه ژنرال روس بوده که در داخل این مهمانی بوده. خب اینم که گفتیم دیگه واسه تون بگم بریم یه سری هم به فوتبال بزنیم، یا زیادی حرف زدم پشت سر هم دیگه؟ آن زیادی حرف زدم جان ما بگم. خب من چون هیچ موزیکی هم آماده ندارم، بزنین یه کاری بکنیم، بزنین از یکی از این دستگاه ها تقاضا بکنیم ببینیم که میتونه یه کار قشنگ برای ما پخش کنیم. نمیدونم چیه ولی ببینیم که چی هست برای ما دستگاه انتخاب کرد. ساعت 15:42 است.

0: اما آقای شاه تیموری عزیز، آرش شاه تیموری عزیز که چهره‌ای بسیار آشنا و صدایی بسیار آشنا در برنامه‌های رادیویی در سطح استکهلم و فعال سیاسی در شبکه‌های، در واقع فعال و تحلیلگر سیاسی در شبکه‌های اینترنتی هستند، یک سایت بسیار زیبایی درست کردن در یوتیوب با نام سطرهای بی مهلت. یه تیکه یک دقیقه‌ایشو میخوام برای شما پخش بکنم و ببینید چقدر حرف در این چند کلام، چقدر معنی در این چند کلام قرار گرفته. سطرهای بی مهلت، فقط کافیه که به فارسی در شبکه یوتیوب بنویسید و میتونید که سایت آقای شاه تیموری رو عزیز رو پیدا کنید. آرش شاه تیموری، گوش کنیم.
1: جنگ همیشه با صدای موشک شروع نمیشه. گاهی با قیمت نون شروع میشه، با اجاره خونه. امروز هزینه یک زندگی معمولی در تهران 90 میلیون تومنه، حقوق پایه 17 میلیون تومن. 90 در برابر 17. حالا سوال اینه، این ماه چی رو حذف کنیم؟ غذا، درمان، رویای بچه هامونو؟ همه از ترامپ و مذاکره میگن، اما جنگ واقعی مردم سر سفره است.
0: آفرین.
1: امشب در سطرهای بی مهلت از جنگی میگیم که صدا نداره اما هممون توشیم.
0: آفرین. یه ماه 90 میلیون خط فقر، 17 میلیون حقوق. میگه این ماه چی رو کم کنیم از سفرم. بله، جنگ واقعی در ایران قابل توجه. اونه که میگن من مملکتم دوست ندارم خراب بشه، اون یکی میگه نزنن یه موقع خدای نکرده، اون یکی میگه ترامپ اومده داره تجاوز میکنه. تجاوز اینه، تجاوز به زن و بچه و مرد و بزرگ و کوچیک در یک جامعه اینه که خودشون میرن پول اینجوری لی لی لی لی میکنن رو هوا، که حالا بعدا در موردش تو صحبت میکنیم. 90 میلیارد میدوزدن پولای نفت و میدوزدن پولا و درآمدهای مردم ایران رو میدوزدن، خرج زن و بچه ها و زالوها و زالوزاده هاشون تو خارج از کشور میکنن، ولی مردم پول دوا دکتر و خوردن مواد غذایی رو ندارن. جنگ اصلی اونجاست عزیزان. شماهایی که دلتون برای ایران میسوزه، بدونید که جنگ واقعی جای دیگریه. اشتباه به عرضتون رسوندن. بریم آگهی ها رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا فیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مره کشه رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجا جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

دوستان عزیز شنونده، ساعت 4 بعد از ظهر است و وقت نیازمندی ها. دو شماره تلفن 08 2398 و 08 9843 در خدمت شما.

0: خب بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما.
1: سلام نوید خان. یک آپارتمان دو خوابه، دو اتاقه در واقع، واقع در رینکوی، مبله، اجاره از 19 آگوست.
0: 19 آگوست، دو اتاقه در رینکوی. بله مبله هم هست. تلفن تماستون لطفا
1: 0 خوی 2 0 3 0 0 3 0 0 3
0: درسته؟
1: بله بله بله.
0: 0 720 377 7 2 0 7.
1: دقیقا.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 0 720 377 2 0 7 شماره تلفن عزیزمون هست که یک دو اتاقه مبله در رینکیبی از 19 آگوست برای اجاره دارم. احتمالا در رابطه با این پولشوام که شنیدین، البته الان نیازمندی هستی سر سب میکنیم، بعد خبر صحبت میکنیم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم خانم، درود فراوان بر شما. مرسی
2: از زحمتی که میکشید.
0: خواهش میکنم، وظیفه شما.
2: میخواستم ببینم، خواهش کنم اگر کسی از ایران میادش، من دو تا بسته قرص کوچیک دارم که برای مریض اینجا میخوام، اگر لطف بکنن بیارن.
0: دو تا بسته قرص رو از ایران به سوئد. بله، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
2: 0773 760 41 83 41 83. ممنون میشم اگر کسی این زحمت رو بکشه، چون دو تا قرصیست که لازمه باید بخوره.
0: 0773 760 41 83. خوشحال شدم با تو صحبت کردم، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خب این هم از این. ببینیم که به به، هنوز پول قبض برق قبلی رو ندادی، یه دونه جدید برات میفرستن که ما خدای ناکرده ناراحت نشی بگی که خب این ماه چقدر اومده. بذاریم بریم یه نگاهی بهش بندازیم ببینیم. 2398 و 98 3843 هم در خدمت شما هستیم. البته این فکر میکنم مال سیم برقه ها. آره مال سیم برق. به چیچ مف 994 کن، فقط پول سیم برق. 400-500 کرون هم بابت خود برق میاد. اینه که لطف میکنن ما برق استفاده میکنیم. آقا این برق مگه جز چیز نیست؟ جز استفاده از برق، جز مسئله انسانی نیست مثل اینترنت و اینا؟ خب اگه انسانیه باید اختیارات و همچین، باید یه مقداری هم تسهیلاتی در اختیار استفاده کننده گذاشته بشه دیگه. اگه نمیشه دیگه، بگذاریم، مثال زیاد چیز نیست. ای داد بیداد، میلیارد میلیارد دلار پولشویی میکنن. میدونین که پولشویی یعنی چی؟ یعنی یه پولی که مال مردم ایرانه، یه سری از مقامات میخوان هاپولیش کنن، میدن به یه سری آدماشون، اونا براشون تر تمیزش میکنن، میزونش میکنن، برم نمیگرده به ایران که، چون داخل ایران که تمیزه. خارج از ایرانه که این پولها باید استفاده بشه، که باید شسته بشه، و میدن به پولشورای خودشون دیگه. بله. اوکی. 2398 و 98 3843 اگر کسی رو نداریم که بخوان زنگ بزنن. اوکی. 2398 درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستید.
2: سلام دارم جناب آقای نوید.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما، بفرمایید. بله بله بله.
2: من یه فرش 9 متری کرم ریزباف گلای آبی کمرنگ، من اینو برای فروش گذاشتم.
0: دست بافت هستش؟
2: بله دست بافت. بله درجه یک ربانی دست. زمینه کرم، بعد گلای آبی داره، 9 متری هم هست.
0: بسیار نیکو،
2: کار شده هم هست.
0: بله. با چه شماره این جانم؟
2: 0912.
0: اون که مال ایرانه.
2: ای وای معذرت میخوام. 0 72 شرمنده. 0 72 838.
0: سب کنین. 0 چند؟
2: 0 72.
0: 0 72
2: 838
0: 838
2: 1339
0: 1339
2: به حساب پیری بذاریم دیگه.
0: اختیار داری خانم، خواهرمون هستی.
2: دیگه الان دو تا چند دست میگم 6 تا.
0: خب بعضی وقت 6 تا هم میشه. 072-838-1339 تلفن شما هست.
2: پاینده باشی.
0: من سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، خدا نگهدار. پس یک فرش 9 متری دستباف گل آبی 072-838-1339 برای فروش آماده هستش. خب اینم از این شنونده نازنینمون. این جریان فیفا هم که فهمیدین چی شده که آقا چه بساطی رو انداختن، این بابا رو میخوان، اینفانتینو رو میخوان بندازنش بیرون، میگن تو اصلا خراب کردی. یه ذره رای گیری ها، یه ذره البته طرفدارای خودش هم داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی یه جورایی مثل که میخوان زیرابشو بزنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، خواهش
3: میکنم. متشکرم آقای آزادی. یه آپارتمان هستش 45 متری در مجزا، یه قسمتی از ویلا هستش، در مجزا داره، همه امکاناتش هم فول هستش، بعد نوسازه.
0: در کدوم منطقه هستش؟
3: اوپلنز وسبی.
0: در اوپلنز وسبی
3: برای اجاره هستش.
0: چند متر فرمودین؟
3: 45 متر.
0: خب تلفن تماس
3: خواهش من 070
0: 215 94 94 94
3: 44 44 44.
0: 070-215-94-44 یک بخشی از یک ویلا در منطقه اوپلنس وسبی، نوساز، 45 متر مربع هم وسعت داره، آماده با همه تجهیزات آماده اجاره هست.
3: بله، یعنی میگم نوساز فقط هفته پیش تمام کابینت ها و اینها نصب شده، همه چی نو هستش.
0: بسیار
3: سپاسگزارم از
0: من، از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز
3: باشید.
0: خدا نگهدارتون. 98-38-43-23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما عزیزان هستیم. اما رستوران هنگ کنگ، رستوران هنگ کنگ که اولین، در سایت میتی استکهلم نوشتن، اولین چیز، اولین رستوران چینی در استکهلم، عزیزان بعد از 63 سال دیگه دارن میبندن یا بستن دیگه، بعد از 63 سال. 2398 درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر، خواهش میکنم.
4: یه آگهی برای یه سوفت گروپ دارم برای مبله، یه ستایی با یه دونه تکی هستش.
0: بله، چیزو بدید.
4: از شرکت میو هم خریدیم 4 سال پیش.
0: بله،
4: بنابرای جایی میخوام بفروشمشون. بله،
0: تلفن
4: قیمتش هم قیمتش بگم یا نه؟
0: نه دیگه، دوستان زنگ میزنن با خواهش.
4: 076
0: 076
4: 228
0: 99 71 076 228 99 71 یه مبل ستایی و یه دونه یکی که از میو خریده شده آماده.
4: بله،
0: فروش
4: هست. در منطقه شیستام هست.
0: در شیستام هستید. بسیار سپاسگزارم که با ما در روی خط اومدید.
4: ممنون، روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور.
4: خدا نگهدار. خدا.
0: خب اینم از این شنونده عزیزمون. جالب اینجاست که امروز تا حالا از 2-4-5 نفری که در بخش نیازمندی ها زنگ زدن، هیچ کی به 98-38-43 زنگ نزد. ببینم نکنه خرابه. نه آدم مشکوک میشه. بله، رستوران هنگ کنگ در استکهلم، یه رستوران به اسم مروی 63 سال. بعد جالب اینجاست یه گزارش تهیه کردن از اون آقا خانومی که اینو درست کردن، بچه هاشون به دنیا اومدن، نواهاشون به دنیا اومدن، ولی دیگه الان فکر من یعنی دیگه مجبور شدن که ببندن. 2398 در بخش نیازمندی ها درود بر شما.
5: درود بر شما آقای عزیزی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: یه خونه هست در فارشتا دو اتاقه.
0: در فارشتا دو اتاقه. بله
5: بله، بالکن داره. بله، مبله داره.
0: مبله با بالکن. بله
5: بله، پارکینگ هم داره.
0: خب تلفن تماستون 0760
5: 26 نه مذر میخوام نه براسه 0760 همون شما نداری
0: بذاریم ببینم سب کنیم از سعی همون بکنم 076 328 0860 اینه؟
5: نه این نیست من مذارم میخوام 0760
0: بله
5: 88
0: 88
5: 38
0: 38
5: 34
0: 0760 88 38 34 تلفنشون بزن.
5: خیلی ممنون.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله چه آهنگ قشنگی بود. این آهنگ مال چیز داشت پخش میشد و مال رضا صادقی که از تو لیست حالا رفت جلوتر. اینم از این. خب بله ساعت 16 و 11 دقیقه است. 4 دقیقه دیگه بخش نیازمندی ها رو ادامه میدیم. 2398 درود بر شما. بفرمایید بر روی خط هستید.
6: با درود خسته نباشید آقا.
0: شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
6: من چرخ خیاطی مشکل داشته دم به آقای اومد برد درستش کنه. شمارش رو داشتم متاسفانه آب نیستاف پاکش کردم. اگر صدای منو میشنوه لطفا به من زنگ بزنه. شماره منو داره.
0: بفرمایید. آها دارن شمارتون.
6: دارم بله شماره منو دارم.
0: خب پس یه چرخ خیاطی رو بردن که تعمیر بکنن. شما تلفن رو گم کردید ولی ایشون شماره شما رو داره. با شما در تماس باشن.
6: تشکر.
0: خواهش میکنم. موفق و پیروز. شما خدا. هم همینطور. خدا نگهدار. 2398 و 983843 البته یه راه هم داره چون معمولا آدم با موبایل با هم دیگه تماس میگیره. اگر من اشتباه نکنم باش این اگه که به مثلا فرضاً مال تلتو کنویک هست یا مال تلیا هست یا مال تره هست اگر که برین تو صفحه خودتون مینا سیدور خودتون در اون شرکت در اینترنت لوگا این بکنید سامتال هایی که داشتید و میتونید که ببینید و تلفن ایشونو پیدا کنید. بله 2398 درود بر شما در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
7: روز شما بخیر. من یه آهنگ میخواستم اگه
0: خواهش میکنم. چه آهنگی؟ صدای رادیو رو کم کنید.
7: بله. آهنگ به نام مبارک ارزشی اسمشه فکر میکنم آقای محمد خدادادیان محمد خدادادی یا
0: مبارک ارزشی.
7: بله مبارک ارزشی. بله
0: محمد خدا چی فرمودین؟
7: محمد خدادادی. خدادادی
0: خدادادی بذارم برم به همت سری نگاه کنم. آهان این آقای محمد خدادادی که چیزه آکه موزیک ایرانی هم سازه ایرانی هم میزنه.
7: بله موزیکای جالبی داره.
0: حرف بد نمیزنه توش؟
7: نه نه نه حرف بد نمیزنه
0: چون معمولا بعضی از کاراشو میگه خودتون فقط
7: نه نه نه اصلا حرف بد نداره.
0: این همون اینو فکر میکنم اسمش ارزشیه اگر اشتباه نکنم. حالا من میگردم براتون پیدا میکنم.
7: بسیار ممنون.
0: قربان شما. خدا نگهدار. فکر میکنم اجازه بدید.

0: خب 98-38-43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود به شما آقا نوید.
2: قربان شما، درود فراوان بر شما.
1: آقا نوید، یه نفر برای نظافت میخواستم.
2: نظافت منزل دیگه، درسته؟
1: بله.
2: یک نفر نظافت منزل نیازمند هستن. تلفن تماس
1: 076-276-29-26 بله.
2: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله، اگر کسی در نظافت منزل میتونه به ایشون کمک بکنه 076-29-26-176 با ایشون در تماس باشن. خب ساعت 16:15 است، اگر کسی زنگ نزنه یه سری به اینفانتینو میزنیم، بعد میریم آگهی ها رو میگیریم و بعدش هم کارتی موزیک هم میتونیم بشنویم، بعد میتونیم بعد آگهی چند دقیقه 7-8 دقیقه آگهی میشنویم، بعد اخبار ایران اینترنشنال رو میشنویم ببینیم که خبرهای روز به کجا کشیده و چه اتفاقاتی افتاده، و بعد دوباره با کلی خبرهای داخلی میتونیم که در خدمت شما نازنینان باشیم. من حالا که داریم صحبت میکنیم خیلی سریع نگاه بکنم ببینم. بله بسیار عالی، اخبارم همه چیش آماده هستش. روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که شماری از اعضای شورای فیفا در تلاش هستند با برگزاری نشست فوق‌العاده زمینه به چالش کشیدن ریاست اینفانتینو رو فراهم کنند، در صورتی که 19 نفر از 37 عضو شورای فیفا از این درخواست حمایت کنند امکان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده وجود داره. به نوشته گاردین مخالفا با اینفانتینو حتی پیش از جنجال واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی آغاز شده. اعضای معترض شورای فیفا خواستار انجام یک بررسی مستقل درباره تصمیم بحث برانگیز لغو محرومیت فلورین بالوگان در جریان جام جهانی 2026 هستند. تصمیمی که گفته می شود پس از چندین تماس تلفنی دونالد ترامپ اتخاذ شد و اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال نروژ رو هم به دنبال داشت. طبق اساسنامه فیفا در صورتی که 19 نفر از 37 عضو شورای فیفا از این درخواست حمایت کنند امکان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده وجود خواهد داشت. گاردین گزارش داده که شمار مخالفان اینفانتینو پیش از افشای طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به بیش از 10 نفر رسیده بوده و عقب نشینی اخیر او از این پروژه مخالفان را برای ادامه اقدام خود مصمم تر کرده. اعضای معترض قصد دارند در صورت مخالفت اینفانتینو با انجام تحقیقات مستقل درباره پرونده بالوگان خواستار استعفای او شوند و حتی رایزنی برای معرفی نامزدهای احتمالی ریاست فیفا آغاز بشه. در حالی که یوفا، کونکاکاف که مال آفریقا است و کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته‌های اخیر انتقادهای تندی از عملکرد اینفانتینو مطرح کردند، کنفدراسیون فوتبال آفریقا و همچنین فوتبال آمریکای جنوبی، فدراسیون فوتبال قطر همچنان از رئیس فیفا حمایت می‌کنند. گاردین همچنین نوشته که اینفانتینو تا کنون بیش از 200 نامه حمایت برای نامزدی مجدد خود دریافت کرده، اما این حمایت ها قابل پس گرفتن هستند و در صورت تشدید بحران مخالفان می توانند با جمع‌آوری امضا حتی روند رأی عدم اعتماد به رئیس فیفا رو هم آغاز کنند. یعنی این آدم یه کاری کرد، آقا یه بازیکن فوتبال محروم شده مال تیم آمریکا، حالا رئیس جمهور زنگ میزنه میگه آقا این تحقیقات رو عقب بندازیم. خب بعدش هم آقا مرد ناحسابی، قبل از این که بیای این بگی که حالا ما این کار رو میکنیم و تحقیقات رو عقب میندازیم تا این بازیکن بتونه بازیشو بکنه، اول باید فکر بکنی آیا تیم فوتبال آمریکا اصلا حرفی برای گفتن در جام جهانی داره یا نداره. آخه اگه نداره چرا خودتو خراب میکنی؟ ولی خب میکنن دیگه، یعنی این کار به نظر من کار اشتباهی کرد، از نظر قانونی میتونست ولی کار اصلا بنیادش اشتباه بود. یه مقاله جالبی هم اومده، یک آقای هست در اینترنت حرفای خیلی قشنگی میزنه، آدم بسیار دانشمندی هستش، بسیار هم تسلط به سخن گفتن داره، در مورد داروهایی که آدم میتونه وزن کم بکنه، در واقع اشتهای آدمو کم میکنه که آدم کم کنه، و برای اولین بار در تاریخ بشریت هست که انسان موفق شده یه همچین کاری رو انجام بده. مطلب بسیار جالبیه ولی چون یه ذره طولانی هستش، من خودم هم نمیخوام بگم، با صدای خودش میخوایم بذاریمش، بعدن براتون پخشش خواهیم کرد. دیگه واسهتون بگم این اولتیماتوم مال اتحادیه چه هم گفتیم، قیمت آپارتمان ها هم در سوئد کمی پایین اومده، یه افتی داشته، این هم حتما صحبت میکنیم. بعد آمریکا از شهرونداش درخواست کرد که از خاورمیانه خارج بشن، و صحبت هایی که الان شده، ترامپ در یک سخنرانی دیروز بود یا پیروز بود اعلام کرد که من فعلا یک آتش بس کوچکی میدم، نه به خاطر اینکه مثلا ایرانی ها از ما خواستن، برای که به جامعه جهانی دارم فکر میکنم. حالا بعد گفتن که میخوایم دوباره بشینیم صحبت بکنیم، ولی مفسرین میگن که نه، این یه برنامه خیلی گنده تری داره برای حمله به ایران، به همین دلیل هستش که این حرف رو زده. حالا ببینیم تا کجا میتونه که پیش بره. در رابطه با این پروفسور ایرانی هم که قبلا میخواستیم صحبت کنیم، میتونیم حالا اگه وقت شد حتما صحبت کنیم. پس بریم با هم دیگه یه چند دقیقه آگهی بشنویم، بخش نیاز اخبار ایران اینترنشنال رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما عزیزان.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا هفتمبیل ان برا بیلافر.
5: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
4: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
9: غنوتی تو منگل کشی رانا تی قصه آخر مرا کشی رانا.
10: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و

0: قربون دست تبلیغات خیلی بار بار دو تا آهنگ باحال بذار.
1: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه‌ای درباره اعتراض از این
2: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
1: چطور به این رسید؟
3: حادثه نام جمهوری اسلامی
4: سور در واقع از دستش از کفش خارج
5: یکی ات
6: لغو شده یا به کل لغو شده. نکته دیگری که وجود داره اینه که دفعه پیش که آقای ترامپ این کارو کرد میدونیم که بارها تهدید به انجام عملیات‌های سنگین کرده از روی بردن تمدن، بدتر حملاتی که کسی نظیرش رو ندیده، بارها و بارها چنین چیزهایی رو گفته. ولی
7: ایران را موضع مردم افغانستان دانست.
8: عذیت بزرگه و همین روی کرده اوکراینی هم هست که با به جای گرفتن داخل موشک های بسیار گران قیمت با برد بلند که بسیار هم ذخیره محدودی داتو در اختیار داره، حالا با پهپادهای بسیار ارزانتر که همون مسافت طی میکنن و به شکل انبوه شلیک میشن، الان همون دستاورد رو اوکراینی ها دارن به دست میارن، خودشون هم تولید میکنن. این روشی است که آمریکایی ها در نهایتش باید برای مواجهه با کشوری مثل روسیه پیدا بکنن تا ذخایرشون رو مقابل چین و روسیه با اونقدر کاهش پیدا نکنه که یک تهدید جدید مثلا در جای مثل تایوان ایجاد بشه.
9: علی حسین، چقدر چنین گزارش هایی بر نحوه پاسخگوی جمهوری اسلامی مؤثر میتونه باشه؟
8: بسیار مؤثر است. جمهوری اسلامی الان به این باور، به این توهم رسیده، درست میخوام بگم، که میتونه آمریکایی ها رو شکست بده با همین روش. به همین خاطر است که بهش مذاکره بی نهایت نمیده. به همین خاطر است که از تصاحب تنگی هرمز عقب نشینی نمیکنه. به همین خاطر است که اون توافق هسته‌ای ترامپ رو بهش نخواهند داد. به همین خاطر تاکید میکنن که اگر شما دستاورد رو در میدان نظامی به دست نیارین، پای میز مذاکره به دست نخواهید آورد. اگر ترامپ راه حلی پیدا نکنه برای مواجهه با چین حکومتی، دستاوردی نظامی در میدان جنگ ایجاد نکنه، امکان نداره که در پای میز مذاکره بتونه به چیزی برسه. تنگی هرمز رو باید با ابزار نظامی باز کنه. اگر تونست این کار رو بکنه، به سمت قدم‌های بعدی هم خواهد رفت. ولی اگر نتونه این کار رو انجام بده، همون رو هم بهش نخواهد داد جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نشون دادن که از ابزارهای گرانشون نمی‌خوان میراتی استفاده بکنن. این جنگ موضوع قیمت اون تسلیحات نیست، موضوع زمان تولید اون هاست. یعنی که پول این جنگ هر چقدر 100 میلیارد هم بشه، به نوعی برای آمریکایی‌ها تامین میشه، از این کشورهای منطقه میگیرن. اما این موشک‌ها در یک بازی زمانی طولانی تولید میشن و به این راحتی ها تا سال‌ها این ذخایر پر نخواهد شد. مشکل اصلی آمریکایی‌ها زمانی هست که برای پر کردن این ذخایر در اختیار به سرعت مصرف میشن و به کندی جایگزین میشن. اگر تصمیم نهایی نگیره که با بر این ترس غلبه بکنه و از همین ابزار استفاده کنه، یا همون جوری که توی خبر هست راه حل جایگزینی پیدا نکنه، آمریکایی ها به این راحتی ها به یک دستاورد سیاسی خوب با این حکومت نخواهند رسید. باید راه های دیگر رو امتحان بکنن و طبیعتا برای آمریکایی ها زمان برم هست پیدا کردن چه راه حلی.
9: متشکرم از تو علی حسین. همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره، حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره، ترامپ و مسعود پزشکیان 7 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
10: بابو.
9: جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد دوم مرداد ماه پایان یافت. سه روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
11: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که دو روز پیش انجام میدادیم.
9: بامداد 8 مرداد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و 1 شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر اینکه مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. وزارت کشور مراکش اعلام کرده دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه وزارت کشور مراکش آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاه عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرزها بوده. به گزارش دولت اسپانیا دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مادرید همچنین خبر داده اکثر 60,000 نفری که به سبته وارد شدند به مراکش بازگشته و تنها تعداد اندکی در این منطقه باقی ماندند. تصاویر زنده است از منطقه سبته. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه همراه هستیم. لیلی، سفیران اتحادیه اروپا در نشست امروز چه موضوعات رو درباره این بحران بررسی میکنند و آخرین مواضع و واکنش ها چه بوده؟
12: این نشست سفیران اتحادیه اروپا موسوم به کروپر 2 هست و فکر میکنم حدود 1 ساعتی هست که آغاز شده. قرار 3 محور رو بررسی بکنه. یکی اثرات ناشی از این بحران هم در اسپانیا هم در کل اتحادیه اروپا، اینکه آیا کشورهای عضو هم آسیب احتمالی خواهند دید از این وضعیت یا نه، و مسئله بعدی مسئله ای است که در واقع میپردازه به تقویت ظرفیت هایی که اتحادیه اروپا داره، مرزبانی ها، همینطور گاردهای ساحلی که اتحادیه اروپا از اونها به عنوان فرانتکس یاد میکنه، که اگر نیاز هست آیا لازم است که نیروهای در همین چارچوب در سبته یا در سایر مرزهای خارجی اسپانیا و برخی دیگه از اعضای اتحادیه اروپا که نزدیک هستن به چنین بحرانهایی تقویت بشه یا نه، و همینطور همکاری های مشترک اتحادیه علاوه بر این که همکاری ها با اسپانیا داره انجام میشه، همکاری های مشترکی هم برای عبور از این بحران با مراکش میخوان بررسی بکنن که آیا قابل انجام هست یا نه. خانم فون در لاین امروز در صحبتی که داشته منتشر کرده که هم از مراکش در واقع به نوعی همکاری به خاطر همکاری که انجام داده تشکر کرده، هم از نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز به خاطر اینکه از نظر او تونسته به خوبی این بحران رو مدیریت کنه و نگذاشته که در واقع این موج مهاجرت یک باره به کشورهای همسایه‌ای که مرز دارن در

0: رو آماده است که با اسپانیا انجام بده و همینطور تاکید کردی که اتحادیه اروپا هرچه سریعتر باید اقداماتی که برای محافظت از مرزهای خارجی خودش داشته رو تقویت بکنه. مراکش برای شاید اولین بار یک واکنش رسمی نشون داده. دولت مراکش میگه که اون اتهام زنی هایی که علیه این کشور مطرح شده دال بر این که عمدی بوده سوق دادن این حجمی از مهاجران، هزاران مهاجر به سمت اسپانیا، این صحت نداره و دلیل چنین بحرانی در واقع به گفته دولت مراکش اطلاعات نادرستی که به صورت یک بار در واقع موجی در به صورت موجی در فضای مجازی منتشر شده و همینطور شبکه قاچاقچیان انسان هستن که تحریک کردن برای چنین در واقع مهاجرتی افرادی که اطلاعات کمتری داشتن رو.
1: لیلی همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ممنون. اما هجوم ده ها هزار مهاجر به شهر سبته در قلمرو اسپانیا علاوه بر ایجاد یک بحران انسانی، بار دیگر موضوع امنیت مرزهای اروپا و نقش شبکه‌های اجتماعی در موج‌های مهاجرت را به کانون توجه آورده. اما چگونه انتشار چند ویدیو و اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی هزاران نفر را روانه مرز اسپانیا کرد؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
2: با پسرم اومدم، دیابت داره، وسط دریا انسولینش افتاد توی آب، وقتی رسیدیم ساحل قندش اونقدر بالا رفت که با آمبولانس بردنش بیمارستان. این روایت یه مادر مراکشیه، یکی از ده ها هزار نفری که تو چند روز گذشته خطر مرگ و به جون خریدن تا خودشونو برای یه زندگی بهتر از مراکش به اسپانیا برسونن. بحران اینجا اتفاق افتاد، یه شهر ساحلی در مرز آفریقا و اروپا، جایی بین مراکش و اسپانیا به نام سئوتا یا سبته. همونطور که میبینید توی این نقشه همرنگ اسپانیاست، به خاک مراکش چسبیده اما بخشی از اسپانیاست. مهاجرا از دو مسیر وارد سبته شدن، بعضی از گیت مرزی عبور کردن، بعضی هم خودشون رو به آب زدن و از کنار حصار مرزی که تا داخل دریا کشیده شده شناکنان وارد خاک اسپانیا شدن. اما چرا یه دفعه بین 50 تا 60 هزار نفر راهی سبته شدن؟ به نظر میرسه چند عامل همزمان کنار هم قرار گرفته. اول برداشت اشتباه از حکم یک دادگاه در اسپانیا. حدود یه ماه پیش دادگاه عالی اسپانیا حکم داد مهاجرایی که از راه دریا خودشون رو به سبته میرسونن نباید بدون بررسی پروندهشون همون لحظه به مراکش برگردونده بشن. اما این حکم تو شبکه‌های اجتماعی یه کلاغ چل کلاغ شد و اینطور جا افتاد که اگه خودتو شناکنان به سبته برسونی دیگه نمیتونن برت گردونن. هر مهاجری که به سبته رسید و یه سلفی گذاشت به نظر یه مهاجر دیگر رو ترغیب کرد که به آب بزنه. ویدیوی یه بلاگر مراکشی که موقع شنا از خودش فیلم میگرفت میلیون ها بار دیده شد. دولت مراکش هم اطلاعات نادرست شبکه‌های اجتماعی رو یکی از عوامل اصلی این مهاجرت پرتعداد دونسته. علاوه بر شبکه‌های مجازی، اطلاعات گمراه کننده شبکه‌های قاچاق انسان هم این تصویر رو ایجاد کرد که رسیدن به اروپا ساده و بدون پیامده. اما ریشه اصلی این بحران جای دیگه یه، اقتصاد مراکش. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله به بیش از 37% رسیده. نیروی جوانی که به امید پیدا کردن کار و ساختن یه آینده بهتر راهی اسپانیا شدن. البته به گفته مقام‌های اسپانیا 48 هزار نفر اونها رو ظرف 2 روز به مراکش برگردوندن. انجمن حقوق بشر مراکش گفته حدود 130 نفر تو این ماجرا کشته شدن و ده ها نفر هم همچنان

0: مفقود هستن.
1: واقعا دلم میسوزه که این همه جوان دارن توی دریا جونشون از دست میدن. درست نیست که تو سال 2026 زنها با بچه هاشون خودشون رو به دریا بزنن و آخرش هم بمیرن. توی مراکش قضا هست، اما وقتی کار درست و حسابی پیدا نمیشه، مردم باید حقشون رو از دولت بخوان، نه اینکه جونشون رو توی دریا از دست بدن. این راهش نیست.
0: مراکش سالهاست با بیکاری بالا، شکاف طبقاتی و اعتراضهای دوره‌ای بر سر معیشت و اشتغال مواجهه. مشکلاتی که وقتی با یه شایعه در شبکه‌های اجتماعی گره بخوره، نتیجهش میتونه یه بحران انسانی باشه. راه حل رسیدن به یه زندگی بهتر نباید از دریا بگذره. دولت‌ها در قبال معیشت و آینده مردمشون مسئولن.
2: مراسم بزرگداشت اسکندر فیروز، معروف به پدر محیط زیست ایران، در باغ فردوس تهران برگزار شد. اسکندر فیروز نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و 7 سال پیش در 93 سالگی در آمریکا درگذشت. او با ایجاد نظام نوین حفاظت از محیط زیست در حفظ زیست بوم و حیات وحش ایران نقش مهمی ایفا کرد. در این مراسم با نام میراث فیروز که به مناسبت 100مین سال روز تولد او برگزار شد، کنشگران محیط زیست شرکت داشتند. اسماعیل کهرم از پیشکسوتان این عرصه از بی‌توجهی به تالاب‌ها و دریاچه‌ها انتقاد شدید کرد. با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسرو همراه هستیم. آقای کرمی، درباره کارنامه و میراثی که آقای فیروز به جای گذاشتن قدر برامو توضیح بدید.
3: درود بر شما خانم شیرازی. آقای اسکندر فیروز قطعاً یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است. نه جور ما یه فهرست درست کنیم بگیم کدوم شخصیت‌ها بیشترین تأثیر رو بر سرزمین ایران گذاشتن، یکیش اسکندر فیروز است. اسکندر فیروز شاید بگم مهمترین کاری که کرد نهادسازی بود برای محیط زیست. همیشه علاقه به طبیعت در ایران وجود داشته، بخشی از فرهنگ ما بوده، اما ایشون اومد علاقمندی به طبیعت رو به یک امر حاکمیتی، به یک نهادی در دل حاکمیت تبدیل کرد. اون هم که در دهه 60 میلادی که اساساً بحران محیط زیست به این صورت در دنیا وجود نداشت. بسیار من همیشه واقعا زندگیشون رو میخونم، کاراشون، اون چیزی که خیلی منو تحت تاثیر قرار میده، حالا بجز مواردی مثل وطن پرستی، علاقمندی به طبیعت، اینها، اون خلاقیت و ذهن میتونم بگم پیچیده یا پیشرفته ایشون بوده که خیلی جلوتر از زمان حرکت میکرد. مثلا میگم یک کاری که روی اون رو اندازی سازمان محیط زیست، رو اندازی باغ گیاهشناسی، رو همچه کلی از نهادها میشه اسم برد که ایشون رو انداختن. فقط یه مثال بزنم از قوه خلاقیت ایشون، زمانی که ایشون میاد سازمان محیط زیست رو راه اندازی میکنن، به اصطلاح اون اداره شکاربانی رو تبدیل میکنن به سازمان محیط زیست، ما کارشناس محیط زیست نداشتیم به اون صورت. ایشون میخواد یک گروهی از ایرانی ها جواب رو انتخاب بکنه، بفرسته خارج، اونجا آموزش رو بینن. میره یه تعداد شکارچی ها رو عمدتاً شکارچی ها بودن، اینها رو انتخاب میکنه، میگه اینها بهتر طبیعت رو میشناسن، اینها بیشتر اهل طبیعتن، اینها رو میفرسته انگلیس و کشورهای دیگه آمریکا، اینها آموزش میبینن، به عنوان کارشناس محیط زیست برمیگردن. یکی سری مثل بیژن فرهنگ در شوری، همین اسماعیل کهرم که اشاره کردید، هوشنگ زیایی که هنوز هم با وجودی که 50 سال گذشته، هنوز بهترین نسل کارشناسان محیط زیست ایران همون ها هستن. و دیگه باید بگم که ایشون یک چهره جهانی بود تو عرصه محیط زیست، مسئولیت های جهانی مهمی به عهده داشت، بنیانگذار، از همه مهمتر بنیانگذار کنوانسیون رامسر هست، کنوانسیون بین المللی برای حفاظت تالاب ها، اگه اشتباه نکنم تنها کنوانسیون بین المللی معتبری که به اسم یکی از شهرهای ایران هست همین کنوانسیون رامسر است که به ابتکار زنده یاد فیروز و در ایران و در شهر رامسر در 13 فوریه 1971 این به تصویب رسید و خوب افتخاری است برای ایرانیان. و خلاصه میتونم همجوری عنوان بگم، شاید اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود واقعا از نظر جهانی ما الان یک چهره خیلی مشهورتر و متخوب میدونید. با انقلاب ایشون رو به زندان میندازن، ابتدا به اعدام محکوم میکنن، بعد به حبس ابد، 6 سال در زندان بود، بعد خب بعد از 6 سال از زندان رها شد و اینا، و دیگه نتونست به اون کار سابق برگرده.
2: آقای کرامی، قدری هم در ارتباط با صحبت‌ها و سخنرانی آقای کهرم و انتقاداتی که مطرح کرد به ما بگید.
3: بله، نکته که جناب دوست عزیزم جناب استاد دکتر کهرم فرمودند واقعا موضوع غمباری. یعنی ببینید، ما یک کشوری بودیم که به بقیه جهان گفتیم تالاب‌ها حیفن، نباید به اصطلاح نابودشن، بیاید حفاظتشون بکنیم و پیشگام بودیم در این باره. اما 70% تالاب‌های ایران در حال حاضر به طور کامل خشکیدن. اون 30% هم کمابیش با تخریب و آلودگی و یالا بخشهایش در حال تخریب هستن و این خب یک موضوع غمباریه، چون تالاب ها تأثیرات اکولوژیک خودشون رو دارند، اونم توی کشور خشکی مثل ایران که اساساً یکی از مهمترین مؤلفه های تعدیل کننده شرایط اقلیمی، شرایط اکولوژیکی میتونن تالاب ها باشن. حالا من اشاره کردم به ابداعات جناب زنده‌یاد فیروز، اینم بگم که قبل از این به تالاب در مرداب، جایی که حالا اسم مرد میاد توش و حالا حالت تعفن تو ذهن میاره، ولی ایشون گفته نه، تالاب محیط زنده است، اثرات اکولوژیکیشو داره، فواید خودشو داره و خب اون پیمان رو بنیان گذاشتن. متاسفانه در 30-40 سال اخیر به خصوص عمدتا تحت تاثیر مؤلفه انتقامی حقابه تالاب ها به اونها داده نمیشه. تالاب ها میتونم بگم تعمدن خشکانده شدن، یعنی آب این سدسازی هایی که بود و آب که در بالا دست میمونه به پایین دست ها نمیرسه، به تالاب ها نمیرسه، به تعبیری جوجه اردک زشت طبیعت بودن که میخواستن زودتر از شرش خلاص بشن و شدن متاسفانه.
2: ناصر کرامی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. محاصره دریایی بنادر ایران و تغییر اجباری مسیرهای واردات و صادرات کالا موجب افزایش شدید هزینه‌های تجارت خارجی و اختلال در تأمین مواد اولیه شده. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان تجاری نوشته محاصره دریایی هزینه واردات برخی کالاها را 4 تا 7 برابر افزایش داده و ورود کالاها به کشور را با اختلال مواجه کرده. بر اساس این گزارش، مسیرهای زمینی و ریلی جایگزین ظرفیت جبران حمل و نقل دریایی را ندارند و این موضوع به توقف طولانی کامیون‌ها در مرزها منجر شده. یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران به دنیای اقتصاد گفته تغییر در شیوه حمل و نقل کالا هزینه‌های لوجستیک را به شکل محسوسی افزایش و ظرفیت ورود کالاها به کشور را کاهش داده است. علی امامی گفته سال گذشته حدود 73% صادرات و 79% واردات کشور از مسیر دریا انجام شده. او افزوده هزینه 3000 دلاری حمل دریایی کانتینر از چین در صورت انتقال از مسیر جاده به 12000 دلار میرسد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم گفته انتقال کالا از مسیر عمان به جای امارات هزینه حمل برخی محموله ها را تا 6 برابر افزایش داده. خورشید گزدارازی تاکید کرده که این وضعیت زمان رسیدن محموله ها به ایران را 2 تا 3 ماه افزایش میدهد. او افزوده حتی پس از کاهش محدودیت‌ها و بازگشت بخشی از تجارت به مسیر امارات، هزینه حمل همچنان 2 تا 2.5 برابر شرایط عادی است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره پیامدهای تغییر اجباری در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی می‌گوید.
4: بر اساس اظهار نظری که داریم، در واقع 100 میلیون تن تجارت از بنادر جنوبی ایران قبلا انجام می شده که الان بجز موارد بشردوستانه کاملا متوقف شده. از طرف دیگه ظرفیت کریدورهای زمینی توی بهترین حالت 15 میلیون تنه البته باید به این نکته اشاره بکنیم که این ظرفیت اسمیه و خیلی بعیده که بشه توی این شرایط به طور کامل ازش استفاده کرد. بنابراین با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما هم خیلی کشورهای صادرات محوری نیستند، ما میتونیم نتیجه بگیریم که یه چیز حدود 85 میلیون تن از ظرفیت تجارت توی این محاصره در واقع دریایی از بین رفته. البته این نماینده مجلس این رو هم گفته که الان 50 میلیون تن در واقع جابجایی داریم از مسیرهای جایگزین، که احتمالاً منظورش همون مسیرهای پاکستان و عراق و مقداری هم از مرزهای شمالیه. اما اگه فرض بکنیم که دولت بتونه اون 100 میلیون تن ظرفیت تجارت دریایی رو هم از مسیرهای زمینی پوشش بده، ما در عمل در واقع باز هم هزینه وارداتمون به شدت بالا رفته و افزایش پیدا کرده.
2: اما تصاویر زنده‌ای داریم از سواحل سبته، جایی که مهاجران زیادی طی روزهای اخیر از مراکش وارد این منطقه از اسپانیا شدند. همونطور که می‌بینید ظاهراً توزیع یک سری مواد غذایی باعث یک سری درگیری‌ها شده و مهاجران در تلاش برای گرفتن غذا هستند. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ را منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مجتبی خامنه‌ای را برای مقام‌های کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده. این بیانیه صلح با آمریکا را تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده. همکارم مرتضی کاظمیان موازه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری را ضد ملی و موجب تشدید درگیری با آمریکا دانست و گفت بیانیه خبرگان رهبری یک جنگ آخر از زمانی را تبلیغ می کند.
5: خیلی مهم هست از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمان زنی ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه ایست از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده. تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته. 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این هم اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره. و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
2: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفت سرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیشتر اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. سهراب پورناظری و احسان متوری به عضویت آکادمی گرمی درآمدند. پورناظری آهنگساز، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده تنبور، کمانچه و ستار است و در زمینه موضوعات اجتماعی هم فعالیت دارد. احسان متوری هم به عنوان آهنگساز در زمینه موسیقی تلفیقی و جهانی شناخته می شود. مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده جمعیت ایران به 87 میلیون و 777 نفر رسیده. بر اساس جدول پیشبینی این مرکز، جمعیت کشور تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار نفر خواهد رسید. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریزگارهای استان نیمروز جان باختند به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از جان باختن برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده. این ویدیو دقایقی از آخرین لحظات زندگی این مهاجران را در دشت مارگو در جنوب افغانستان به تصویر کشیده. همکارم الهام کریم گزارش می‌دهد.
6: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد.
7: طول ما تحت کل که
6: در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
8: حیات الله
7: جان،
8: مرادم هم از مادی که مرد تا ما تخصه باشم.
7: میرادم وای سلام طول و کمان و مادی سلام وای
8: یاران تو هست
7: چی باشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیگه تندی با بچ کردم.
6: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: به این ترتیب پایان بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: هوس

من زادگاه کوروشم با صدای سام جمشیدی تقدیم شما عزیزان کردیم. کار بسیار بسیار جالبی بود. من میکروفونم یه لحظه از کار افتاده بود که خوشبختانه سریعنم درست شد که بتونیم در خدمت بتونم که در خدمت شما عزیزان باشم. امروز در تونلبانای شهر استکهلم سری اتفاقای عجیب غریبی افتاد. اول خط سبز مشکل پیش اومد ما بین باگرموسن و بیورکاگن که گفتن به دلیل اولیک هندلس یک اتفاقی که افتاده، بعد اتوبوسای چیز گذاشتن، ارشتینگس بوس و اینا گذاشتن که مردم با اتوبوس برن. بعد از اون البته من یکی هم قبلش بود که حالا اونو کاری نداریم، خط قرمز ما بین کالاپلان و استادیوم، کالاپلان استادیوم و تی سنترالن از هر دو طرف گیر کرده بود. بعد جالب اینجاست، دلیلی که اووردن رو من نمیفهم. البته ساعت 17:15 دقیقه، یعنی 10 دقیقه پیش حدودن، میگن که دیگه قالب دوباره درست شد و راه افتاد. اما دلیلشو SL گفته اوردنینگز پروبلم. اوردنینگز پروبلم من تا اونجایی که من بلدم یعنی اینکه یه شلوغ بلوغی توش بوده دیگه، شلوغ بلوغ کردن و جلوش گرفتن، حالا چطوری بوده نمیدونم، ولی اوردنینگز پروبلم خیلی کلمه گونده‌ایه به نظر من. اینم از این. و قبلش هم یه ذرم صبح هم یه خط دیگه، خط قرمز دوباره مثل که مشکل داشت. ولی سه ایراد در یک روز در تونلبانهای استکهلم. من اگه که خبرهایی رو که الان جلوی دستمه بخوام براتون بخونم خیلی خندتون میگیره. تصادف یه موتورکراس با یه ماشین که طرف نشه بوده، یک دونه تصادف در ایفیرا، شاخ به شاخ دو نفر با همدیگه در ایارتون، البته طرف های سفله اون طرف ها بوده. بعد موتورسیکل، یه موتورسوار با یه ماشین شخصی تو جاده ایده به هم دیگه خوردن. بعد اصلا همینجور دوباره جاده ای 45، همینجور تصادف پشت تصادف در جاده های کشور. چه اتفاقی امروز افتاده؟ چی شده؟ مردم تازه از مسافرت اومدن گرمشونه؟ نمیدونم. در اصلا هرچی که هست یه ذره برای من عجیبه که این همه تصادف ماشین و موتورسیکلت در آن واحد. اما یه سری بزنیم به قیمت مسکن یا آپارتمان ها در شهر استکهلم. بنوشته سایت استکهلمیان.com کاهش چشمگیر قیمت آپارتمان ها در سوئد طی ماه ژوئیه 7.1% افت داشته. حتی میدونین که در ماه جولای مردم همه مسافرتن، هر کی هم هر پولی داشته برداشته برده، اونایی که عجله دارن تونتون بفروشن که ضرر میکنن، وگرنه تا از همین الان که ماه آگوست شروع شده دوباره همه چی برمیگه. البته ماه آگوست هم از اون ماهاست، درست این ماه ژانویه میمونه برای حقوق بگیرا. توی دسامبر این یول و کریسمس، همین کریسمس یا همین یول ما و سال جدید، تمام کریدیت کارتا خالی میشه، ماه ژانویه رو ثبت میکنن، کجدار و مریض میرسونن خودشونو به 25 حدودن تا حقوقا میاد و کریدیت کارتا رو پر میکنه. حالا این ماه آگوست هم همینجوریه، همه مسافرت ها رو رفتن، منتظرن آگوست تموم بشه حقوقا بیاد و دوباره یه نفسی بکشن. در هر صورت در سایت استکهلمیان.com اومده قیمت مسکن در سوئد طی ماه ژوئیه به طور کلی با کاهش 2.4% روبرو بوده. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، بیشترین افت قیمت مربوط به آپارتمان ها بوده و این بخش از بازار مسکن کاهش قابل توجهی رو تجربه کرد. آمارهای منتشر شده از سوی نهاد دولتی SBAB که سایت مال آمارها هستش، وبسایت معاملات مسکن بولی نشان می‌دهد که کاهش قیمت آپارتمان‌ها به مراتب بیشتر از خانه‌های ویلایی بوده. این موضوع از مهمترین ویژگی‌های بازار مسکن در ماه ژوئیه به شمار می‌ره. در سطح کل سوئد قیمت آپارتمان ها در ماه ژوئیه 4.6% کاهش داشته، در حالی که قیمت خانه های ویلایی تنها 1.4% پایین اومده. این اختلاف نشون میده که بازار آپارتمان ها فشار بیشتری رو به نسبت به سایر بخش های بازار مسکن تجربه کرده.
بیشترین افت قیمت آپارتمان ها در منطقه استکهلم بزرگ ثبت شده، جایی که قیمت ها با کاهش قابل توجه 7.1% مواجه شدند. این کاهش بزرگترین افت منطقه‌ای در کشور طی ماه ژوئیه محسوب میشه. کارشناسان بازار مسکن معتقدند روند قیمت‌ها در ماه‌های آینده به عواملی مانند نرخ بهره، وضعیت اقتصادی و میزان تقاضای خریداران بستگی خواهد داشت، اما آمار ماه ژوئیه نشان دهنده کاهش محسوس ارزش آپارتمان‌ها در بخش بزرگی از بازار مسکن بود. البته من حالا این استکهلم بزرگ رو کاری ندارم، ولی در مرکز شهر و اینا و بعضی از مناطق قیمت ها یه ذره عجیبه، یعنی قیمت های خیلی عجیب غریبی رد و بدل میشه. شما مثلا ببینید اینجوری واسهتون بگم، یه روب با ماشین یک روب از محدوده استکهلم بیاین بیرون، همین استکهلمی که ما میشناسیم دیگه، حالا مثلا از چه میدونم یاکوبسبری و اینا بگیرین برین از اون طرف تا هسلبی، بعد از اون طرف بگیرین برین طرف های فارشتا و بعدش هم برین به طرف اوکشبری ها، مثلا اون شکلی 10 دقیقه یک روب شما با ماشین از این قسمت بیاین بیرون، یه آپارتمان دو اتاقه رو راحت با 700 هزار کرون تازه نوساز میتونید بخرید. دو اتاقه، یعنی یه اتاق خواب، یه سالن، یه آشپزخونه و همون توالت. اما به محض اینکه پا رو توی این محدوده میذارین، میایین طرفای نمیدونم یاکوبسبری و کونزینگن و نمیدونم دیگه چی میگن کلهل و از اون طرف، حالا زیاد نمیخواد بهمه رو بشورم، یک دفعه قیمت‌های آپارتمان‌ها به صورت نجومی بالا میره. که من پیشنهاد میکنم شمایی که تازه بازار مسکن روی آوردید، احتیاجی نداره آدم حتما این وسط زندگی بکنه. یه ذره این ور اون ور جاهای بسیار قشنگی هم هست، خونه های خوب هم هست، قیمت های مناسب هم هست. تازه اگه کار آدم مثلا تو شیستا باشه، شما بیاین برین طرف های کونگزنگن به یه ذره بالاتر برو، یا نمیدونم بلسا از اون طرف، نمیدونم ببرین از بالای بعد از مشتا اینا همین جا برین آپارتمان رو اینا بخواییم بخرین، تازه وقتی که پندلا میکنین آخر سال اداره مالیات یه پولی هم بهتون برمیگردونه به خاطر خرج رو. خب یعنی عملا ضرر که نمی کنید هیچی، خونه ها رو هم با قیمت پایین می خرین هیچی، قسط ماهیانه کمتری هم می دید هیچی، تازه رو قیمت خونه ها دون آمدن می رید. مگر اینجا اشباه شده، به معنای واقعی کلمه اشباه شده. اما آمریکا از شهروندانش خواست برای خروج از خاورمیانه آماده باشند. سفارتخانه‌های ایالات متحده در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان آمریکایی نسبت به احتمال تشدید غیرمنتظره درگیری‌ها در منطقه هشدار دادند و از آنها خواستند برای ترک منطقه آمادگی لازم را داشته باشند. در یک هشدار امنیتی همرسان شده ببخشید این در یک هشدار امنیتی در شبکه‌های اجتماعی که نسخه‌هایی از آن توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در عمان، بیت المقدس و بغداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اومده، اتباع آمریکایی حاضر در منطقه باید خروج از منطقه را مد نظر قرار دهند و در صورت تشدید تنش‌ها آماده خروج باشند. در این پیام ها همچنان از شهروندان خواسته شده تا اطلاعات پروازها را برای تدارک خروج احتمالی از منطقه بررسی کرده و توصیه های ایمنی مقامات محلی را رعایت کنند. این هشدارها در شرایطی اعلام شده که شماری از شرکت های هواپیمایی از سرگیری پروازهای خود را به تعویق انداختند و برخی دیگر نیز تعدادی از مسیرهای منطقه‌ای را لغو کردند. تصمیماتی که میتواند گزینه‌های سفر و خروج از منطقه را در روزهای آینده کاهش بده. همزمان مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که حکومت ایران هرگز با رئیس جمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نشده بوده. در این میان گزارش‌های وال استریت ژورنال و شبکه CBS حاکی است
که آمریکا در حال آماده سازی حملات گسترده‌ای به اهداف مرتبط با انرژی در ایران است. حملاتی که ممکن است امروز یا فردا آغاز شوند و مشارکت اسرائیل نیز در آن مطرح شده باشد. وال استریت ژورنال میگوید که دونالد ترامپ دستور حمله را صادر کرده، اما سی بی اس گزارش داده که فرمان نهایی هنوز صادر نشده. من یک گزارشم که در واقع با کلام خود ترامپ بود، من دیدم که گفته بود که من حمله نهایی رو که گذاشته بودم یه ذره عقب انداختم، داریم با اینا بحث میکنیم، اگر به نتیجه برسیم که این کارو نخواهیم کرد. کی راست میگه این وسط و خداییش منم نمیتونم یعنی تو این خبر رو پیدا کنم، این راست میگه یا اون یکی راست میگه که میگه ما اصلا نه صحبت کردیم نه صحبت میکنیم، آقا گفتن بی خیال مردم، بی خیال برق و آب و همه چی، نهایی میزنیم، کفر یکون قراره بکنیم. چیکار میخوای بکنی؟ تو ایران میخوای بریزنی؟ یا میخوای عراق و نمیدونم اردن و کویت و اینا رو میخوای کفر یکون بکنی؟ بعد تازه کشورهایی در منطقه خلیج فارس هستن، از همین امارات و قطر و چه میدونم عربستان و اینا رو شما بگیرید، اینها سالهاست دارن میلیارد دلار دارن اسلحه میخرن. بعد اینا با این آبگرم کناشون میخوان کفر یکون کنن. بیچاره مردم ایران، واقعا بیچاره مردم ایران. من یه مطلبی دارم، نمیدونم امروز براتون پخشش بکنم یا نه، به عنوان معجزه قرن. برای اولین بار در تاریخ داروهایی ساخته شد که میتونن بدون جراحی کاهش وزن چشمگیری رو ایجاد کنن. مطلب بسیار جالبیه. بذارید من یه مطلب دیگه هم دارم، اینم من براتون بخونم و بعد دیگه میتونیم بریم، اگر که فرصت باشه اونم براتون پخش کنم. میگم خیلی جالب، از دید من انقدر جالب بود که گذاشتم براتون پخشش کنم. اما یک اشتباه رایج در اینستاگرام که میتواند حریم خصوصی شما رو به خطر بندازه. این اینستاگرام، همون در واقع اینستا که عزیزان هموطنمون استفاده میکنن، اینستا که همون اینستاگرام خودمونه. خیلی از کاربران اینستاگرام تصور میکنند اگر کسی را آنفالو کنند، یعنی دیگه دنبالش نکنند، اون شخص دیگر نمیتواند پست های آنها را ببیند. اما این تصور درست نیست. در اینستاگرام فالو کردن و دنبال کننده داشتن دو موضوع جدا از هم هستند. مثلا شخصی شما رو فالو میکنه و شما درخواست او را قبول میکنید و شما هم او را فالو میکنید، یعنی دنبال میکنید، و اون هم درخواست شما رو قبول میکنه. بعدن شما او را آنفالو میکنید، یعنی میگید دیگه دنبال نکن. چه اتفاقی میفته؟ شما دیگر پست های او را در صفحه خودتون نمیبینید، اما او هنوز شما رو فالو دارد، یعنی داره دنبال میکنه. و اگر حساب شما خصوصی یا پرایوت هم باشد، یا پریوات یا پرایوت هم باشد، همچنان میتواند پست ها و استوری های شما رو ببیند. یعنی آن فالو کردن یک نفر دسترسی او به محتوای شما رو قطع نمیکنه. این موضوع میتونه مشکل ساز باشه، چون ممکنه افرادی باشند که تمایلی ندارید زندگی شخصی شما رو ببینن، اما همچنان به پست های خصوصی شما دسترسی دارن، در حالی که شما آنها رو آنفالو کردید، یعنی دیگه دنبال نمی کنید و یا هرگز دنبال نکردید. به همین دلیل برای حفظ حریم خصوصی فقط لیست کسانی که خودتان دنبال می کنید رو بررسی نکنید. مهمتر از اونها، هر از چندی لیست دنبال کنندگان یا فالوورز های خودتون رو هم دنبال کنید. برخی افراد ممکن است برخلاف میل شما و حتی بدون اینکه بدانید در این فهرست باشند و به پست های حساب خصوصی شما دسترسی داشته باشند. حالا چیکار باید بکنیم که این، حالا این بخش جالب این مطلب هستش. یک، وارد پروفایل اینستاگرام خودتون بشین. دو، روی فالوورز ها بزنید.
3. نام اشخاصی که شما دنبال نمی کنید اما شما را دنبال می کنند و پیدا کنید. گزینه 4 که گزینه ریموو هستش رو انتخاب و وی را از دسترسی به پست هایتان حذف کنید. تنها با حذف یک نفر از فهرست دنبال کنندگان یا همون فالوورز هاست که وی دیگر به پست های شما دسترسی نخواهد داشت، مگر اینکه دوباره درخواست فالو بدهد و شما آن را قبول کنید. در شبکه اجتماعی اینستاگرام فقط مهم نیست شما چه کسانی را دنبال می کنید، مهمتر این است که چه کسی به عنوان دنبال

0: همه انسان هایی هستند مثل ما. حالا اگر جرمی هم مرتکب شدند، ولی پاسخ این جرم یک قتل حکومتی نیست. این یک در واقع ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه.
1: آقای امیری مقدم، نهادها و چهره‌های سرشناس جهانی از جمله خیلی کوتاه کارشناسان سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، مایساتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر، همه و همه بسیاری دیگه اعتراض کردن به اعدام‌ها در ایران. بذارید از فقط یکی از اونها نقل کنم. از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد محاکمات رو با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایر دونستن، احکام رو بر اساس اعترافات اجباری گفتن که انجام شده، و این بیشتر اشاره روی محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و امنیتی بوده که میگن که احکامشون بر اساس اعترافات اجباری بوده. اونها هم مثل بقیه نهادها اعلام کردن که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشه. پرسش از شما این هست که اعتراض اینها رو چگونه ارزیابی میکنید و اونها تا چه حد میتونن روی جمهوری اسلامی برای کاهش یا متوقف کردن کامل اعدام تاثیرگذار باشن؟
0: خب این بستگی داره که چقدر این اعتراضی که نهادهای حقوق بشر یا کارشناسان سازمان ملل میکنند انعکاس پیدا کنه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار، چه رسانه های فارسی چه رسانه های بین المللی، همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی اون زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت الشعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند، انعکاس بیشتری بگیرند. ببین وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل اعتراض میکنه، خب این یک در واقع مأموریت اون هست که این اعتراض رو بکنه، ولی اینکه چقدر این اعتراض توجه میگیره، این میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه هزینش برای جمهوری اسلامی بالا میره یا نه. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که در واقع مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل این که سنگسار نمی کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینهش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. حالا هزینه سیاسی وقتی بالا میره که همه جامعه در واقع توجه همه جامعه رو به خودش بگیره، و من فکر میکنم که این هم باز نیاز به هم تلاش بیشتر داره. اینکه برای مثال خانواده ها اگر اطلاع رسانی بکنند، اینکه یک تصویر انسانی از کسانی که اعدام میشن ارائه داده بشه از طریق رسانه ها، این میتونه حساسیت جامعه رو بیشتر کنه. ولی خب متاسفانه در شرایط جنگی این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با حالا آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
1: سپاسگزارم. با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ همراه بودیم.

0: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش یافته، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادلات ژئوپلیتیک امروز بدل شده است. نیکول گرایوفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری‌های خلیج فارس پرداخته و توضیح می‌دهد که روسیه تا به کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
2: آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال، ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل، روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای، احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها، حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی هم افزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدا از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
3: فناوری پهپادی و موشکی را نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
2: هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال، کاملاً روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال، شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده‌ای از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال، چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیرسامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
3: حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
2: این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه، بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تأمین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک‌ها می تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه‌هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
3: شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
2: این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌های قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
3: شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
2: ایرانی ها به ویژه در زمینه شیوه های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه‌های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی، یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران، شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
3: گزارش ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی های نظامی ایران را تقویت کند؟
2: بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. موسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا، حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
3: در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
2: یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
1: گفتگوی نیکول گرایوفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل رو میشنیدید با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از این مجموعه بزرگ رادیویی است. در مورد به هم در تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری های خلیج فارس. و اما مراسم موسوم به راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی که نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بدل شده. اما حکومت ایران از این راه، از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
4: هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
5: بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خوب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستن در کاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
4: شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
6: اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های همچنین مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
4: مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
5: الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی اسد همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اعتقادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینا جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روش رو که اصلا خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه، که نه اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
4: برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
7: در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمام مرخصی‌ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم را حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
4: همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی‌داند.
6: این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به برشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی این جور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما حتما بیشتر خواهد بود.
4: یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری این مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
5: در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازورده میکنه و به شکاف دولت و ملت اضافه میکنه.
4: در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می شود. منتقدان می گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده روی اربعین را به نوعی تایید سیاست های حکومت ارزیابی می کند.
1: از مصطفی خلجی می شنیدیم. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران در عرصه های گوناگون آشنا می شین. تنها به همین گزارشی که همکنون به پایان رسید اگر توجه کنید، دیدگاه بسیاری رو در اون شنیدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ واقعا چه نظری دارید؟ خاموش نمونید و از طریق پیام رسان واتساپ اونها رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شماره ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا که صدای من رو میشنوید در هر کجای دنیا. رویترز گزارش کرد ایران به دنبال کنترل مسیر ورودی به تنگه هرمز است. حمله به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز سه‌شنبه هم ادامه یافت. و حوثی‌ها می‌گویند نجران در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. یک منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که تهران در چارچوب طرحی که برای بازگشایی تنگه هرمز در دست بررسی است، خواهان کنترل ورود کشتی‌ها به این آبراه و نظارت بر تردد شناورها همراه با امکان مداخله در صورت لزوم است. این منبع که در مذاکرات مربوط به این طرح شرکت دارد، سه‌شنبه به رویترز گفت این چارچوب ایده کلی بحث بین جمهوری اسلامی و عمان در مقطع کنونی است. به گفته این مقام بر اساس طرح پیشنهادی، ایران بر تردد کشتی‌هایی که وارد تنگه هرمز میشوند کنترل خواهد داشت و همزمان بر مسیر خروجی هم اشراف خواهد داشت تا در صورت ضرورت بتواند مداخله کند. این منبع افسود در این طرح مسیر خروجی کشتی ها از آبراهی بین ایران و عمان میگذرد و مجوز خروج شناورها از سوی عمان پس از اطلاع دادن به ایران صادر میشود. آبراه استراتژیک هرمز یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این مسیر می‌گذرد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیت دریایی گزارش کرد که یک کشتی باری با پرچم لیبریا سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان با یک پرتاب هدف قرار گرفت. رویترز به نقل از گروه بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی خبر داد که این پرتاب به اتاق موتور کشتی اصابت کرده و همزمان در بخش محل اقامت خدمه آتش سوزی رخ داده است. با این حال بر اساس این گزارش یکی از ملوانهای این کشتی که مهندس سوم بوده مفقود شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که این کشتی باری در نزدیکی سواحل خصب عمان هدف یک پرتاب قرار گرفته. بر اساس این گزارش این حمله بامداد سه‌شنبه به وقت ایران روی داده و خدمه کشتی این شناور را ترک کردند. اما حوثی‌ها میگویند فرودگاه نجران در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. حوثی‌های یمن سه‌شنبه اعلام کردند با یک پهپاد هدفی حساس را در فرودگاه نجران در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت این حمله با موفقیت انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده و حجه از سوی عربستان خواند صورت گرفته است. این ادعا در شرایطی مطرح است که تنش بین حوثی‌ها و عربستان پس از اعلام محاصره دریا یا این کشور و حمله به کشتی‌های سعودی افزایش یافته است. عربستان هنوز هدف قرار گرفتن فرودگاه نجران را تایید نکرده. قطر سه‌شنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران ادامه دارد، اما هیچ مذاکره مستقیمی بین دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرنگاران گفت مذاکرات بر دستیابی به راه حلی کوتاه مدت متمرکز است که به ما کمک کند گفتگوها را از سر بگیریم. ماجد انصاری افسود که تمرکز ما اکنون بر کاهش تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پیگیری مسیرهای دیپلماتیک است. سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که هنوز توافقی حاصل نشده و آنچه اکنون اهمیت دارد به تعبیر او بازگشت به مسیر دیپلماتیک است. شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی همزمان با افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ خاورمیانه 44% رشد کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه آرامکو، سود خالص این شرکت از آوریل تا ژوئن 2026 به 122 میلیارد ریال سعودی معادل 32 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده. این رقم در دوره مشابه سال گذشته 85 میلیارد ریال سعودی بود. اعلام افزایش سود آرامکو همزمان با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سود بالای شرکت‌های نفتی صورت گرفت. و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای حفظ جایگاهش از دونالد ترامپ درخواست حمایت کرده را کاملاً ساختگی خواند و آن را رد کرد. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمو.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به به، چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید. فلا کی پیروز میشه آخه با این آرزو، حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: به
1: به، ولکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه، بریم
1: بس داخل پرانتز.
0: خب رضا شکراللهی سلام.
2: سلامون علیکم.
0: نشستیم سر میز فیلم، میخوایم که راجب یک فیلمی صحبت بکنیم از یکی از کارگردانان قدیمی تاریخ سینما و بازیگران قدیمی که فکر میکنم تنها بازمانده یک نسل طلایی و درخشانه،
2: از اونایی که کلمه اسطوره واقعا برازنده. آره. شه، یعنی وقتی هنوزم تو همین سن و سالم میاد، گاهی وقتا توی فیلمی میبینیم، همین که میاد حداقل نسل من که اینطوریه، یا یه موی به تنشون سفت میشه.
0: آقای کلینت ایستوود که الان 94 سال است
2: مشالله.
0: و این فیلم آخرشه که شما دیدی و میخواییم راجع بهش حرف بزنیم، در 93 سالگی ساخت. باورت میشه؟
2: من اگه بتونم تو 93 سالگی احتمالا از رو تو اگه زنده باشم از رو تختم بلنشم.
0: من میخواستم همین رو بگم که اگر که اصلا به 93 سالگی برسم حالا این که از رو تخت بلنشیم که هیچی، فیلم ساختن که اصلا
2: بله.
0: شوخی. البته بعضی از آدم‌های اون نسل، حالا داریم در مورد فیلم و سینما صحبت می‌کنیم، ماشاءالله سرپان هنوزا. مثلا من رفتم گلادیاتور 2 رو دیدم از آقای ریدلی اسکات.
2: بله.
0: و در 87 سالگی فکر می‌کنم که همچین فیلم با پروداکشن عظیم و به قول معروف بیگ پروداکشنی ساخته، و توی 4-5 تا فیلم اینجوری ساخته.
2: من فکر میکنم اگر از این فیلم ها از کارگردانی اینا مستند بسازن، از پشت صحنه از خود فیلم هاشون بیشتر دیده بشه. آره. که ما ببینیم نه چطوری میتونن توی این سن و سال اینجوری
0: این
2: فیلم بسازن،
0: سال اینجوری فعالیت میکنن، واقعا عجیب غریب و تحسین برانگیزه. فیلم جدید کلینت ایستوود اسمش هست جور نمبر 2، هیئت منصفه شماره 2، و بگو برام.
2: در واقع هیئت منصفه شماره 2 همون عضو شماره 2 هیئت منصفه،
0: عضو شماره 2 هیئت منصفه.
2: ترجمه تو فارسی کلمه پیچیده میشه. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything. I figured it was a deer that ran off. من فکر میکنم همون به سن کلینت ایستوود اشاره کردی، در واقع اتفاقی که در بعد از میانسالی به مرور برای آدم ها میفته و همه چیز در ذهن انسان ها شروع میکنه به یک جلوه دیگری پیدا کردن و به درک های تازه ای رسیدن از مفاهیم انسانی، مفاهیم جهان بینی و از این قبیل، این اتفاق توی این فیلم هم یک جور دیگری جلوه‌گر شده، و اون هم اینه که کلینت ایستوود در قالب یک فیلم جذاب
3: دادگاهی. یعنی شما فکر بکن وقتی شما میگی فیلم دادگاهی، یعنی هم اول داره میگه فیلم جذاب نیست.
0: ولی خیلی فیلم دادگاهی جذاب زیاد داریم. آره فیلم و سریال.
3: ولی به صورت عام وقتی فیلم دادگاهی، یعنی همه میخوام ببینن یه فیلم حوصله سربر بشه، هزار
0: محیط بسته پر دیالوگ.
3: ولی یک فیلم دادگاهی جنایی رو بسازی ولی بر عین حال فیلم خیلی آرام متناسب دقیقاً با سن کلینت ایستوود و مهمتر از اون اینکه در سایه یک قصه جنایی دادگاهی بیاد یک مفهوم خیلی خیلی پیچیده و بزرگ و قدیمی به نام عدالت رو، که عدالت اصلا چی هست رو، به چالش بکشه در ذهن مخاطب.
0: خلاص داستان دو خطیشو بخوام بگم، ماجرای یک عضو هیئت منصفه است که توی یک پرونده قتل مشغوله و در طول محاکمه متوجه میشه که ممکنه خودش در مرگ قربانی نقش داشته باشه.
3: دقیقاً.
0: و این مسئله اونو با یک چالش و معضل اخلاقی مواجه میکنه.
3: دقیقاً همینطوره و موتور پیشبرنده داستان هم دقیقاً از همین کشفی که اتفاق میفته و این رو سر تماشاگرم کلاه نمیذاره کلینت ایستوود توی این فیلم. خیلی سرراست همون اول این رو مطرح میکنه. مخاطب هم به اندازه خود شخصیت اصلی این فیلم که همین عضو هیئت منصفه است درگیر خود این موضوع میشه و قدم به قدم باهاش پیش میره. نه یه قدم جلو میفته نه.
0: داستان نویسی رو تو داستان خلاصه دستی داری به لحاظ قصه، اون پیشبرد قصه چجوری میبینی؟ اون جهانی که خلق کرده،
3: همه چیز به نظر من در این فیلم واقع گرایانه به نظر میرسه، همه چیز و خصوصا اون چیزی که در ادبیات و خصوصا در رمان بسیار مهمه اینه که نباید شخصیت های سیاه و سفید داشته باشیم. شخصیت ها مثل همه آدم ها، مثل خود ما، همه خاکستری هستن، وجوه منفی دارن، وجوه مثبت دارن. در این فیلم تقریبا میتونم بگم تمام شخصیت های اصلی وجوه مثبت دارن، وجوه منفی دارن و همین باعث میشه که شما بتونی با مفهومی به اسم عدالت شروع کنی بازی کردن که بازتاب رفتار آدم ها چی میتونه باشه. شاید در اینجا بازتابش یک چیز مثبت باشه ولی شاید یک جای بازتاب منفی داشته باشه بخاطر یک دلیل دیگه ای. این فضای خاکستری که بین و روابطی که بینش این شخصیت ها وجود داره و خصوصا خود اعضای هیئت منصفه، بدون اینکه بخوام داستان رو باز بکنم، اونجا میبینیم که همه چیز داره به شکل خاکستری پیش میره که باورپذیرتر باشه، به زندگی معمولی آدم ها و واقعی آدم ها نزدیکتر باشه. این برای من از همه چیز جذابتر.
0: خب این 40مین فیلمیه که آقای کلینت ایستوود پشت دوربینش قرار داشته و اونو کارگردانی کرده، جدا از فیلمایی که به عنوان بازیگر توشون حضور داشته. بودجه ساختش حدود 35 میلیون دلار بود و کمپانی برادران وارنر فیلمو تهیه کردند.

0: نگی نداشته باشه، بزن و بکوب نداشته باشه، فیلم جنایی که توش حتی قتل اتفاق نیفته، کشتن نباشه
1: و ما نمیبینیم
0: و ما اصلا
1: خبره در گذشته چه اتفاقی افتاده. آره. فلاش بکی نداره فیلم.
0: نه داره ولی نه اونجوری که فکر می‌کنی. آره ولی خب این همه اینا خب میتونه یک آدم چیز رو به این
1: من خودم فیلم ندیدم برای دارم میپرسم ازت.
0: خب پس یادم باشه بعد از اینکه این برنامه تموم شد حتما اسپویل کنم برات.
1: نه اصلا این کارو نکن که من میرم سری میبینم امشب، میرم فیلم میبینم. برادران وارنر چند تو فیلم قبلی کلینت ایستوود رو تهیه کرده بودن و به اندازه کافی سود بردن از آقای کلینت ایستوود، مثل نابخشوده و عزیز میلیون دلاری، میلیون دلارز بیبی، و یه جورایی خودشونو مدیون کلینت ایستوود میدونستن و با وجود شکست تجاری چند فیلم آخر کلینت ایستوود مثل کرای ماچو و چند تا فیلم دیگه اومدن سرمایه گذاری کردن تو این فیلم که تا یک جورایی ادای دین کرده باشن به این کهنه‌کار سینمای هالیوود.
0: گفته میشه تماشاش به نظرم مخاطبای ما به برنامه هم بشینن هم ببینن کیفشون رو بکنن دیگه، میخواد فروش کنه میخواد
1: نکنه. آره ما با ایناش کار نداریم. گفته میشد که این آخرین فیلم کلینت ایستوود یعنی دیگه بازنشسته میشه، اما باز بعد ساخته این فیلم یه زمزمه های اومد که دنبال فیلم نامه میگرده که خلاصه بعید نیستش که توی 94 سالگی هم باز بره دنبال ساختن فیلم.
0: امیدوارم ما فیلم بعدیش هم پس ببینیم.
1: آره آره. کلینت ایستوود چی دوست داری؟ کلینت ایستوود بازیگر بیشتر دوست داری یا کارگردانو؟
0: هر دو. من کلینت ایستوود کارگردان رو خیلی.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان

0: خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08 522 323 55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
7: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
8: همزمان با آخرین و جدیدترین اولتیماتوم ترامپ به بقایای جمهوری اسلامی و تهدید زدن رأس هرم آنها، شواهد تازه‌ای از درون رژیم بیرون آمده که اگر درست باشد می‌تواند یک دوئل نفسگیر میان ترامپ و مجتبی خامنه‌ای را رقم بزند. محمد باقر خرازی، آخوند نزدیک به خانواده خامنه‌ای، می‌گوید مجتبی خامنه‌ای به مسعود پزشکیان هشدار داده که اگر یک بار دیگر استعفا کند، این بار استعفایش را میپذیرد. آخوند خرازی که برادر عروس علی خامنه ای، برادر همسر مسعود خامنه ای است، همچنین از تغییر اعضای شورای عالی امنیت ملی، کنار رفتن ذوالقدر و آمدن محسن رضایی و حذف عباس عراقچی از مذاکرات میگوید.
9: آن نوشتن که اگر یک بار دیگر آقای پزشکیان استعفا بکنه، استعفاش را میپذیرد. رسمان اعلام کردن و به خاطر همین هم اینا کاسوگوزهشون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان. از موقع هم که ایشون گفته دیگه نتونی تحتی بودشه گنا فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه، استعفایشون رو میپذیرن و بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحتی هیچ شرایطی نداری. که چون اینا همش تهدید میکرد دیگه، اینا باشه من برم میگم میرم، چون یه بار دیگه استعفا کنه هیچ قبول زیش نمیشم، موافقت میشه تمام میشه. اونم جا زدن، تمامشون جا زدن، بعد همین فیتیلا رو همه کشیدن پایین.
8: از حرف های این آخوند قمخیش خامنه ای میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برهم خوردن مذاکرات و باد هوا شدن تفاهم نامه به این دلیل بوده که مجتبی خامنه ای از گور برخاسته و ترامپ را به دوئل طلبیده است. آخوند خرازی میگوید پزشکیان 28 بار استعفا داده. شاید کنایه از تعداد زیاد و حالا مجتبی خامنه ای که با پدرش خیلی فرق دارد جلوی او ایستاده و جناح توافق طلب به این دلیل در موضع ضعف قرار گرفته است.
9: آره ایشون خوب آمده میدون. اصلا ایشون ماشاءالله خدا حفظش کنه ایشون رو. خوب سفت اومده میدون، همچنین من از کنم بهتون کنم شما حاجی مشتبه نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، اما اصلا تعارف نداره. رسمن و الان هم متواقع این را آقای چیز میگذر پخش بشه، رسمن و الان ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار گفتم چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنه.
8: شاید با شنیدن این حرف ها بعضی ها بگویند مجتبی خامنه ای مرده و اینها تلاشی است برای وانمود کردن اینکه کسی آن پشت قرار دارد، اما باید توجه داشت که ترامپ و مهمتر از او نتانیاهو تا به حال نگفتند که مجتبی خامنه ای مرده. گویا آنها هم از وضعیت مارمولک خوناشامی که هیچ کس نمی داند کجاست خبر ندارند. شاید هم داشته باشند، چون ترامپ تلویحاً گفته سرشان را می زنم. روزنامه همشهری در یک ویدیوی مفصل توضیح داده که مجتبی خامنه ای حتی یک فایل صوتی هم ضبط نمی کند و بیرون نمی دهد، چون موساد و CIA می توانند با تجزیه تحلیل این صوت به زنده بودن او و سوراخی که مخفی شده پی ببرند. روزنامه همشهری در این ویدیوی بی‌سابقه درباره اینکه چرا از مشتبه خامنه‌ای هیچ صدایی منتشر نمی‌شود گفته چون آمریکا و اسرائیل از روی صدا همه چیز را می‌فهمند و جای او را پیدا می‌کنند که احتمالاً زیر کوههای قم یا تهران پنهان شده.
10: چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه؟ چون هر فایل صوتی لایه‌های پنهونی داره که سرویس‌های اطلاعاتی میتونن از اونها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت‌افزاری و زیستی گوینده رو استخراج بکنن. به هر حال 5 محور اصلی داره این تحلیل.
11: محور اول آکوستیک محیطی و هندسه اتاق. هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت میکنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با ساب‌های اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص کنه.
10: محور دوم تحلیل فرکانس شبکه برق. شبکه‌های برق با فرکانس 50 یا 60 هرتز کار می‌کنن، اما این فرکانس کمی نوسان داره. همه الکترومغناطیسی ضعیف اون در پس‌زمینه صدا ضبط میشه. سرویس‌های اطلاعاتی با تطبیق این نوسان‌ها با پایگاه داده‌ای لحظه‌ای، کشورها، تاریخ دقیق، ساعت و حتی بخش خاصی از شبکه برق محل ضبط رو ردیابی می‌کنن.
11: محور سوم طیف نگاری و امضای سخت‌افزاری دستگاه. هر میکروفون و دستگاه ضبط اثر متفاوتی روی فایل می‌ذارن. میکروفون گوشی‌های همراه فرکانس‌های بم رو تضعیف می‌کنن و قطعات ارزان قیمت اعوجاج هارمونیک خاصی ایجاد می‌کنن که مثل اثر انگشت دستگاه عمل می‌کنه.
8: این ویدیوی عجیب دو محور دیگر را هم بیان می‌کند تا به این می‌رسد که مشتبه خامنه‌ای در اعماق زمین و زیر کوه‌ها پنهان شده و فقط 2-3 نفر که حتی خودشان هم شاید ندانند با او در ارتباط هستند.
10: محور چهارم نویزهای پس‌زمینه، صدای سیستم‌های تهویه، ژنراتورها یا تجهیزات خنک کننده مشخصات فنی محل رو فاش می‌کنند. در محیط باز هم صدای باد، الگوی ترافیک، ارتفاع هواپیما یا حتی نوع حشرات و پرندگان بومی میتونن جغرافیا رو محدودتر بکنن.
11: و محور پنجم زیست سنجی صوتی، رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. حتی اگر دستگاه تغییر صدا استفاده شه، نرم افزارها میتونن فیلتر رو معکوس کنن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنن.
10: به گفته ماموران موساد در روزنامه تایمز، اگر آقای مشتبه خامنه‌ای زنده باشه، احتمالاً در پناهگاه زیرزمینی زیر کوهی اطراف قم یا تهرانه.
12: اون از چندین لایه پیک برای انتقال پیام استفاده میکنه.
10: پیک هایی که خودشون از زنجیره‌های کامل بیخبرن. تمرکز موساد روی شناسایی و تعقیب همین پیک هاست. تنها راه واقعی دسترسی به اون جذب عاملیه که با اون در ارتباط باشه، اما این کار بسیار دشواره چون غربالگری امنیتی سخت گیرانه انجام میشه و احتمالا فقط 2 یا 3 نفر از اعضای سپاه میدونن چطور با ایشون تماس بگیرن. به همین دلیل هیچ صدایی از رهبر سوم بیرون نمیاد.
8: دو نکته مهم در این گزارش پنهان است. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای قصد ندارد مانند پدرش شکار شود. او از سرنوشت علی خامنه‌ای درس عبرت آموخته، به حدی که علاوه بر رفتن به اعماق زمین حتی صدا هم نمی‌دهد. و نکته دوم این است که او قصد جنگی آخرالزمانی با آمریکا و اسرائیل را دارد و این را تا آخرین لحظه زندگی خیش پیگیری خواهد کرد. فقط این گزارش و سایر شواهد نمیگویند که چرا او با دشمنانی در افتاده که کافی است صدایی از او بشنوند تا جایش را پیدا کرده او را به ملاقات پدرش بفرستند. محمد باقر خرازی میگوید مشتبه خامنه ای عباس عراقچی را هم به نوعی از مقامش خلع کرده است و گفته او دیگر حق دخالت در مذاکرات را ندارد. آیا سفر عراقچی به کربلا و شرکت او در مراسم اربعین میتواند به نوعی تایید این حرف باشد؟ آیا مشتبه خامنه ای عراقچی را کنار گذاشته و او بر سبیل قهر به جای تلاش برای انجام مذاکرات مانند گذشته به کربلا پناه برده است و پناهنده حسینی شده که احتمالاً به او اعتقادی دارد؟ این ویدیو عباس عراقچی را نشان می‌دهد که دوشنبه شب 12 مرداد در کربلا حضور داشته در اوج شاخوشانه کشیدن‌های مشتبه و ترامپ برای یکدیگر. عباس عراقچی پس از امضای تفاهمنامه با ترامپ هم به عراق سفر کرد. در آن سفر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق از او استقبال کردند و به او لقب قهرمان دادند، چرا که او موفق شده بود امتیازات خوبی از ترامپ بگیرد. او هم از باده غرور سرمست بود و گمان می‌کرد کودتای قالیباف به ثمر نشسته و آنها توانستند مجتبی خامنه‌ای را مهار کنند. اما حالا مجتبی خامنه‌ای گویا از بستر برخاسته، زخم‌هایش درمان شده و قصد دارد حسابش را با همه آنها تسویه کند. تسویه احتمالاً خونین، زیرا ترامپ به عراقچی و قالیباف اماننامه داده بود که توافق و تسلیم را به نتیجه برسانند. حالا آنطور که باد می آید و شاخه می جنبد و محمد باقر خرازی می گوید و با ضرب العجل جدید ترامپ، دیگر جان عراقچی و احتمالاً قالیباف هم در امان نخواهد بود. زیرا آنها دیگر برای هیچ کدام از دو طرف کارایی ندارند، مگر اینکه بار دیگر معاملات تغییر کند. احتمالاً عراقچی در روزهای آینده برای وقت کشی به این طرف آن طرف برود، اما در عمل باید او را عزل شده دانست و محسن رضایی را جانشین او تصور کرد. شواهد بر اینکه حرفهای آخوند خرازی احتمالاً درست است در ساعتهای اخیر زیاد بوده. اعضای مجلس خبرگان و محسن رضایی به گونه‌ای حرف زدند که نشان می‌دهد قطب نمای قدرت به سمت آنها چرخیده است و آنها دست خود را پر و پشت خود را محکم دیدند. محسن رضایی در اولین دقایق بامداد امروز سه‌شنبه 13 مرداد در توییتی به انگلیسی نوشت: اگر محاصره ادامه یابد، کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی با خطرات و تلفات جدی روبرو خواهند شد. ایالات متحده باید رفتار خود را تغییر دهد. در غیر این صورت ما این را تحمل نخواهیم کرد. ما هرگز اجازه افتتاح یک کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد. محسن رضایی ساعتی قبل از این تهدید در صدا و سیما حاضر شد و گفت: ما در حال تبدیل شدن به قدرت چهارم دنیا هستیم، یعنی بعد از آمریکا، روسیه و چین. توهمی جنون‌آسا و باور نکردنی. او گفت مخالفان من هم باید با ما متحد شوند به همین دلیل.
13: واقعا من خودم رو شایسته نمیدونم حالا بعض وقت توصیه یا چیزی رو انجام بدم، چون خودم بیش از همه نیازمند تذکر و توصیه و اینا هستم. من تا به عنوان یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیت‌ها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تو اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه. اون خط سیاسی امام شهیدمون که فرمود عزت، حکمت، مصلحت. چون مصلحت و عزت روبروی همن، یعنی شما توی مصلحت باید احتیاط بکنید ولی توی عزت باید قدرت نمایی بکنید. چه چیزی که این مصلحت و این عزت رو به هم یکی میکنه، وصل میکنه، متحد میکنه؟ حکمت، تدبیره. ولی زمان من هنوزم فکر میکنم اون دکترین رهبر شهید و عزیز ما همچنان حاکمه. ما بیایم امروز دست به دست هم بدیم، این فشارها، این مشکلات رو تحمل کنیم، نه اینکه راه حل براش پیدا نکنیم، اما با هم وحدتمون حفظ کنیم، ایستادگی داشته باشیم، بریم جلو.
8: تاکید محسن رضایی بر وحدت شامل همان جناح‌های داخلی حکومت می‌شود. او اپوزیسیون را به سکوت و اصلاح طلب‌ها را به همراهی با سیاست جنگ طلبانه مجتبی خامنه‌ای فرا می‌خواند. او مردم را هم تهدید کرد که نشان می‌دهد عمده وحشت او از کجاست.
13: تقدیم نظام جمهوری اسلامی، شما با احساسات برخورد نکنید. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکست‌های پی در پی خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور اونور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده هم. ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله‌ای از خارج ما دفاع می‌کنه. آمریکایی‌ها الان مستعصر شدن، یکی مسائل داخلی رو، یکی گسترش جنگ رو در حقیقت دارن توی دامن میزنن و هیچ انسان عاقلی نمیره دنبال یک فرد به اینطوری که حتما جانشینان ایشون تو دولت‌های بعدی که میان اینو جزء سیاه‌ترین نقطه تاریخ آمریکا خواهند گفت. حالا چه آدم عاقلی تو ایران پیدا بشه بره با ترامپ یا با نتانیاهو طرح دوستی ببنده، تو آشوب شرکت کنه که بعداً جانشینان خود او خواهند گفت که این نقطه سیاه تاریخ آمریکا در حقیقت خواهد بود.
8: از این حرف‌ها علاوه بر توهم و تهدید، این نکته هم برمی‌آید که محسن رضایی به عنوان مشاور مشتبه خامنه‌ای و مانند او امیدوار است دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری ترامپ را با مقاومت سپری کنند و با دولت بعدی آمریکا مانند گذشته دل بدهند و قلوه بگیرند. محسن رضایی در مصاحبه شامگاه دوشنبه 12 مرداد در صدا و سیمای حکومت ضمن اینکه گفت اجازه باز شدن کریدور دوم در تنگه هرمز را نمی‌دهیم، گفت ناوهای آمریکا را هم می‌زنیم.
14: الان آتش بسی وجود نداره، ولی حملات ما معنا داره. مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم
15: در تنگه هرمز،
14: در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی ها که معلوم کاملا آمریکایی ها بهشون فشار میارن، اونا میان، خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. پس بنابراین ما فعلا فرمان ایستادگی و دفاع رو در دست داریم، معنادارم هست، در جهت همون مسیری است که ما تا حالا جلو.
8: این رفتار تهاجمی محسن رضایی نشان می‌دهد که مشتبه خامنه ای یا هر کسی که در پشت صحنه عاشق جنگ است، زورش به حامیان مذاکره و توافق چربیده. شاید هم کار روس‌ها باشد. آخوند محمد باقر خرازی واقعاً به مشتبه خامنه ای نزدیک است و احتمال درست بودن حرف‌هایش بالا ارزیابی می‌شود. خواهر او همسر مسعود خامنه ای است و او به این ترتیب با خانواده درجه یک خامنه ای ارتباط دارد. خود محمد باقر خرازی از استادان حوزوی مجتبی خامنه ایست و پدرش محسن خرازی عضو مجلس خبرگان و از آخوندهای نزدیک به مرکز قدرت است. یک نشانه دیگر بر درستی حرفهای او کاری است که خبرگان کردند. آخوندهایی که مجتبی خامنه ای را پس از پدرش به عنوان رهبر معرفی کردند. مجلس خبرگان روز دوشنبه 12 مرداد با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از مواضع مجتبی خامنه ای امید به تفاهم و توافق با آمریکا را بیفایده دانسته، گفت زمزمه های تسلیم طلبی به نام دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است. این بیانیه فقط ساعتی پس از آن صادر شد که مسعود پزشکیان با انتشار پیامی تفاهم نامه اسلام آباد را حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی نظام توصیف کرده بود و نوشته بود که این تفاهم نامه در آینده مرکز ثقل روابط خارجی ما خواهد بود و گفته بود باید تلاش کرد تا دشمن را وادار کرد به تعهدات خود در قبال آن پایبند بماند. ولی مجلس خبرگان با انتشار بیانیه خود با پسگردنی محکمی به پزشکیان پاسخ داد و او را توطئه‌گر نامید. در بیانیه خبرگان نظام آمده در این شرایط حساس تاریخی زمزمه های تسلیم طلبی از جانب مرجفون به معنای شایعه پراکنان و توطئه‌گران به اسم دفاع از صلح خیانتی نابخشودنی است و مواجهه قانونی با چنین اقداماتی وظیفه مسلم مسئولان مربوطه است.

0: یعنی هر کس حرف از توافق نامه و تفاهم نامه گفتند امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر یعنی ترامپ راه به جایی نمیبرد و هر گونه اقدام برای استیفای حقوق ملت باید در چارچوب نظرات، رهنمودها و تدابیر مشتبه خامنه ای باشد. آیا در این زورآزمایی گروهی که به ترامپ وعده تسلیم داده اند می توانند کاری بکنند یا مشتبه خامنه ای مانند پدرش بر آنها مسلط خواهد شد؟ اصلاح طلب ها از ورود آخوند خرازی به صحنه و حرفهایش درباره مشتبه خامنه ای و پزشکیان و عراقچی حسابی ترسیدند. احمد زیدآبادی گفته ادعاهای او عملاً معنای جز التهاب آفرینی در این شرایط بغرنج ندارد. زیدآبادی گفته خرازی در دوره اصلاحات هم فعالان سیاسی منتقد را تهدید به ورود به اتاق خوابشان و منفجر کردن نارنجک در دهانشان کرده بود. و گفته فردی با این نوع ادبیات سطح صلاحیت و شایستگیش برای سیاست ورزی بی نیاز از توصیف است. بنابراین قبل از اینکه نشر گسترده سخنانش قائله سیاسی تازه‌ای بیافریند، لازم است نهادهای مسئول درباره ادعاهایش روشنگری کنند. زیدآبادی هم دل خوشی دارد که امیدوار است کسانی بتوانند روشنگری کنند که آیا مشتبه خامنه ای این حرف ها را زده و آیا آخوند خرازی راست میگوید یا دروغ. در حالی که در صدا و سیمای حکومت دیوانگان آخرالزمانی با خوشحالی دارند خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده می کنند. آنها می گویند آمریکا و اسرائیل مهمات و سلاح ندارند اما باز هم می خواهند به ما حمله کنند.
1: دشمن در این حالت هر چقدر دیوانه باشه بالاخره استراتژیستاش، برنامه ریزهاش، نظامیاش این هشدار رو میدن که آقا به ایران حمله نکن. ولی از طرفی هم ما تحرکات دشمن رو در منطقه داریم میبینیم. همین الان خود اسرائیلی‌ها یاد باشه دیروز پیروز گفتن که حمله به ایران از هر اونچه که فکر میکنیم به ما نزدیکتر از همچین عبارتی رو
2: بهشون بکار زمان بود. بحث اما اگر نیست، بحث چه زمان و چه
1: چطوری. یعنی پس میشود این انتظار رو داشت که دوباره اینا یک حماقت دیگری بکنن، بله، به ایران حمله کنن، ولو با جیب خالی، با تیر خالی، یعنی با ترکش خالی. این به چه کیفیتی خواهد بود به نظرت وقتی طرف مهمات نداره؟ با امید به چه شکل از عملیات نظامی میخواد به ما ضربه بزنه که میگه اب نداره، دو بار زایه شدم، سومین بارم بذار امتحان بکنم ببینم شانسم چطوریه.
2: در وهله اول اینه که طرف مقابل تصورش و تفسیرش از اینجا جنگ موجودیتیه.
1: بله.
2: سال پیش نتانیاهو اومد گفت آقا این جنگ موجودیتیه، فکر نکنید ما داریم با فقط با غزه میجنگیم، با لبنان میجنگیم. اومد اسمش هم گذاشت چی؟ گذاشت جنگ رستاخیز.
1: بله.
2: اسمو عوض کرد، اصلا گفتمانش، نوع روی کردش و نوع تصمیم گیراش که ای کاش در داخل هم متوجه بشم بعضی ها تحلیل های نسبتا خیلی ساده ای نسبت به این جنگ دارن. مسئله موجودیتی و رژیم سنسی، با تمام وجود و مشکلات، علارغم همه مشکلاتی که داره و میدونه، شما ما دیگه هر شب داریم در تو نتانیاهو وضع سرزمین اشغالی میگیم دیگه.
1: بله.
2: مسئله این هستش که میدونه که آقا جنگ آخره، که میگه آقا یا من یا اون، یکی ما دو طرف میمونیم، اولین کسی که پا پس بکشه شکست خوره. پس توصیفش و تفسیرش اینه. تو جنگ سوم حالا با چی دارن میان؟ مسئله که تو جنگ سوم تلاش میکنن هر آنچه که تو جنگ اول و دوم نتونسته بودن درش موفقیت کسب کنن و تو این جنگ سوم فعالشون هم.
1: همه رو با هم
2: آشوب داخلی، اختشاشات، ناامنی در مرزهای غربی.
1: بله.
2: احتمال ورود زمینی در درگیری زمینی در جنوب و همزمان حملات هوایی به زیرساخت‌ها، ترورها، یعنی همه رو سعی می‌کنن توی جنگ سوم با هم داشته باشن. مسئله این هستش که ترامپ هم نکتهش اینه که توی انتخاب در رابطه با همین تو جلسه به نتانیاهو گفته که من در رابطه با انتخابات دستاوردی می‌خوام. نتانیاهو گفتن همون دستاورد منم می‌خوام. این هر دو نیاز به این دستاورد دارن و آره. این کلید این دستاورد انتخاباتی رو توی همین مسئله جنگ با ایران میبینن.
0: از آنچه خرازی و رضایی و این کارشناسان حکومتی میگویند چنین برمی آید که بقایای جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای پسر جان گرفته و خود را برای جنگ وجودی که سالها منتظرش بودند آماده کردند. آنها میگویند زیر تمام سواحل جنوب شهر قایقی و موشکی دارند.
3: خب همونطوری که میدونید در دهه 1170 امکانات مترو تهران بعضی از کارگاهاش منتقل شد به جزایر و زیر جزایر تونل‌های متعددی ساخته شد که امکانات دفاعی در اونها قرار بگیره. خب ایران یک تمهیداتی در جزایر در نظر گرفت که یکیش همین تونلایی بود که 1173-74 اونجا ایجاد شد و بعدن تقویت شد. بعد نقطه مقابلش در سواحل تونل های ایجاد شد که بعضیاش رو فیلماش از تلویزیون دیدید که داخلش پر قایقه، داخلش پر موشکه و امکانات رو همطوری که شهرهای موشکی نیروی هوافضا هست، شهرهای موشکی نیروی دریایی هم هست. این بمبارونایی که الان در سواحل انجام میده، یه سریاش رادارها رو میزنه، ایستگاه راداری، یه سریای بیشترش دریچه های ورودی این تونل ها رو میزنه.
0: محسن رضایی هم میگوید آمریکا میخواسته برای بازگشایی تنگه هرمز زمینی حمله کند، اما درست محاسبه نکرده بودند و طرحهایشان ناپخته بوده. او میگوید 40-50 هزار نیرویی که آمریکا در منطقه دارد کافی نیست و برای چنین عملیاتی به 100 هزار نیرو نیاز است. او همچنان در آتش اسیر گرفتن از آمریکایی ها و مطالبه میلیارد دلاری میسوزد و گمان میکند بسیار به آن نزدیک شده است.
4: لذا اولین مسئله‌ای که اتفاق افتاد که اینا حمله زمینی رو ملغا کردن، هوابرد رو ملغا کردن، این طرح ناپخته فرماندهان ارتش آمریکا بود که اینا درست محاسبه نکرده بودن که برای پیاده کردن نیرو برای تنگه هرمز با 40-50 هزار نفر که نمیشه، حداقل شما 100 هزار نفر باید بیایید و از کوههای زاکروس هم باید عبور کنید، بیاد حداقل از فارس و اینا عبور کنید مثلا تا نزدیک اصفهان و اینا با 40-50 هزار. این محاسباتشون کاملا غلط بود.
0: آیا واقعا آمریکایی‌ها اینقدر سردرگم و ناپخته هستند که محسن رضایی میگوید و تصویر میکند؟
5: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: به نظر میرسد مردان جمهوری اسلامی یا بسیار آماده هستند یا تصور میکنند ترامپ اهل عمل نیست و بلوف میزند. آنها طوری حرف میزنند که گویا هرگز غافلگیر نشدند و گویا هرگز رهبر و سردارانشان در لحظه اول جنگ کشته نشدند و گویا هرگز رهبر سومشان به زیر زمین نرفته و صدایی هم از او به گوش نمیرسد. آنها طوری حرف میزنند که گویا واقعا به گفته محسن رضایی با مقام چهارم قدرت در جهان فاصله ای ندارند. این تصورات و توهمات یادآور حرفهای آنها در چند روز قبل از جنگ 12 روزه است که وزیر اطلاعاتشان اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان در اقدامی پیچیده و چند لایه موفق شدند به یک گنجینه عظیم اطلاعاتی، عملیاتی و علمی از رژیم صهیونیستی دست یابند و آن را با موفقیت به داخل کشور منتقل کنند. تاریخ این خبر 18 خرداد 1404 است. حسین سلامی فرمانده وقت سپاه که 6 روز بعد به سرعت کشته شد گفت نفوذ اطلاعاتی ما به قلب موساد موفقیت آمیز بود. او این نفوذ را تبریک گفت و گفت این عملیات که طوفان الاقصای 2 نامیده شد ضربه مهلکی به موساد وارد کرده و قدرت اطلاعاتی جمهوری اسلامی را نشان داده است. محمد کاظمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم گفت این کار یک ضربه سهمگین به اسرائیل بوده. آن را تبریک گفت و گفت یک شاهکار اطلاعاتی بوده. اما همه آنها چند روز بعد بدون اینکه هیچ بهره ای از این شاهکار اطلاعاتی ببرند کشته شدند. آیا حالا هم قرار است همین شود وقتی ترامپ میگوید قبل از بریدن سرشان به آنها یک فرصت دیگر داده است؟ آن بخش از پرسش و پاسخ ترامپ و خبرنگاران که او در آن به سر بریدن اشاره می کند باید با دقت شنیده و تحلیل شود، زیرا به نظر می رسد او به شکل عجیبی به کشتن مجتبی خامنه ای هم اشاره می کند.
6: The leader
0: خبرنگار، این پنجمین بار از ماه آوریل است که حملات هوایی علیه ایران را برای مذاکره متوقف می‌کنید. پیامتان به مردم آمریکا که می‌پرسند این بار چه چیزی تغییر کرده چیست؟ چرا باید این بار متفاوت باشد؟ ترامپ: خب نمی‌دانم. فکر می‌کنم شاید بتوانیم به چیزی دست پیدا کنیم. اما می‌خواهم پیش از زدن سر آنها آخرین فرصت ممکن را هم به آنها بدهم. انجام آنچه برنامه‌ریزی کرده این بسیار دشوار است. برنامه‌ای که هنوز پابرجاست. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. اما انجامش کاری بسیار بسیار دشوار است. فکر می‌کنم به این افتخار می‌کنم که به مردم فرصت می‌دهم. این اقدام بسیار بزرگی است. ترجیح می‌دهم چنین حمله عظیمی را علیه یک کشور انجام ندهم. البته ما پیشتر نیز حملات بزرگ بسیاری انجام داده‌ایم، اما آنها حملات بزرگ معمولی بودند. امیدوارم سر عقل بیایند، چون هر اتفاقی هم که افتاده باشد نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. در بافت ادبیاتی ترامپ، ترجمه لفظی سرشان را بزنیم مفهوم را ناقص منتقل می کند. معادل سیاسی نظامی دقیق تر می تواند اینها باشد: زدن رأس هرم قدرت، حذف رأس سیاسی و نظامی حکومت و قطع سر ساختار فرماندهی. ترامپ از ضمیر جمع آنها استفاده می کند، نه او. یعنی نمیگوید سرش را بزنیم، بلکه میگوید سرشان را بزنیم. بنابراین منظور او فقط مجتبی خامنه ای نیست، بلکه منظورش سران باقی مانده حکومت و کل ساختار فرماندهی است. این یعنی نزدیک شدن نظر ترامپ به نتانیاهو. مجتبی خامنه ای اگر زنده باشد و واقعا در رأس هرم تصمیم گیری و فرماندهی قرار داشته باشد، طبیعتا نخستین مصداق رأس هرم خواهد بود. اما دامنه احتمالی عملیات می تواند شامل این مجموعه باشد: مجتبی خامنه ای به اضافه حلقه اصلی بیت و شورای فرماندهی جنگ، به اضافه فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای موشکی، به اضافه جانشینان و لایه‌های بعدی رهبری و مراکز ارتباطی و فرماندهی که امکان ادامه جنگ را فراهم می کنند. ترامپ پس از واژه دیکپیتیشن از حمله بسیار بزرگ که حملات قبلی در برابر آن کوچک هستند حرف می زند. این نشان می دهد که حمله مورد نظر او احتمالاً فقط ترور مجتبی خامنه‌ای و سران رژیم نیست، بلکه عملیات گسترده‌ای است که می تواند همزمان رأس فرماندهی و بخش‌های مهمی از توان نظامی و زیرساختی را هدف قرار دهد. نکته مهم دیگر این است که او می گوید این حمله گرچه فعلا متوقف شده، اما هنوز در برنامه است. به این ترتیب می توان گفت که ترامپ عملاً به مجتبی خامنه‌ای و حلقه فرماندهی‌اش هشدار داده که این آخرین فرصت پیش از زدن آنهاست. ترامپ روز دوشنبه باز هم تکرار کرد که دارد با آنها مذاکره می کند و باز هم گفت آنها دروغ می گویند. او توضیح داد که حمله بی سابقه خواهد بود و به همین دلیل هم اهالی جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای عربی خواهان توقف آن شدند.
6: همونطور که می دونید ما با ونزوئلا یه درگیری داشتیم که خیلی خوب پیش رفت و با ایران هم یه درگیری داریم که اون هم خیلی خیلی خوب پیش میره. آقای رئیس جمهور، مذاکرات با ایران متوقف شده و حملات هوایی؟ نه، مذاکرات ادامه داره. همین الان جریان داره. چیز شگفت‌انگیزیه. ما یه مشکل کوچیک با ایران داریم چون مذاکرات زیادی داریم. اما اونها انکار میکنن، ولی الان دیگه انکار نمیکنن. تازه یه بیانیه دادن که توش انکار نکردن. ولی وقتی مذاکره میکنن، دوست ندارن بگن که در حال مذاکرن. ما میخواستیم دیروز خیلی محکم بهشون ضربه بزنیم. محکمتر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
0: این حرفهای ترامپ یعنی او قصد ندارد تا نابودی جمهوری اسلامی از پای بنشیند. ولی چون طرف حساب او هم فرقه جهل و جنون است و هم اقتصاد جهان، مجبور است دست به عصا حرکت کند. او به صراحت میگوید این کار یعنی نابودی جمهوری اسلامی را باید 50 سال پیش جهان انجام میداد، اما همه مماشات کردند تا کار به اینجا رسید و حالا او مجبور است این کار را به جای همه جهان انجام بدهد که پس از 50 سال قدرت گرفتن این فرقه با پول بی حساب ایران و بهره‌مندی آنها از جغرافیای بیمانند ایران طبیعتاً کار آسانی نیست.
6: عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت. تماس‌های زیادی داشتم. نمی‌خوام از کلمه التماس استفاده کنم، ولی بعضی‌ها التماس می‌کردن. مخصوصاً ایران نمی‌خواست بهش ضربه بخوره. گفتن می‌خوایم مذاکره کنیم. درباره تنگه و مهمتر از اون درباره خلع سلاح هسته‌ای ایران. اصل قضیه همینه. این باید 50 سال پیش انجام میشد. یه سال پیش با بمب افکن‌های بیدو محکم بهشون ضربه زدیم و تواناییشون رو از بین بردیم. کار عالی کردیم. الان در حال مذاکره ایم به درخواست ایران با پشتیبانی عربستان، امارات و مخصوصاً قطر. رهبران کشورهای زیادی تماس گرفتن. من با خیلی هاشون دوستم و همشون می‌خواستن یه فرصت آخر بدن. این آخرین فرصته که یه سند خوب امضا کنن. آقای رئیس جمهور، مذاکرات ایران کجاست؟ امروز یا فردا می‌فهمید؟ خیلی پیچیده نیست. داریم درباره تنگه صحبت می‌کنیم. بازگشایی تنگه تا فردا کاملاً باز بشه. این فاز اوله. فاز دوم درباره توانایی هسته‌ای صحبت می‌کنیم. خلع سلاح هسته‌ای ایران باید اتفاق بیفته. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و من هرگز از این موضع کوتاه نیومدم. آقای رئیس جمهور، آیا ایران حاضره به کشتیرانی کاملاً آزاد در تنگه برگرده؟ باید همین طور باشه. من نمیذارم عوارض بگیرن. ما کنترل کامل داریم. یه چیزی به اسم محاصره دریایی داریم که بهش میگن دیوار فولادی. دیوار فولادی آمریکا. عوارضی در کار نیست. وقتی کارمون با ایران تموم بشه، قیمت نفت به شدت سقوط میکنه. آقای رئیس جمهور، این حداقل پنجمین باره که از آوریل حملات رو متوقف کردید. پیام شما به مردم آمریکا چیه؟ چرا این بار باید فرق داشته باشه؟ نمیدونم. فکر کنم شاید به یه چیزی برسیم. ولی میخوام قبل از نابودی کامل، آخرین فرصت رو بهشون بدم. انجام کاری که برنامه ریزی کردیم خیلی سخته. افتخار میکنم که به مردم فرصت میدم. این یه حرکت بزرگه. ترجیح میدم چنین حمله بزرگی رو انجام ندم. امیدوارم عقلشون سر جاش بیاد. اونها تماس گرفتن و گفتن لطفاً حمله نکنید. ما توافق میکنیم. حقیقت واقعی همینه و همه میدونن. از طریق افشاگری ها فهمیدن. افشاگرها باید بیفتن زندان. باید قوانین رو سخت‌تر کنن. ولی در این مورد افشاگری کمک کرد، چون ایران فهمید چه چیزی در راهه. قرار بود دیشب اتفاق بیفته و مدت طولانی ادامه پیدا می‌کرد و عملاً چیزی باقی نمی‌موند. اگه به من فرصت داده بشه که جون آدم‌های زیادی رو نجات بدم، می‌خوام اون فرصت رو بدم. من هیچ محدودیت زمانی ندارم. خودم نامزد نیستم، ولی خیلی از جمهوری‌خواهای خوب نامزدن. الان یه ایدئولوژی بیمار داره شکل می‌گیره که امیدوارم شکست بخورن، چون اگه قدرت رو به دست بگیرن، کشور رو نابود می‌کنن.
0: ترامپ گفت جاسوس‌ها به اهالی جمهوری اسلامی خبر دادند که چه حمله هولناکی در راه بوده. به همین دلیل آنها درخواست مذاکره کردند و او هم آخرین فرصت را به آنها داده.
6: فکر می‌کنم شاید به یک چیزی برسیم، اما می‌خواهم قبل از نابودی آخرین فرصت را به آنها بدهم. انجام کاری که برنامه ریزی کرده ایم خیلی سخت است. می‌بینیم چه می‌شود، اما کار بسیار سختی است. من افتخار می‌کنم که به مردم یک فرصت می‌دهم. این حرکت بزرگی است. حمله‌ای به این بزرگی به یک کشور را ترجیح می‌دهم انجام ندهم. ما قبلاً حملات بزرگ زیادی کرده ایم، اما عادی بودند. امیدوارم به عقل بیایند، چون آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. پس به من زنگ زدند و گفتند لطفاً حمله نکن، ما توافق می‌کنیم. این حقیقت است و همه می‌دانند. کی زنگ نمیزند؟ آنها از طریق نشت اطلاعات فهمیدند. خیلی ها اطلاعات را لو میدهند. افشاگرها باید زندانی شوند. باید قوانین را برای آنها سخت تر کنند. اما در این مورد این افشاگری کمک کرد، چون شدت حمله را گفتند و ایران فهمید. آنها میدانستند چه در راه است. قرار بود دیشب اتفاق بیفتد و مدت طولانی ادامه پیدا کند و عملاً چیزی باقی نمی ماند. و اگر فرصتی داشته باشم که جان آدمهای زیادی را نجات دهم، می خواهم آن فرصت را بدهم.
0: پس از این حرفای ترامپ، جمهوری اسلامی یک کشتی دیگر را هم زد. بامداد امروز سه‌شنبه 13 مرداد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که گزارشی درباره وقوع یک حادثه در 20 مایل دریایی شمال شرق الخصب در عمان دریافت کرده. یعنی مشتبه خامنه ای از اعماق زمین دارد ترامپ را به نبرد تن به تن فرا می خواند. به نظر می رسد بقایای جمهوری اسلامی همه به زودی به اعماق زمین خواهند رفت و مردم بیپناه را روی زمین با جنگی که بر سرشان آوار کرده اند تنها خواهند گذاشت. حرفهای علی خضریان نماینده مجلس همچنان واکنش می گیرد که گفت بودجه عمرانی را بدهید برای مسئولان شهر زیرزمینی بسازید. این همان تفکری است که در لبنان و غزه به شکل آن همه تونل پیچ در پیچ و مستحکم ظاهر شد، اما در نهایت نتوانست حماس و حزب الله را حفظ کند. امروز هم در ایران مشتبه خامنه‌ای که احتمالاً طراح اصلی آن تونل‌ها بوده تا ترامپ و نتانیاهو به ایران نرسند، به زندگی تونلی روی آورده و سایر مقامات رژیمش را هم می‌خواهد به زیر زمین ببرد. او گمان می‌کند 2 سال زیر زمین می‌ماند تا ترامپ برود، اما بسیاری از ناظران شانس بقا را برایش ناچیز ارزیابی می‌کنند.
7: حکومت چقدر شانس داره برای موندن تو ایران؟ خیلی شانس نداره. چون مثلا شانس نداره. حکومت که اکثریت مردم میخوان بره شانسی نداره. جمهوری الان فقط با کشتن مردم مونده. جمهوری اسلامی همین امروز انتخابات آزاد بگذارن سرنگون میشه. و میترسن انتخابات آزاد. خودشون هم میدونن. اصلاح طلب و اصولگرا مخالف انتخابات آزادن. هم اصولگراها مخالف انتخابات آزادن، هم اصلاح طلبها مخالف انتخابات آزادن. چون اگر انتخابات آزاد بشه مردم ایران اصولگرا و اصلاح طلب با هم میذاره کنار. و چون انتخابات آزاد برگزار نمی‌کنن، مردم ایران به روش قهرآمیز در نهایت سرنگونش می‌کنن.
0: نتانیاهو هم روز دوشنبه حرف زده، حرف‌های مهمی هم زده. او گفته اکثر مردم ایران دلشان با ماست که بیراه هم نمی‌گوید. اکثر مردم ایران می‌خواهند او و ترامپ بتوانند ریشه جمهوری اسلامی را بکنند. نتانیاهو گفته تا همینجا هم خیلی کارها انجام شده و جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف شده که دیگر نمی‌تواند به ما حمله کند.
6: انجام دادیم و انجام می دهیم. خاورمیانه دیگر آن خاورمیانه سابق نیست. ایران دیگر آن ایران سابق نیست. ضربه بسیار سختی خورده. هنوز توان آسیب رسانی دارد. این را در خلیج می بینیم. اما آنها به هر سو شلیک می کنند. نه به ما. اما توجه کردی؟ بله. جالبه نه؟ جالبه که تا حالا در ماه گذشته به ما شلیک نکردند. نمی گویم که نمی توانند به ما شلیک کنند. نمی گویم که شلیک نکردند. اما تا حالا به ما شلیک نکردند. و چرا فکر میکنی به ما شلیک نمیکنند؟ چرا فکر میکنی؟ چون ما میتوانیم آنقدر محکم ضربه بزنیم که آنها را باز دارند. دقیقا همینطور. این یعنی شلیک نمیکنند. اما اگر شلیک کنند، ضربه بسیار سختی خواهند خورد. ضربه بسیار بسیار سختی. و این شلیک ساده ای نیست.
0: بعضی ها نگرانند که مبادا با ضعیف شدن جمهوری اسلامی مردم ایران هم ضعیف شوند، مانند پیکری که در اثر جراحی یا شیمی درمانی یک تومور سرسخت و بدخیم ضعیف می شود. مردم ایران این روزها نگرانند، بی پولند و مضطرب، اما مقاومتر از همیشه امیدوار و منتظر هم هستند و ناظران را از شرافت خیش متعجب می کنند.
8: دقیق جلو می رفت؟ ایران دهه 90 100 بار باید حیات اجتماعیش فرو پاشیده بود و فرو می پاشید و در زوال فرو می غلطید. چین جامعه رو نگه داشت. فشار اقتصادی دهشتناک. این آدم ها چجوری هنوز بخش بزرگیشون اخلاقی موندن و زندگی کردن؟ تن به یه سری بیشرفی ها ندادن. هنوز کلی آدم داری روزی 10 ساعت داره کار میکنه، مال مردم نمیخوره. سوپرمارکت های پایین شهر هنوز با نسیه دادن به مردم سرپانی. نهاد اعتماد اجتماعی چطور ممکن شد؟ چجوری زیر بار اون فشارا صندوق‌های خانوادگی زاییده شد که مبناش اعتماد اجتماعی شروع کردن به هم کمک کردن، به هم دیگه وام دادن؟ چجوری تو این شرایط دفاع کردن از نهاد دوست، از در واقع لحظه دوست داشتن و این پیوندهای اجتماعی رو سعی کردن یه جایی حفظ کنن؟
0: آنهایی که از جمهوری اسلامی گریخته‌اند اما نگران این مردمند. نگران این که آنها چقدر دیگر باید حسرت بکشند تا جراحی به پایان برسد. به نظر شما چقدر دیگر؟ و آیا ضرب العجل امروز ترامپ تمدید می شود یا نه؟
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است. گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. روز گرم و زیبایی رو در شهر استکهلم داریم. امیدوار هستم که این روز به همتون خوش بگذره. شماهایی که تعطیل هستید، شماهایی که هنوز سمستر دارید، شماهایی که در خانه هستید و شماهایی که سر کار هستید، مخصوصا شماهایی که در ترافیک هستید، پشت تاکسی، پشت اتوبوس، کامیون‌ها و هر جایی که به هر طریقی دارین کار میکنید، شمایی که در مغازه ها دارید کار میکنید، با کولرها خونتون رو خنک نگر میدارید، شمایی که در کارمند هستین و در ادارات مختلف کار میکنید ولی در این لحظه دارین صدای ما رو هم میشنوید، به همتون درود میگم. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. امروز روز سه‌شنبه 4 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 13 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه دنبال میکنیم. تلفن ها رو سریع بگم: 08-23-98-10 و 08-98-38-43. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس، اینفوات هم سفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. خب عزیزان چطورید؟ میبینید که دیروز که هوایی به اون زیبایی، امروز قشنگتر از دیروز، دیگه بحث و جای بحث و اینا نداره و فردا یه مقداری در طول روز باران خواهیم داشت، بعد از ظهر بسیار قشنگ و شب قشنگی رو برای فردا خواهیم داشت و خلاصه بالاخره داریم روز به روز پیش میریم. اگه یه ذره دقت کرده باشید، بعضی از درخت‌ها یواش یواش برگاشون داره زرد میشه، بعضی از این بوته‌هایی که دور خونه‌ها میکارن، اینا این بوسکه ها داره رنگای قرمز به خودشون دارن میگیرن. ذره ذره بشارت دارن میدن که گرما و تابستان ذره ذره داره به پایان میرسه و فصل پاییز در راهه. اما هنوز مونده ها، هنوز خیلی مونده، ولی خب دیگه طبیعت کار خودشو انجام میده. بریم حالا که طبیعت گفتیم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. یک جبهه هوای بارانی چرخان چرخان گردان گردان داره از طرف دریای شمال خودشو به دریای نروژ میرسونه و بعد ذره ذره به نروژ میرسونه و بعد ذره ذره به سوئد میرسونه برای چهارشنبه صبح و بعدش هم که دیگه هوا خوب و برای پنجشنبه. البته بهتون بگم برای پنجشنبه هم احتمال داره یک رگه بارانی دوباره به چرخه یه سری به ما بزنه ها، این هم همچی بعید نیست. ولی اسم های ساده ببخشید، نقشه ها نشون میدن که امروز 25 درجه بالای صفر آفتابی، قسمت شمالی همچنان بارانی ما بین 9 تا 15 درجه و قسمت جنوبی هم آفتابی ما بین 23 تا 25 درجه هست در سوئد. بعد از اون هم همینجوری هوا همه چی خوبه و قشنگ و اینا و فردا از صبح یک ریزش بارانی رو خواهیم داشت که من 4-5 میلیمتر بیشتر نیست، ولی خب بالاخره بارانه. هوا حدود 16 درجه بالای صفر بیشتر نیست در طول روز، ولی بعد از ظهر دوباره هوا میره رو به صاف شدن و قشنگ شدن و یه ذره رو همین 16-17 درجه میمونه. پنجشنبه هوا آفتابی 23 درجه بالای صفر از نیمه به طرف پایین، نیمه به طرف بالای سوئد باران نگو بلا بگو، یعنی باران ها، یعنی از اون بارون ها که باید بیاد، ما بین 9 تا 12 درجه بالای صفر. قسمت شمال سوئد یه ذره عجیب تره، روز پنجشنبه 16 درجه هم داره. بعد برای روز جمعه 21 درجه آفتابی، شنبه 21 درجه آفتابی و یک شنبه هم 21 درجه آفتابی رو در استان استکهلم خواهیم داشت که به همتون تبریک میگم، روزهای بسیار خوبی رو در پیش داریم. در استان استکهلم ساعت 4:42 صبح خورشید طلوع کرده، 21:04 غروب خواهد کرد، 16:22 روز و 7:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بذارم برم اسم هایی چیز دیگه میگه چه جالب، اسم هایی میگه شنبه و یک شنبه و دو شنبه یه هفته دیگه 22 و 23 درجه بالای صفر در استان استکهلم هستش. خیلی خب، بعدش هم که سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه هم که هوا خوب، هفته دیگه بسیار عالی. از باتا براتون بگم که فقط پنجشنبه دور و بر ساعت 12:01 یک ذره باتا بیشتر میشن، تا نیمه شب یا نیمه شب هم نمیتونم بگم، تا دوروبر ساعت مثلا 8-9 شب، بعد دوباره آرامتر و آرامتر میشه. چیز قابل گزارشی ندارم براتون. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که در اوج ماه مرداد ماه هستیم. اهواز و آبادان همچنان 50 و 51 درجه در سایه بالای صفر هستند. ای داد بیداد. اردبیل 29، گرگان 36، اصفهان 34، کرمان 33، خرم‌آباد 41، قزوین 35، رشت 33، ساری 34، تبریز 37، ارومیه 34، نه 35، تهران 35، شیراز 38، سنندج 38، قم 38، مشهد 34، کرمانشاه 32، کرج 33، همدان 34، بندرعباس 38 و عراق 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همتون دارم. امروز همونجوری که دیروزم هم براتون گفتم که آماده باشید، امروز روز خواهران هست. هر کی میتونه به خواهرش زنگ بزنه و خلاصه تبریک بگه. حالا میتونه این خواهر بیولوژیک باشه، خواهر تنی به اصطلاح، یا میتونه که خواهر دوستانی باشن که از خواهر با آدم نزدیکتر، آدم به نام خواهر ازشون یاد میکنه. زنگ بزنید به هم دیگه تبریک بگید. اگه میخواید خودتون رو آماده کنیم برای فردا، فردا روز جهانی یاداوری هیروشیما هستش، بمب هیروشیما هستش، و حالا باقیش هم که دیگه فردا براتون تعریف میکنم. من این مفسرین سیاسی رو که گوش میکنم، اینا همه چی میگن ها، ولی مثل آدم هایی میمونن که مثل ریاضی، مثلا اینا ریاضی چجوریه، میگه آقا 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا، میگن و میره، هیچ تغییری هم توش تغییر نمیشه. من بگم، اینشتین بگه، نمیدونم چه میدونم، ایلان ماسک بگه 2 تا 4 تا 3 تا 9، این اینجوریه. اما وقتی ما وضعیت در مورد ایران صحبت میکنیم، این قاعده جور در نمیاد با هم دیگه، یعنی نمیشه همینجوری یه چیزی رو گفت و رفت. ببینین، من دید منو الان دو روزه داره صحبت میشه که ترامپ، یا به قول اون دوست آبادانیمون ترامپ، چی شد دوباره گفتی میزنم میکشم میخورم، نزدی دوباره، چرا این حرف رو میزنی بعد دیگه انجام نمیدی. ببینین عزیزان، یه آدمایی مثل این ترامپ یه سری رو دیواره دارن، آدمایی که بهش

ما حمله کردن بفرما. این اصلا منو دایی نداره که درست باشه. یعنی این حکومتی که ثابت کرده که بابا جان ما از کشتن ابایی نداریم، خودی و ناخودی هم نمیشناسیم، هر کی رو بخوایم میزنیم میکشیم. دلیل امام فرمود به جان خودمون، خودتون میدونیم که اگه اشتباهی بزنیم که میرن بهشت، اگر هم درست دادیم که دادیم دیگه. یعنی در کار اشتباه بهشت منتظر اونایی که اشتباهی مردن. خب دیگه از این هم بهتر. البته این بهشتی که اینا در موردش صحبت میکنن خودشون هیچ عجله‌ای ندارن برن و اصلا هیچ عجله‌ای برای بهشت رفتن ندارن، ولی برای دیگران میگن و راه باز و جاده دراز، بفهم و سری برو بهشت. و در این یکی دو روزه ای که بابا دیگه تو خود همین استوکهلم دم این مسجد امام علی راهپیمایی بود و پرچم بود، چند روز پیش با عکسایی که فرستادن ایزان تا حالا بالاخره نمیم امروزه که همین اربعینه هستش و اینا. خب دیگه شما حسابشو کنین تو ایران الان 4 میلیون نفر آدم گفتن که از ایران رفتن که برن چیز همین برای اربعین برن عراق. 4 میلیون نفر بودم. خب تو این مسیر که اینا یه 200 تا نمیدونم آمبولانس گذاشتن، چندین تون کامیون دوا و دارو بردن، نمیدونم همه این چیزا، بیمارستان صحرایی درست کردن، کولر گذاشتن، آب میرن، نوشابه میدن، کباب کوبیده میدن، همه اینا یه تنم فقط کافیه یه دونه هواپیمای آمریکایی رو هوا بلند بشه اینا یه بمب خودشون میزنن اون وسط. میگم بیا ببین اینا اصلا با امام حسین لجن دیگه، کار از امام نمیدونم چیچی و موشلی و اینا گذشته، اینا با امام حسین لجن بریزیم بکشینشون سرشونو ببرین. خلاصه من دلیل این چیزا رو، این آروم بودن ها و اینا رو این میبینم. و حالا باید ببینیم این اربعین حسینی هم بالاخره میگذره، روزهای دیگری پشت سر هست، حالا چی کار میخوان بکنن خدا داند. ولی من تا اونجایی که من دارم میبینم اینها تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس رو کاری کردن که همه دست به ماشه بایستن، همشون. ما دیگه کم هم که نخریدن که، فقط بیا همین الان یه گزارشی بود تو اخبار داشت میگفت، من گزاری شنیدم، فقط در این 3 ماه 4 ماه گذشته به خاطر بالا رفتن قیمت نفت کشور امارات و اینا 32 میلیارد دلار سود بیشتر کردن از فروش نفت چون قیمت ها رفته بالا. 32 میلیارد دلار. خب یعنی دست به خریدنشون اینا هم چی بد هم نیست، یعنی کم هم نخریدن. وقتی نمیدونم حالا این آقای هست که قبلا به عنوان اسلام شناس می آوردنش توی تلویزیون، بعد حالا به عنوان دیدن تیتره خراب شده صدای ایرانی ها در اومده، بعد حالا به عنوان ایران شناس و شرق شناس میارنش. اومده پریشب در برنامه خبری آورده بودنش، باش مصاحبه میکنم، گفت برای من خیلی تعجب است. خب میره اینا حرفای خوب زیاد میزنن، حرفای جالب دهن پرکن زیاد میزن، بعد اون چیزی که باید بگر و اون چیزی رو که باید بگر و آخر کار یه جایی در جمله های خودشون میچپونن، نگرم فرو میکنن. اونایی که دقت میکنن میشنه وقتی گوش میکنن میرن. برگشت گفت برای من عجیبه که ترامپ میاد میره با پرنس عربستان صحبت میکنه که اینا راکتورای اتمی درست بکنن و اورانیوم غنی بکنن، ولی از این طرف میاد جلوی ایرانو میگیره و برمیگرده میگه که این کلامشه ها، فکر نکنین شوخی میکنم چی کم و زیاد میکنم، و میاد جلوی ایرانو میگیره و میگه که نباید غنی سازی بکنیم. آقای دانشمند، پدر عزیز، آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ تو همین مملکت که سوئد که آبادیه، شما برو تو هر فروشگاهی دوست داری 100 تا چاقو بخر ببر بذار تو خونه تو، بذار تو ماشین تو، ببر سر کارت.
اگه کسی اومده یه حرفی بهت بزن

0: نه. اما یه دونه چاقو بگیر دستت که از 13 سانت بالاتر باشه، برو تو خیابون وایسا بگو من اینو روش نوشتم اسرائیل، اینو نوشتم یهودی، اینو نوشتم آمریکایی، اینو نوشتم نمیدونم کافر، بگیر خون تو دستت ببین 6 تا ماشین پلیس میاد جمعت میکنه برات میداره میبرتت، نه به کسی زدی نه هیچی، فقط کافیه تو دستت باشه. بعد میاد تو تلویزیون مملکت که ما پولشو میدیم، بعد میگه برای من خیلی عجیبه که آمریکا به پرنس عربستان میگه برین غنی سازی بکنید و ما کمکتون میکنیم و فلان و بیسار و اینا، ولی به ایران میگه نه. چند تا از این کشورهایی که شما این دور و بر میبینید که از ایتالیا و فرانسه و نمیدونم چی بگیر برو تو خدا اسرائیل که حالا میگه ما نداریم، از چند تاشون تا حالا روی موشکاشون نوشتن اسرائیل، آمریکا، کافر، نمیدونم چی مفسد فعل ارز، بعد اون تو تلویزیوناشون نشون دادن. ایران هم اگه مثل آدم اجازه میداد که کنترل بشه زیر 10-20% که برای کار برق و راکتورهای برقی و راکتورهای اتمی برای تولید برق کافیه، الان داشت راکتوراش کار میکرد، برق هم تولید میکرد، مردم هم کمبود نداشتن. اما نه، من بالای 60% میخوام. یعنی چی؟ اصلا 6% اصلا تو لعنمانی کارمانی، برو 5-80%، حالا شانس آوردیم نگوده 110%. بعد میگه تو تلویزیون برمیداری میشینی برمیگردی میگه که واقعا این تلویزیون سوئد دیگه به گندشو در آورده با این متخصصینشو. ما هم که از اونا بیشتر گندشو در آوردیم، ما اومدیم بریم برگردیم به اینا، برگردیم بگیم آقا به جای این آدم مازلمه که برمیداریم میارین که هر کدومشون یه جوری به نفع جمهوری اسلامی حرف میزنن، بابا با فلانی و فلانی و فلانی مصاحبه کنین. ما هم چهار تا آدمی دیگه داریم که آلترناتیو بهتون بدیم، یه دونه معرفی کردیم ما، اونا ده آدم نمیشناسن برمیدارن اینا رو میارن، ما ها که میشناسیم تا حالا یه دونه رو معرفی کردیم، حالا حتما نمیخواد تو سوئد باشه که اینا با دستگاه ها همینجوری دارن مصاحبه میکنن این برو من. نکردیم دیگه. ایداده بیداد، بریم آگهی های تجارتی رو این ساعت رو بشنویم، برگردیم. این خبرها رو آدم میشنوه اصلا باورش نمیشه که طرف میاد میگه عربستان سعودی غنی سازی بکنه ولی ایران نتونه بکنه. ایداده بیداد.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا ساقی گریل.se

0: خب اینم از امید جهان، کار بسیار قشنگی رو بیرون داده بود که امیدوار هستیم در کارهای خودش همیشه موفق و پیروز باشه. یه سری از کاراش ذره عجیب غریب بود، ولی یه سری کارهای خیلی قشنگ هم جدیدن داره میده بیرون که امیدوار هستیم که همه هنرمندا همه موفق و پیروز باشن. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که بریم سراغ یک بحثی که در برنامه تلویزیون سوئد یکی دو شب پیش بود که داشت صحبت میشد بر سر یک قانون جدیدی که حالا من نمیدونم اجرایی شده یا قرار اجرایی بشه، اینو متوجه نشدم. ولی جریان اینجوریه که قوه قضاییه کشور تصمیم گرفته که اگر یک نفر یک خلافی رو انجام بده، مثلا با چاقو یه نفر رو بزنه زخمی کنه، ما مثلا یا بره مواد بفروش طرف رو بگیره، میان میبرنش دادگاه، دادگاه برمیگرده میگه تو به خاطر که طرف رو با چاقو زدی و امکان مرگش بوده 2 سال بهت زندان میدی، یا مثلا مواد فروختی 2 سال بهت زندان میدی. خیلی این برای یه آدم معمولی، اما اگه ثابت بشه که این آدمی که این کار رو انجام داده عضو گروه های خلافکار هست، مجازاتش 2 برابر میشه. یعنی حالا به جای اینکه 2 سال بشینه توی زندان باید 4 سال بشینه توی زندان. حالا دیگه توضیحاتی رو داشتن میدادن که این گروه های خلافکار که خب دیگه میدونیم کم هم نداریم ازشون در سوئد، که خوشبختانه خدا پدر مادر این حکومتی که الان سر کار هست و بیامرزه انقدر اینا رو جمع کرد و کرده تو زندان که دیروز پیروز بود داشت تو تلویزیون نشون میداد از مردم ایسلند سوال میکرد که آقا موزه اینا میخوان زندانی های سوئدی رو بردارن بیارن اینجا نگهداری کنن، که نزدیک 300 میلیون، آره دیگه 300 میلیون در سال خرج این زندانیایی که قرار ببرن در ایسلند، که اونا میگفتن حالا ما چرا باید خلافکارهای کشورهای دیگر رو داشته باشیم، اینا ممکن از زندان بیان بیرون خوششون بیا اومده باشه از ایسلند بخوان اینجا بمونن. آقا طرف توی زندانه، نیومده بره خرید کنه که تازه خوشش بیاد، حالا کاری نداریم. یعنی انقدر اینا زیاد شدن که زندان کم آوردیم و عملا بعد از کشورهای دیگه زندان اجاره بکنیم و خلافکار بفرستیم توش. موافقین این جریان میگفتن که خب خیلی هم کار خوبیه، طرف وقتی که میخواد بره عضو گروه خلافکاری بشه یا براشون فعالیت بکنه باید فکر بکنه که آقا از این به بعد دیگه حالا یقه رو بگیرن که دارن میگیرن، ما 2 برابر باید بریم تو زندان بشینیم، مجازاتمون هرچی که هست 2 برابر میشه و شاید این کارا رو نکنه. اما مخالفین که یکیشون یه چیزی گفت، من آپاندیسم زد بیرون، برگشت گفتش که طرف آدم متخصصی بود و نه اینکه فکر کنیم، گفت اینها وقتی که متوجه بشن در جامعه فرق براشون گذاشته میشه، اعتمادشون به جامعه کم میشه، کار خلاف بیشتر انجام میدن. آقا عزیز من فدای تو بشم، طرف رفته برای گروه خلافکار داره مثلا آدم میکشه، مواد این ور اون ور میکنه، بمب میره در خونه مردم میذاره، اقدام به قتل میکنه، بعد شما ناراحتی که ایشون خودش عوض جامعه ندونه؟ نمیدونه بالا برای میگن دیگه، ما هم میگن برای شما تعریف میکنیم در صورت. و حالا میگم نمیدونم که اجرایی شده که یا نه و قراره که اجرایی بشه، حالا ببینیم. ولی معمولا وقتی جر و بحثش بیرون میاد چیز هستش. یکی از عزیزان نوشتن آقا نوید خواننده امید جهان فوت کرده. جدی؟ این آهنگی که ما ازش گذاشتم مالی 1 ماه پیشه، یه چیزایی منم یادم میاد و پس فوت کرده، خدا بیامرزش. اوکی، شما تقریبا پارسال تو سن 44 سالگی در گذشت. یکی دیگه از عزیزان نوشتن آخه، یکی دیگه از عزیزان نوشتن چند وقت پیش فوت کرده، روز خوبی داشته باشید. مرسی. دوست دیگری هم نشان متاسفانه بر اساس گزارش‌های منتشر شده امید جهان با نام اصلی امید پولادی جهان خواننده موسیقی پاپ و بندری ایران در شهریور 1404 سپتامبر سال 2025 در سن 43-44 سالگی درگذشت. طبق گزارش‌ها او پس از اجرای کنسرت در جشنواره خرمای بم دچار سکته قلبی شد. با وجود انتقال به بیمارستان و تلاش پزشکان برای احیای جان او برای احیا جان خود را از دست داد. والا تو این آهنگه که سر مورو گنده بود ناشش یه سر توپولی هست ولی نمیدونستم. ولی این کار دقیقا یک ماه پیش اومده بیرون. دوستانم کومنت گذاشتن آقا عاشق آهنگاتی مونم فلان و بسر اینا نمیدونم. اوکی در صورت شما بهتر میدونی من در بعضی از موارد یه ذره عقب هستم، ولی خب اگر که فوت کرده خدا بیامرزتش دستش درد نکنه، کارش قبلا ضبط شده بوده، حالا بعدا اومده انتشار پیدا کرده اومده بیرون و اینا. مرسی که منو با خبر کردید، سپاسگزارم ازتون عزیزان، دستتون درد نکنه. اما بریم سراغ خب اینم که براتون مجازاتم که براتون تعریف کردم. دوباره یه خانوم ونستر پارتیست و جزء از این نماینده مجلس از حزب چپ یا همین ونستر پارتی به نام خانم سازات ماری والداو، متاسفانه اسمشو نمیتونم درست تلفظ بکنم، ولی خانم یه ذره مسنم از اینو تصویرش هم بهتون نشون بدم. ایشون نماینده حزب چپ در مجلس است. خب تصویرشو دیدیم. ایشون اومده رفته برای آدم خلافکاری که گرفتنش پست گذاشته که شماها باید نمیدونم اینجوری بکنید و اونجوری بکنید و از این چیزا، یعنی یه جوری تمجید کرده از این بابا. بعد رفتن بهش گفتن خانوم این آقایی که این شما احمد المغرابی که رفتی براش کامنت گذاشتی، این بابا تروریسته ها، مال گروه شهدای الاقصا هستش. بله دستور بمبگذاری و اینا داده گرفتنش و اینا، از این بمبای ترموسی مواجه میکنه. بعد ایشون که متوجه شده اومده بدترش کرده، گفتم ببین من نمیدونستم اصلا این کیه. خب اگه نمیدونستی کیه پچه رفتی توی فیسبوک پست براش گذاشتی و رفتی نمیدونم چی کردی. بعدش هم که احساس همدردی البته با ایشون کرده که گرفتن زندانیش کردن، بعد گفته که من نمیدونم تروریست بود جانم مال گروه الاقصا. عجب بابا به خدا هیچی. بعد برگشته گفته خودش اعلام کرده که پست گذاشته که آره من نمیدونستم این بابا کیه و اصلا هم دردی کردم و اینا، پستو پاک کردم و رفته و دیگه حالا امیدواریم دیگه از این اشتباه ها بنده انجام ندم. چند وقت پیش بود روزنامه اکسپرسن اومد آفسلویا کرد، یعنی اومد چیز کرد، چی بهش میگن، اومد افشاگری کرد که 25 تا از اعضای حزب چپ یا همین ونستر پارتی اینا طرفدارای این دیکتاتورها و تروریستا و اینا هستند و میان میرن چیزای خوب در موردشون می‌نویسن و آرزو سلامتی و پیروزی براشون میکنند و از این جور چیز میزا، که 22 تا از اینا رو اعلام کردن که دیگه از حزب چپ و اینا چیز هست، از حزب چپ کنار گذاشته شدند و دیگه نماینده نمیدونم حالا محلی و نمیدونم ریکستاگی و اینا دیگه از این جور چیزا نمیتونن باشن. وقتی رفتن به خانم نوشیدادگستر گفتن خانم دادگستر، روزنامه افتون بلادت میره، سایت افتون بلادت میره با خانم نوشیدادگستر صحبت میکنه که نمیدونم این خانم نماینده مجلس از طرف شما همچی کاری کرده. ایشون هم برگشت گفت بنده به ایشون اعتماد کامل دارم، به همین خانم زاتماری والداو من اعتماد کامل دارم و همین طبق معمول دیگه بان. البته خانم دادگستر توضیح هم دادن یه مقدار بیشتری ایشون گفتن که چیزی که او میخواسته بگه این بوده که شما باید طبق کنوانسیون ژنو یک نفر رو محاکمه عادلانه بکنید. بله. و بعدش هم گفته من با ارزش های او احساس امنیت میکنم. یاشنم ولدی تریک میاد هنس وردیرینگ. بله. خوبه بالاخره حالا هوای همدیگر رو دارن دیگه. ای بابا. بریم سراغ یک خبر دیگه. یک خبر ساعت چند 15:15 دقیقه است. من دیروز به یه نفر بعد از ساعت 6 بعد از اون از شنوندگانم قول دادم آهنگ بیشتر پخش کنم. یکی دو تا خبر که گفتم یه آهنگ پخش کنم که این دوران تابستانی بودن برنامه یادمون نره. چشم حتما. این آقایی که آقای گلبسر که میبینیدش اینجا دست انداخته به گردن روامجید، این آقا سمت راستیه، اسمش علی شهاب هستش. علی شهاب. بله دست راستیه. دیدین تصویر رو؟ خیلی خوب تصویر رو بردارم. ایشونو در عراق با یه برادر دیگهش گرفتن، اگه یعنی مطمئنه گرفتنش، چون تابعیت دوگانه عراقی و سوئدی داره گفتن به سوئد هم پسش نمیدیم. دوتاییشون رو زندان ابد براشون نوشتن به خاطر کارهایی که حالا در سوئد کردن و جز گروه خلافکار نمیدونم فاکسترات بودن و دست راست نمیدونم دست چپ حالا روامجید بودن و با هم دیگه قلیون میکشیدن و نمیدونم اینا و کارهایی هم که حالا احتمالاً در عراق انجام داده. اما یکی از بدترین کارهایی که ایشون انجام میداده این بوده که در راه دور، چون از سوئد فرار کرده بود، از راه دور ایشون بچه های جوون رو استخدام میکرد که برن کارهای خلاف برای آقا روا و برای فاکسترات و اینا در سوئد انجام بده. یه برادر دیگه اینا، اینا سه تا داداش بودن، یکی از یکی گلتن. داداش سومیه یا نمیم اولی هست یا سومی هست در سوئد، یعنی کوچک است یا بزرگ بزرگ است، ایشون اصلا در سوئد زندان ابد گرفته و در زندان بال با همین داریم. و دولت عراق هم اعلام کرده نه ایشون قراره همینجا بمونه، ما به سوئد پسش نمیدیم، زندان ابدش هم بهش دادگاه تایید کرده و خلاصه در زندان قراره بمونن. بفرما بیا. حالا در خبرها ما متوجه شدیم که به غیر از اون یه دونه، البته اینا فقط در سوئد فعالیت نمی کرده، در نوردن، یعنی در کشورهای مثلا فنلاند و دانمارک و نروژ و سوئد و ایسلند و اینا، کل نوردن رو قبول زحمت کرده بودن که آدم استخدام بکنن، یکی بکشن و نمام از این کاربان رو بخون کنن، این بچه های جوون رو استخدام کنن. اما با خبر شدیم که حالا بعد از اینکه یک آقا پسر جوان نروژی رو در انگلستان گرفتن که تو هتل گرفتنش و رفتن در هتل رو باز کردن دیدن پر اسلحه و فشنگ و مشنگ و اینا قراره یه نفر رو بکشه، از طرف همین آقا روامجید و گروه فاکسترات و فلان و بیسار و اینا استخدامش کرده بودن، حالا سه تا جوان دیگر رو هم در نروژ دقیقاً به همین دلایل دستگیر کردن. این سه تا هم برای همین گروه احتمالاً نه دقیقاً برای همین فاکسترات و اینا استخدام شده بودن که برن کارهای خلاف انجام بدهند. بله. اینم یه مدل دیگه بالاخره کار خلاف، کار خلاف دیگه. اینم یه مدل کاسبیه. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: من نمیخوام.
0: پس بعد بعدن که من خبر
1: اجازه. شما رادیو چرا نمیگیره امروز؟ مال من نمیدونم چرا.
0: به جان خودم داره کار میکنه، یه ذره موجشو اینور اونور کنی.
1: الان من دو ساعته بالا پایینش میکنم میره سراغ یه رادیو دیگه.
0: کدوم طرف زندگی میکنی؟
1: من همینجا شیستان هستم پسرم. اینا صداشو میفهمی مرزیه داره میخونه.
0: بح بح چه آس چه چهچهی هم میزنه، ولی نه اون رادیوی ما نیست، شهر بنده تو نه. نمیدونم چرا، ولی من امروز کلی تو شهر چرخیدم این ور و اون ور و اینا همه جا میگرفت.
1: برای اولین بار من اینطوری شده برای من.
0: حالا این رادیوتون یه ذره جابجا کنی یا آنتنش رو یه دستکاری بکنی، شاید درست بشه.
1: باشه،
0: قربونتون برم، من شرمنده حضورتونی.
1: نه
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. اسم رادیو میاد من تمام تنم میلرزه. ولی نه، من حتی ببینید در وسط شهر، تو کوچه پس کوچه های وسط شهر، تبی، تو پارکینگ تبی، تو شیستا، تو منطقه یاکوبسبری، اینا من همه امروز همه این جاها بودم کار میکرد و احتمالاً حالا بعد یه اتفاقی برای آنتن رادیو یا حالا نمیدونم چون چیز خاصی نمیتونم بگم. بله خیلی خب، حالا که ما قول دادیم که زیاد حرف نزنیم، بریم یه آهنگ با صدای ابی و شادمهر همین خوبه رو بشنویم و برگردیم.

ساعت 11:26 رو پیش رو داریم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. صدای ابی رو با همدیگه شنیدیم، اما امروز در شهر اوپسالا یکی از لوله های آبد ترکید، شهر رو آب گرفت و همه شهر رو کنن و یک چند تا از محله‌ها رو آب گرفته بود که خوشبختانه سریع مسئولین رسیدگی به لوله‌های آب اونو درست کردند و یک بساطی آب را افتاده بود توی شهر. نگو و نپرس. من در سایت socolmian.com یک مطلبی رو میبینم، این شاید به درد شما عزیزان بخوره. جالبه، افزونه لایو داب در کروم با کمک هوش مصنوعی جمینای صدای همه ویدیوها را به فارسی دوبله می کند. به جان خدا. بنویسید سایت stockholmian.com نوشته که افزونه جدیدی با نام لایو داب برای مرورگر گوگل کروم توسعه پیدا کرده که می تواند صدای موجود در هر تب مرورگر را به صورت زنده و همزمان به زبانهای مختلف عجب و عجمل زبان پارسی دوبله کند. این افزونه امکان شنیدن محتوای ویدیوهای یوتیوب، پادکست ها، دوره های آموزشی آنلاین، نشست های خبری و حتی سپیس های پلتفرم ایکس را به زبان دلخواه شما از جمله پارسی فراهم می کند. برای استفاده از افزونه لایو داب نیازی به ساخت حسابگری در پلتفرم واسط یا پرداخت هزینه ندارید، بلکه کافی است این افزونه را به مرورگر کروم خود اضافه کنید و سپس کلید رایگان API کی رو از سرویس گوگل دریافت کرده و آن را درون افزونه قرار دهید. کی میره این همه راه رو؟ من که سرم گیج رو. والا بالاخره الان با هم دیگه شاید بتونیم انجام بدیم. پردازش صوتی از طریق هوش مصنوعی جیمینای انجام میشود و تأخیر فرایند ترجمه و پخش صدا زیر 2 ثانیه است. به این ترتیب میتوانید هر ویدیو یا صدای دیگری را به صورت دوبله و به زبان فارسی یا هر زبان دلخواه خودتان گوش کنید. خب بریم بزنیم ببینیم این کلید رایگان API سرویس و اینا رو از کجا پیدا میکنیم ما. یه دونه لینک هم همون گذاشتن رو همین اسمه که میزنید میاد و بعد کلید بنویشته ست مانتلی اسپند کپنه من پروات. خب اینجا که کلید نایمد. خب حالا ما یه دنده عقب میگیریم بریم ببینیم اینجا. خب نوشته که پادکست ما فلان بسانه لایو داب برای چه. حالا من به خاطر که وقت شما رو نگیرم میرم بعدن این قاعدتاً چیز هستش تو فیلم های ویدئوی یوتیوب و اینا هست که آدم میتونه بره دنبال بکنه. حساب کردن واسطه یک پرداخت از این ندارید، بلکه کافی است که این افزونه رو به مرورگر کروم خود اضافه کرده. خب احتمالاً خب من الان اینجا کرومو دارم دیگه، من الان اینجا میام میرم اینجا دکمه رو فشار میدم، احتمالاً بعد برم توی تیلگ، بعد میرم هانتیرا تیلگ، بعد اینجا سوکا میکنم لایو داب، بعد کلیدو میزنم، انتر رو میزنم، نوشت داداش برو خودتی. بعد اینجوری و لایو داب و پیداش نمیکنم. حالا من میرم براتون میگردم پیداش میکنم، بعد میام براتون توضیح میدم. اگه اینجوری باشه خوبه دیگه، ولی خب 2 ثانیه فاصله خیلی چیزه. کلینسفود داره جیغ میزنه، یه دفعه میسده خانومه میاد، بعد که جیغ کلینسفود تموم میشه بعد خانومه حرف میزنه میسده کلینسفود میاد. 2 ثانیه زن زیاده، ولی خب باز بهتر از هیچی. بالاخره حالا اینه که برای آدم حرف میزنه دیگه. یادتونه این فیلمای یه سری از کشورها بودن، مثلا در کشورهای شوروی سابق و یه سری کشورهای اروپای شرقی، اینا بیچاره ها قدرت یعنی پول نداشتن که چیز بکنن، فیلم ها رو دوبله کنن. بعد یه نفر میخوند یه صدا، یا خانوم بود یا آقا بود، میگه بله من الان در اینجا بعد به تو میگویم که تو از اینجا نرو. حالا دیگه نمیگفت که حالا نفر دومی، نفر دومی که هر میزد میگفت نه خودت از اینجا برو، و همینجوری صدای فیلم پخش میشد، این بابا هم اون زیر حرف میزد.
حالا احتمالاً اینم این کارو میکنه دیگه. حالا بریم بالاخره پیداش میکنیم. و اگه شما هم که میخواین میخواین کمک بکنید، برید توی یوتیوب بنویسید که لایو داب و سکاب کنید. قاعدتاً الان 100 تا بعد فیلم گذاشته باشن که این کارو انجام میشه و خلاص ما رو هم با خبر بکنید. در این ما بین، در این هوش مصنوعی که الان دیگه لایو برای ما این کارا رو انجام میده، یه آدم رندی اومده برای مادر شوهرش یه موزیک درست کرده، موزیک با هوش مصنوعی، بله، به نام مادر شوهر. البته مادر شوهر دوست داشتنی، بله. در وسط حرفاش هم میگه، قرولنداشو میزنه، همه کاراشو میکنه، بعد میگه ولی مادر شوهر گله، قر میزنه ولی تهش مهربونه. بذار حالا که صحبتش کردیم هم دیگه بشنویم. و اینم استفاده هوشمندانه برای تداوم زندگی زناشویی از هوش مصنوعی، کاری به نام مادر شوهر دوست داشتنی، یا مادر شوهر دوست داشتنی.

0: با آرزوی سلامتی برای همه مادر شوهرها و همه مادرزان هم همینطور، هم مادر شوهرها و هم مادرزن ها. خلاصه کلی تعریف کرد از مادر شوهرش. بفرما. اینم استفاده بهینه از هوش مصنوعی در روابط زناشویی و زندگی. خب بریم کجا؟ بریم سراغ خبر. دوباره یه دونه از این دوچرخه سوارا، یک آقای بزرگسال با یک بچه دو نفری با یه ماشین زد بهشون در سودرمان. ساعت 17:30 دقیقه دیروز بود که جفتشون رو بردن بیمارستان، ولی گفته میشه که وضعشون زیاد بد نبوده. بابا شمایی که پشت فرمونین یه ذره هوا رو داشته باشید. به خدا اینا که سوار دوچرخه هستن اینا گناه نکردن، اینا هم گوشت و استخون هستن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز و شنوندگان محترمتون و سپاس از این موزیکی که الان پخش کردین.
0: این مادر شوهر؟
1: یعنی هر مادر شوهری بزرگترین آرزوی زندگیش داشتن یه همچین عروسیه. هزار ماشاءالله زبل درنگ، یه دونه به میخ میزد یه دونه به نه، یعنی قشنگ حواسش بود. این خانم از اونایی که قشنگ میتونه ده تا مادر شوهر با هم دیگه دوباره گفته هم تهرا کنه پسش برده.
0: احتمالا تو سازمان ملل کار میکنه این خانم
1: کلن. یعنی این بهترین نوع عروسه دیگه، یعنی عروس سال. اگه شما بخوای مدال به بدی طلا رو باید بدی به این خانم.
0: آقا درستی قربانت برم، موفق و پیروز باشی، خدا نگهدارتون. بله این در صورت اینم از این. اما داشتیم حالا در مورد مادر شوهر صحبت میکردیم، بریم سراغ یک خانم 80 ساله که داشت قدم میزد. یک خانم 80 ساله داشت قدم میزد، یک آقایی میاد سگش هم ول کرده بود برای خودش میدوید و میرفت به طرف مردم و این ور و اون ور و اینا. خلاصه این خانم 80 ساله به این آقا میگه بابا این سگ تو ببند، آخه این چه وضعیتیه، این چه کاریه، این چه چیزیه. طرفم نگذاشت نورزاش، این خانم 80 ساله رو هل داد انداخت زمین بند خدا رو. که اومدن حالا زنگ زد به پلیس و اومدن آمبولانس اومد سراغش و اینا، و بعدش هم طرف که سوار ماشین شد رفت. آخه من نمیدونم عقل تو سر. بذارید یه چیز جالب واسهتون تعریف کنم به جان خودم. یعنی این اتفاق امروز برای من افتاد. یعنی میدونید بعضی وقتا آدم یه اشتباهایی میکنه ناخواسته است، ناخواسته آدم یه اشتباهی انجام میده. یه نفر آدمو تصحیح میکنه، میگه فلانی مثلا این کاری که داری میکنی اشتباهه و اگر که اینجوری بکنی اینجوری بکنی بهتره. حالا آدم ها برمیگرده میگه دست شما درد نکنه، مرسی، چه جالب، نمیدونستم. مثال امروز در خیابان اسم خیابان چی بود خدایا، سیرمنسگاتان در وسط شهر، من باید اونجا پارک میکردم. یه نیم ساعت اونجا پارک میکردم، همش هم که بستن یا دارن میسازن، یک افتضاحی. یه جا بود که قشنگ سه تا ماشین جا میشد. یه آقایی با یک بنزی اومد و درست وسط این جا پارک پارک کرد، یعنی جایی که سه تا ماشین پارک میشد اون وسط پارک کرد، که دیگه نه جلوش میشد پارک کرد نه عقبش میشد پارک کرد. هیچ کن. منم که منتظر بودم اونجا پارک بکنم، گفتم خب این پارک میکنه اینا، دیدم از ماشین اومد پایین. بهش گفتم که دوست عزیز این شما اینجا پارک کردی نه عقبه دیگه میشه پارک کرد نه جلو، میشه یه ذره بری عقب تا یا جلوتر؟ گفت نه دگورین تو. گفتم چرا نمیشه؟ گفت اون جلو رو نگاه کن، ته ته این پارکینگه، که یعنی نفر سوم مثلا اگه میخواد پارک بکنه جلوی جلو، گفت اونجا رو اگه نگاه کنی یه دونه تابلو مال هندیکپه، نوشته از 0 تا 6 متر نباید کسی پارک بکنه. گفتم خب اون به شما چه ربطی داری؟ شما پشت تابلو پارک کردی نه جلوی تابلو. نه واسه گردو، این از اینجایی که اینو گذاشتن به طرف عقب 6 متر حساب میشه. من فکرم داره شوخی میکنه. گفتم حالا به سویدش کنم دوست عزیز شوخی میکنی؟ این تابلو از اونجا ببین خط کشیده، علامت هندیکپ گذاشته، نوشته از اینجا تا 6 متر جلوتر جای یه دونه جا پارک ماشینه، کسی نباید پارک کنه.
2: دویت اینگن تین دوست نکر خویی تو کم جان چه هیچی نمیفهمی من با ادبانه سادم بگی زر مفت میزنی حالا نه بزر سادم گفتم چند وقت تحصیل داری کن یک شوگی سکس اور شرکورت گفتم خب باید نمیدونی آقا جان برو ما میخوایی پارک بکنی هیچی همون وسط پارک کرد و رفت علامت هندیکپ جلوه ماشین زده 6 متر رو زمینم خط کشی کردن عکس هندیکپ گذاشتن صندلی چرخدار گذاشتن طرف میگه از این تابلو به عقب 6 متر من نباید پارک بعد بهش هم میگه تو آدم نمیفهم نمیدونم چی بگم این دور زمونه جدیده دیگه یعنی خلاصه رفتیم گشتیم و چرخیدیم و اینور و اونور تا یه جا پارک دیگه پیدا شد و خلاصه پارک کردیم اینم گفتم بگیم خدمت شما عرض بکنم که یک پسر 15 ساله رو بردن بیمارستان وقتی که با یه دونه از این ایل سپرکسیکل ها که چیزه چی بهش میگن رورک برقی ها با یک آقای 75 ساله که راننده یک ماشینی بود تصادف کرد معلوم نیست که حالا دلیل این تصادف چی هستش کی مقصر بوده ولی خب گزارشش رو پلیس اومده بنویسه همزمان براتون بگم که دو جوان که سوار یه دونه از همین دوباره الاسپکسیکل ها بودند با یک ماشین تصادف کردند جفتشون زخمی شدن آخه بابا جون اینا رو دوتا نباید سوار شد جرم میاره یعنی مجازات داره جرم که مجازات داره پلیس ببینه جریمه میکنه دوتایی ستایی میشن البته ببین حالا وجدانی دارم واسه تون میگم من وقتی این بچه های جوون رو میبینم از 12-13 ساله 10 ساله 12-13 ساله ها چون بزرگتر دیگه جا نمیشن اصلا روش تو محله های آروم ها محله هایی که بیاد ماشین رفت و آمد نداره اینا وقتی که دو نفره سه نفره سوار این اسپکسیکارا میشن این صدای قهقهه خنده اینا روح منو تازه میکنه وقتی من میبینم دو تا بچه سه تا بچه دارن حالا یه کاری میکنن زیاد درست کارشون هم درست نیست خود ما هم در اون دوران سن 10-12 سالگی کارایی میکردیم که اگه اینجا بکنه 25 سال زندان داره یک شلوغ بازی های میرم بازی های عجیب غریب خطرناک انجام میدادیم ولی واقعا وقتی من اینا رو میبینم که دارن با هم دیگه بازی میکنند و میگن و میخندن و اصلا روح هم تازه میشه حالا یه چیزی بگم شاید باورتون نشه این حرفی که من میزنم دیدین این مناطق جنگی رو نشون میده مثلا تو سوریه تو فلسطین تو لبنان نمیدونم این جایی که بمب خورده نمیدونم مردم تو چادر دارن زندگی میکنند و اینا اوکی شما بچه ها رو دیدین من درست یاد بچگی های خودم میفتم نه تو جنگ بودم نه تو بدبختی بودم نه تو خرابه زندگی میکردم هیچ کدوم ولی بچه ها با هم دیگه در حال بازی کردنن بچه های کوچیک ها 4-5 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله 6 ساله 7 ساله دارن دنبال هم دیگه میکنن قهقه دارن میخندن آقا پاش توی آب و گل و سنگ و اینا اصلا انگار نه انگار که این دنیا جنگی توش وجود داره صدای خنده هاشون و قهقه زده ها زدن هاشون توی این گزارش هایی که توی گزارشگر رو تهیه میکنن دارن با پدر مادر رو صحبت میکنن دارن میگه غذا نداریم آب نداریم وسایل بهداشتی نداریم تو چادر زندگی میکنیم اینا ولی اون بچه ها دارن میخندن هیچ کدومشون هم تلفن دستشون نیست امیدوارم یه روزی رو ببینیم که دوباره توی محله ها بچه ها در حال فوتبال بازی کردنن وسطی بازی میکنن تور بستن والیبال دارن بزرگترها بازی میکنن هفت سنگ بازی میکنن نمیدونم گرگن به هوا بازی میکنن دارن میگن دارن میخندن به هم دیگه جیغ میزنن این دو اون بدو واقعا من دارم واسه تون میگم توی این سوئد تو ایران رو نمیدونم احتمالا باید همچنان وجود داشته باشه ولی تو این سوئد تو این کوچه ها که من میرم تو محله های مختلف که میرم جایی که آدم زندگی میکنه میره صدای قهقهه این بچه ها دیگه نیست بازی کردن این بچه ها دیگه نیست حیف امروز سوئد یا دیشروز بعد از ظهر سوئیش مشکل داشت طرف شب و مثل که حالا میگفتن که حالا مشکل رو حل کردند و اینا اونا حالا چی شده بوده خدا میدونه این اسپکسیکل هم که گفتم در همین استکهلم خودمون دوتا چیز کرده بودم البته دلیل تصادف این دو نفری که سوار یه دونه از این الاسپکسیکل ها بودن، رد کردن چراغ قرمز بوده و یک اسکوپیل که میخواسته بپیچه میزنه به اینا، چون چراغ سبز بوده نمیبینه اینا. اینا هم که دیدین که ماشاءالله سرعت، اصلا نگو نپرس. در مورد این فاکسراتی هم که گفتم و اونم که گفتم و دیگه، 5 نفر در مسکو بعد از یک اتکی که با از همین پهپادها اوکراینی ها به مسکو کردن تو همین رگیون مال مسکو،

داشته باشم، میبینم که این تصادف کامیون و اینا هم که هیچی، ولش کنین. خب تقریبا همه اینا رو هم گفتم، این سه تا بچه نروژی رو هم که گفتم براتون. خیلی خوب، عالی، تا اینجا کار خودم رو درست انجام دادم، خبرهای روز و لحظه ای رو براتون تعریف کردم، هرچی که بوده. تا بریم حالا سراغ دوباره یه نفر تو بیرون یون شوپینگ، در آبهایی که بیرون یون شوپینگ هستش، خانوادش گارد ساحلی و پلیس رو نظر میزنن که یکی از اعضای خانواده گم شده و احتمالاً داخل آب افتاده بوده. حالا اسویس لارم و اینا دیگه ماموران رو فرستادن، دارن دنبالش میگردند. یه دونه از سربازای روسی، یکی از سربازای روسی میزنه به سرش و اسلحه‌اش و گلنگدن رو میکشه، شروع میکنه تیراندازی کردن به رفیقاش که دور و برش بودن، همین آدم سربازایی که از خودشون، یکی از اونا کشته میشه. بعد از این که یکی کشته میشه، سه تای دیگر رو زخمی میکنه، بعد سر اسلحه رو برمیگردونه به طرف آدمای دیگه که جمعا چهار نفر دیگر هم میکشه. پیچون مردم اینا، آقا جنگ جنایتکار به پرورش میده، جنگ جنایتکار پرورش میده. و این جوونایی که برمیدارن میبرن جنگ، اینا از نظر اعصاب روانی فرق نمیکنه کدوم کشور ها، کدوم طرف، اوکراین، روسیه، از فرق نمیکنه، هر جایی که بخواد باشه. قیمت نفت جهانی، نفت هم عزیزان 3.5% پایین اومد بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد که اون حمله بزرگش به ایرانو نمیخواد آغاز بکنه. فعلا قیمت 3.5% سریع پایین اومد. و دیگه واسه تون بگم اونم که ولش کنین، دیگه چیز خاصی در اینجا ندارم براتون بگم، ولی فرصت داریم که یک آهنگ قشنگ بشنویم و بریم سراغ آگهی های تجارتی و بعد از اون بخش نیازمندی ها. این آهنگی که میخوام براتون از مازیار فلاحی بذارم درخواستی هستش.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: هروست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
9: خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز میکنیم به مدت 15 دقیقه. خب اگه احتیاج بشه بیشتر، ولی خب دوران تابستان هست و میدونیم که همچنان بسیاری از عزیزان در مسافرت هستند و امیدوار هستم که همه چی به خوبی براتون پیش بره و در بخش نیازمندی ها هم بتونیم در خدمتتون باشیم. بریم سراغ اولین شنونده خودمون، 2398. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
10: سلام عرض کردم، خواستم آقا نوید راجبه یه آپارتمان دو اتاقه
9: خواهش میکنم،
10: آشپزخونه، مبله در رینکبی
9: نهایت
10: کنیم. بفرمایید دوستان آشنایان اگر کسی
9: یه دو اتاقه مبله در رینکبی از 19 آگوست آماده اجاره هست.
10: بله.
9: تلفن تماس قربان
10: 0 خود 2703 77007
9: 0720-377-2077 شماره تلفن شما نازنین است. مرسی که با ما در تماس بودید.
10: ممنون از لطف محبت شما.
9: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
9: شما هم خسته نباشید. مرسی. بفرمایید.
11: یک فرش 9 متر زمین لاکی ماشینی.
9: زمینه لاکی، بله، ماشینی.
11: در آکالا شماره تماس
9: 0700 72 92 91 92. 91 92. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
11: قربان شما، خدا نگهدار.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
9: یک دنیا سپاس گزارم. شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
12: ممنون. ببخشید من موقع آگهی زنگ زدم، درسته؟
9: باشه، نیازمندی هست. بله بله،
12: نیازمندی هست. بله، من یه سری وسایله به منزل دارم که از میز تلویزیونی هستش، کنسول آینش هستش، موبیل هستش و شومینه و یه دونه از این دوچرخه‌هایی که باش ورزش میکنم.
9: دوچرخه خب. ورزشی،
12: بله. بله، اینا همه هستش در منطقه شیستا. اگر کسی خواست تماس بگیره با شما، تلفن
9: 076-0726-228-99-71 0726-228-99-71. خانم سپاسگزارم که با اون در تماس بودید.
12: خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
9: شما همینطور، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
13: درود آقا نوید،
9: خواهش میکنم، قربان شما. شما مرسی عزیزم.
13: آقا نوید جان، یه دو تا پرنده مرغ هستش میخواستم بفروشم با قفس و تمام لوازمشون.
9: پس تلفن تماس
13: 0799-313-313-9511
9: 0799-313-9511 قربان. از شما هم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
13: خواهش میکنم، خدا نگهدار.
9: 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
9: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
14: یک دستگاه کمد آینه دار، یعنی دو دربش آینه داره و ارتفاعش هم 191 هستش، 191 سانتی متر. بعد اینو برای فروش گذاشتیم.
9: بله.
14: در منطقه اسپونگا.
9: در اسپونگا هستید. خیلی خوب. تلفن تماستون
14: 0700-355-159
9: 0700-355-159 تلفن شما هست. بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشید.
14: خیلی ممنون، تشکر میکنم،
9: خدا نگهدارتون.
14: خدا.
9: یه سری تصاویر برای من اومده، نوشتن درگیری در کربلا. چی همدیگر رو دارن میزنن، یه سری هم پلیس اون وسطا دارن مردم رو با باتون میزنن، درگیری شده دیگه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
15: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
9: شما هم خسته نباشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
15: ببخشید آقا نوید، من برای کار تماس گرفتم. من رشته معلمی بهداشت توی کار هستم.
9: بله.
15: و میخواستم شماره تلفنم و خدمت شما بدم که
9: اگه عزیزانی احتیاج داشتن با شما در تماس باشن.
15: بله بله.
9: خواهش
15: بله.
9: میکنم تلفن تماستون لطفا
15: 0772
9: 444
15: بله 6001
9: 0722-444-6001 تلفن شما هست.
15: بله بله، من توی کار هستم، ممنون میشم با این تلفن با من تماس بگیرم.
9: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
15: خیلی ممنون، خدا نگهدار.
9: خدا نگهدارتون، خدا نگهدار. 0772-444-6001 تلفن این هموطن عزیزمون بود که جویای کار هستند، رشته معلمی بهداشت هم خوندن. اینم از این. خب دوستان دارن به من کمک میکنن که بتونم پیدا بکنم که چجوری این لایو داب و آدم چیز میکنه، ولی پولیه. البته یه مدل مجانیش هم هست، نه اینکه نباشه. این پس نمره منه یا قیمتشه؟ 33,000 کرون، 12,000 کرون، 5,500 کرون، البته مجانیش هم مدل مجانیش هم لایف داب. اوکی حالا من میرم. دوست عزیز مرسی که فرستادید و میرم میگردم ببینم چی پیدا میکنم، چون اون دابی که اینا نوشته بودن با دی یو بی نوشته بودن، این با دی ای بی هستش، نمیدونم حالا همونه یا نه، ولی چشم میرم حتما نگاه میکنم. بسیار نیکو، سپاسگزارم که وقت میذارید و کمک میکنید. این هم از این 08-23-98 و 08-98-38-43 دو بخش در بخش نیازمندی ها با این شماره در خدمتتون هستیم. قاعدتا حالا تا کسی زنگ بزنه در رابطه با این صرافی های رمز ارزی و پولشویی های سیاوش کیانپور و نمیدونم اینا دیگه، خلاصه حتما شنیدید همین ساشا صبحانی و پویان مختاری و اینا دیگه. نوشته شده به نوشته رویترز در تحقیقی ویژه، گزارش داده رویتر، صرافی رمز ارزی بدون مجوز شلبیت در دبی با شبکه گسترده از سایت‌های قمار فارسی زبان مرتبطه و به بخشی از سازوکار چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. این صرافی که سیاوش کیوانپور آن را اداره می‌کند، از ماه می 2024 دست کم 4 میلیارد دلار رمز ارز پردازش کرده و با بانک مرکزی، نهادهای تحریم شده و کیف پولهای منتسب به سپاه پاسداران ارتباط داشته. پس اینا اگه حقوق بازنشسته ها رو نمیدن میگن ما پول نداریم، پول دارن ها، اما پولا دست سپاه تو جای دیگه است. رویترز نوشت بیش از 2000 سایت قمار در این شبکه فعالیت دارند و ساشا صبحانی و پویان مختاری از چهرهای اصلی تبلیغاتی آنها هستند. شلبیت همچنین صدها میلیون دلار با بایننس منتقل کرده. نهاد تنظیم مقررات دارایی‌های مجاز دبی فعالیت بدون مجوز شلبیت رو ممنوع کرده. رویترز تاکید کرده نتوانسته ثابت کنه که سپاه مستقیما شلبیت یا کل شبکه قمار رو اداره میکنه. صبحانی و مختاری نیز ارتباط با پولشویی، سپاه یا حکومت را رد کرده و گفتند شلبیت و کیوانپور را نمیشناسند. بله نمیشناسند، ولی 4 میلیارد دلار پول رو خلاصه اینور اونور کردن. نمیدونم میدونید یا نه، این سایت های شرط‌بندی هستش که مثل قارچ همینجوری میزنه بیرون از اینور اونور میان و تبلیغ میکنن. البته سوئد جلوشو گرفت، اونایی فقط مجازن در سوئد کار بکنن که در سوئد ثبت شده باشن، همین سایت های قماربازی، و مردم با موبایل بانک آیدی و از اینجور چیزا بتونن خودشونو برن شناسایی بکنن. یعنی همین الکی الکی مثل اون موقعی که این سایت ها می اومد نمیتونن فعالیت کنن. اما در سراسر جهان همه جا این شکلی نیست. اما یه نکته که میخوام براتون بگم خیلی جالبه، شاید شما فکر بکنید که خب حالا من دوست دارم یه دونه سایت شرط بندی داشته باشم، چجوری درست بکنم، کداشو چجوری بنویسم اینو. بسیاری از این سایت های شرط بندی اینا زیر مجموعه های یک سایت شرط بندی هستن. مثلا چی؟ مثلا من میرم میگم که من میخوام یه دونه سایت درست کنم به اسم نوید کازینو. اوکی، با این سایت های شرط بندی بزرگ تماس میگیرین، اونا همه این پلتفرم رو در اختیار شما میذارن، دیزاین کردنش همه چیش حالا خودتون میتونید بکنید، اونا انجام میدن، یه دونه کازینو نوید کازینو براتون مثلا درست میکنن. اوکی، بعد میگن شما آگهی کن مردم بیان قماربازی کنن پولاشونو ببازن، نصف نصف، مثلا هر چی در آوردی نصفش مال تو نصفش مال ما، حالا دیگه بستگی به نوع قراردادشون داره. یعنی به همین سادگی که دارم براتون میگم، اینا میان این کارا رو میکنن و آدمای مختلفو میکشن وسط و حالا دیگه اینایی که دیگه میان و با سپاه و اینا کار میکنن و نمیدونم شرط بندی های 4 میلیارد دلار 2398 درود بر شما.
16: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
9: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
16: یه آپارتمان در نزدیکی سولنتونا سنتروم برای اجاره هست.
9: چند اتاقه هستش قربان؟
16: دو اتاق.
9: یه دو اتاقه در نزدیکی سولنتینا سنتروم با آمده اجاره هست. تلفن تماستون
16: 073
9: 724
16: 51 81.
9: من تکرار میکنم 073 724 51 81 تلفن شما هست.
16: متشکرم.
9: خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم که ما مادر تماس خدا نگهدارت. خب اینم از این شنونده عزیزمون که یک دو اتاقه در نزدیکی سولنتینا سنتروم آماده اجاره دارن. 073-724-5181 هم تلفن این عزیزمون بود. بله این هم از این مطلب. و دیگه براتون بگم دیگه از کجا براتون بگم. یکی از عزیزان نوشتن که یک خبری رو فرستادن، یک تصادف شده در نزدیکی های منطقه هابو. یک خانوم 55 ساله در این تصادف که شاخ به شاخ به یه دونه لست بیل زده، به یه کامیون زده، امروز صبح در اونجا جان خودشونو از دست دادن. جاده لنسویگ 195. اونم دیگه عمرش به دنیا نبوده دیگه، باید بیاد سوار ماشین بشه، حالا مثلا داره میره سر کاری جایی میخواد بره خرید بکنه، بعد یک دفعه شاخ به شاخ. معمولا تو این جاده ها دو دلیل داره که آدم شاخ به شاخ بشه، خیلی ساده است. یا یکی از این راننده ها داشته سبقت میگرفته، اشتباهی تصمیم گیری کرده، یا اینکه حواسش نبوده اون ور جاده بوده دیگه، به همین سادگی. مرسی از شما شنونده نازنین که خبر رو برای من فرستادید. بعد ساعت چند؟ 16:12 است. بسیار عالی، میرسیم که یک نگاهی به سرتیتر خبرهای دیگه داشته باشیم. اجازه بدید اینو میتونم بذارم میذاری جلوتر، چون چیز هستش، چون یه ذره طولانیه. خب میتونیم یه کاری بکنیم، میتونیم با هم دیگه، حالا اگه کسی زنگ نمیزنه و یه دو دقیقه هم هنوز از نیازمندی ها باقی مونده، میتونیم یه موزیک با هم دیگه بشنویم.

توی زندون دلم یکیو دار زدن، توی گرگو میشه شب اسمشو داد زدن. دل جلاد من طرفو برد که برد حکمه ها.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. خب بریم یه خبر خوب بهتون بدیم. از وقتی که این ترامپ که میدونه این آمریکا که هیچ غلطی نمیتواند بکند، تا میکند همه چی گرون میشه و قیمت جهانی نفت به 88 دلار تقریبا تا نزدیک 89 دلار هفته پیش رسید که قیمت سوخت رفت بالا. و همین الان خبر اومد که چون قیمت جهانی اومد پایین، قیمت جهانی نفت اومد پایین و به 82 دلار مال همین نورث اولیا رسید، در واقع همینی که مال نروژی هست رسید، و حالا بنزین 55 اوره و دیزل 85 اوره ارزون تر شد. به به، بسیار عالی. خدا پدر و مادر این دولتی که سر کار هستم بیامرزه که یه 3 کرون هم اونا ارزونش کردن، که بنزین روی 15 کرون مونده، دیزل حدود 19 و خورده ایه که الان بازم میاد پایین تر، 85 اوره بیاد پایین تر بالا حدود فکر میکنم 18 و 90 یا 19 و خورده ای باشه، که برای شمایی که سوختای فسیلی استفاده میکنید، رانندگان تاکسی، کامیوندارا و اینا، خلاصه وضعیت بسیار بسیار بهتر میشه. اگه اجازه بدید دیگه با هم دیگه بریم و چند تا حدود 7 دقیقه، حدودن 7 دقیقه آگهی بشنویم و بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال و برمیگردیم با خبرها و گفته ها و گفتگوهای دیگه در خدمتون هستیم. همونطوری که میدونید من معمولا از ساعت 3 تا 4 تا اونجایی که میتونم خبرها رو پشت سر هم دیگه براتون میخونم، بعدش هم از ساعت حدود 5 و 20 دقیقه به بعد دوباره تا ساعت 6 خبرها و اینا رو دنبال میکنیم. اما چون دوران تابستان هست، همه خلافکارا و دزدا و جنایتکارا و اینا مثل که رفتن مسافرت، خوشبختانه همه چی آرومه و بعدش هم خب دیگه سیاست مدارم که 13 سپتامبر وقت انتخابات سوئد هستش که 1 ماه و حدوداً 8 روز 9 روز دیگه بیشتر باقی نمونده، دیگه از الان دیگه شروع کردند و دیگه باید بریم بیشتر حرفای سیاسی بزنیم، صحبت‌ها و سخنان اینا رو دنبال کنیم. ولی هنوز دوران تابستانه، هنوز همه از مسافرت‌های تابستانی بر نگشتن، به همین دلیل سعی میکنیم با موزیک بیشتر، خبرها، مطالب جالبتر براتون در خدمتون باشیم تا دوباره همه چی به حالت عادی خودش برگرده. با ما باشید.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
3: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید. www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
2: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: درود بر شما، ساعت 17 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با تلاش میانجی ها برای ادامه مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ممکن است امروز یا فردا به توافق برسیم.
2: سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم، خدا وکیلی قابل قبوله؟
1: واکنش های گسترده به رویکرد پزشکیان در برابر تاخیر در پرداخت حقوق استادان دانشگاه. رسانه‌ها درباره پیامدهای افزایش شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران با جهان هشدار می‌دهند. طور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم، دبیرکل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. گزارش آرامکو از آزمون صادرات نفت در جریان جنگ ایران. در پیوست امروز راهکارهای عربستان سعودی برای مدیریت بحران تنگه هرمز را بررسی می‌کنیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، کمک‌های مالی به اسپانیا در پی ورود 10,000 مهاجر غیرقانونی به این کشور. آژانس مرزی اتحادیه اروپا با 30 نیروی عملیاتی به منطقه رفت. اتحادیه اروپا می‌گوید شبکه‌های قاچاق و اطلاعات نادرست عامل تشدید بحران بودند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کنند، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسیم. او به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. به گفته بسنت در صورت دستیابی به توافق و کاهش قیمت انرژی، بازارها می توانند شاهد جهش قابل توجه و کاهش فشارهای ناشی از بحران باشند. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یک ملوان آن مفقود شده. رویترز همزمان به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داده که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد، هرچند در حال حاضر گفتگوی مستقیمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. ماجد الانصاری گفته تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه مدت است تا زمینه ی از سرگیری مذاکرات را فراهم بکند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در این ارتباط همراه ماست. مهسا، احتمال این توافقی که بسنت از اون خبر داده با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی چقدره؟
3: الان اینجا در رسانه‌های کانادایی یک جمله‌ای دارن که بارها در مورد ترامپ و دولت او اعلام می‌کنن، اینکه تا زمانی که خبری موثق بشه و تایید بشه نمیشه انتظار داشت که اتفاقی در مورد ترامپ بیفته. این توافق هم میشه گفتش که توی همون دسته قرار میگیره. هر دو طرف غیر قابل پیش بینی هستن، جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، و بارها مذاکراتی رو با هم انجام دادن که بعدش دوباره این مذاکرات نتیجه نداشته. اما نکته‌ای که در مورد این در واقع صحبت‌های بسنت وجود داره اینه که در رسانه‌های جمهوری اسلامی اصلاً در مورد این توافق صحبتی نشده. نه گفته شده که قرار هستش توافقی صورت بگیره، نه اینکه تنگه هرمز باز بشه، و این نشون دهنده این هستش که دو طرف همچنان مسیر خودشون رو دارن ادامه میدن. آنچه که ما میدونیم و موثق خبرش وجود داره اینه که جمهوری اسلامی با عمان در حال مذاکره هست. باز هم این کنترل تنگه هرمز رو کاملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. آنچه که مد نظر جمهوری اسلامی هست این که بتونه در واقع کنترل بکنه تنگه هرمز رو و ورودی و خروجی رو کاملا در دست داشته باشه. در واقع از انرژی جهانی داره به عنوان یک گروگان استفاده میکنه این برگی بوده که از ابتدای همین درگیری‌های نظامی هم در دوره اول و بعدش دوباره بعد از تشدید تنش‌ها در اختیار داشته جمهوری اسلامی و به نظر نمی‌رسه که به راحتی بخواد این رو از دست بده. آیا این قرار هستش آرامش رو به منطقه برگردونه؟ بعید به نظر می‌رسه، به دلیل اینکه با توجه به اینکه نکته اصلی که این جنگ رو شروع کرد دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده. در دو طرف نکته‌هایی وجود داره که اینها نمیتونند به صورت پایه‌ای روی اونها توافق بکنن و احتمالاً دوباره این توافق هم منحرف خواهد شد، به سمتی خواهد رفت که دوباره تنش‌ها و درگیری‌ها را از سر بگیرند هر دو طرف. اما آنچه که موضوع اصلی هست در این روزها نقش میانجی‌ها هست، کسانی که یا کشورهایی که دارن سعی می‌کنن این میانه رو بگیرن، همونطور که خودت هم گفتی در قطر هم وزیر امور خارجه سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده این مذاکرات به صورت غیر مستقیم ادامه پیدا میکنه و حالا با توجه به زمانبندی هم که به سنت داده در یکی دو روز آینده خیلی نباید منتظر مون تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: متشکرم ازت مهسا مرتضوی از کانادا همراهم. در حالی که محاصره دریایی برادر ایران از سوی ارتش آمریکا ادامه دارد، امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنابر این تصمیم شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. علی حسین قاضی‌زاده می‌گوید جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم بازار انرژی در پی افزایش فشار بر آمریکا و تثبیت حاکمیت مطلق خود بر تنگه هرمز است.
4: انگیزه‌های اصلی بن‌بست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی‌کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش‌بینی می‌کنن. آمریکایی‌ها می‌خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمدید توافق رو میز می‌ذارن. جمهوری اسلامی می‌خواد که آمریکایی‌ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث سر جای خودش هست و اگر هم قد توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایطی جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره.
1: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی آماری کشور بعد از انقلاب 57 رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهانی است. قیمت برخی اقلام خوراکی در ایران تنها در یک سال تا نزدیک 400% افزایش یافته. داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد. شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه امسال به بالای 670 رسیده. این شاخص در تیر پارسال 360 بود. به زبان ساده خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین 88% بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت قیمت‌ها نسبت به تیر پارسال نزدیک به 37% افزایش یافته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 85% و در تفریح و فرهنگ به حدود 95% رسیده. اما نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها 3 رقمی شده. تورم در بخش حمل و نقل به 103% و در مواد غذایی به حدود 128% رسیده. دخانیات هم با بیش از 162% بالاترین نرخ تورم را در میان گروه های اصلی ثبت کرده.
5: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده. در حال فرو پاشید نیست. فرو پاشیده.
1: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 80% افزایش داشته و گوجه فرنگی حدود 90% گرانتر شده. تورم سیب زمینی هم سرقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده و پنیر ایرانی نزدیک به 175% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته تا نزدیک 400% هم رسیده. قیمت گوشت گاو نزدیک به 152% و مرغ بیش از 190% افزایش یافته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گران شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست.
6: من امروز اینا رو خرید کردم. چیز خاصی هم نیست. در حد فقط 4-5 قلمه. همینا شده 930 هزار تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
1: بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی سابقه ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته و در سال جاری به ارقام بالای 80% رسیده. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ثبت شاخص فلاکت 70% در ایران این رقم را نشانه فروپاشی اقتصاد و بازتابی از تورم و بیکاری گسترده در کشور دانست.
7: این عدد وقتی داره رکورد شکنی میکنه، شاید در کل تاریخ اقتصادی ایران ما شاخص فلاکت 70 نداشتیم، چه بسا این عدد عدد رسمی و دولتی و قطعاً عددی که مردم احساسش میکنن حتما خیلی بالاتره. این عدد داره میگه که همزمان این دوتا فشار باعث شده که مردم فشار بسیار زیادی رو به ویژه روی قدرت خریدشون داشته باشن و اینها باعث میشه که هیچ چشماندازی از آینده نداشته باشن. در واقع این شرایط باعث میشه که آینده خرج امروز بشه، چرا که مردم برای بقا دارن تلاش میکنن و تو این شرایط مردم دارن سعی میکنن هر آن جوری که امکانش وجود داشته باشه صرفا بتونن اقلام مورد نیاز که اتفاقا بالاترین تورم رو هم داره به خودش میبینه رو تأمین بکنن که صرفا بتونن زنده بمونن و آیتمایی مثل آموزش، توسعه، تفریح و همه اینها از سبد درمان، از سبد مصرف مردم حذف میشه و نکته تلخش اونجاست که درمان هم از این سبد کم کم شروع میکنه به حذف شدن و در واقع عدد شاخص فلاکت بالای 70% صرفاً یک داده خام اقتصادی نیست، بلکه تصویر از یک اقتصاد رو به فروپاشیه که متاسفانه بیشترین آسیبش رو هم استانهای فقیر، مردمی که در روستاها هستن و جامعه‌ای که هر روز داره از طبقه متوسطش کم و کمتر میشه حسش میکنم.
1: پس از انتشار ویدیویی از گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان برای پیگیری تأخیر 10 روزه در پرداخت حقوق تیر ماه دانشگاهیان، رسانه‌های ایران درباره گسترش بحران معیشت به این بخش از جامعه و پیامدهای آن هشدار دادند. اقتصاد 24 در گزارشی با اشاره به شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران و جهان نسبت به چشم‌انداز تاریک آموزش عالی و تشدید مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کرد. این

0: دریافتی یک استاد پایه 3 در ایران سال گذشته حدود 35 میلیون تومان معادل حدود 250 دلار بوده. اسود پزشکیان روز شنبه در جلسه با دانشگاهیان و در پی گلایه آنها از تأخیر در پرداخت حقوق تیر ماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس تلفنی داشت و خواستار انجام پرداخت‌ها شده بود. رویکرد پزشکیان به این موضوع انتقادهای گسترده‌ای را هم در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته.
1: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی‌کنم، صدا می‌کنم، پیگیری می‌کنم، خودم می‌شینم. حال بده ببینم. سلام. خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. نه کاری ندارم. من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم 10 روزه. اصلا در عقل نمیگه تو حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگه این کارم باشون میکنم. اصلا قابل قبول نیه. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول نیه. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنه. خدا حافظ. خدا.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با مقایسه میزان درآمد و مزایای شغلی استادان دانشگاه‌های ایران با استانداردهای جهانی گفت دانشگاه‌های ایران با چالش روزافزون مهاجرت نخبگان روبرو هستند. او کاهش ارزش دستمزدها، محدودیت‌های علمی و کمبود منابع پژوهشی را از عوامل تضعیف موقعیت استادان ایرانی دانست.
2: مقایسه حقوق استادان ایرانی با کشورهایی مثل همین آلمان، ژاپن، امارات، مالزی یا حتی برزیل اهمیت پیدا میکنه. خب اگه یک مقایسه‌ای با همین کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشیم، اینها توی سالهای اخیر دانشگاه‌هاشون رو خیلی پیشرفت دادن و حتی دانشگاه‌های معتبر اروپایی رفتن و توی این کشورها شعبه زدن و می‌بینیم که توی این کشورها نه تنها حقوق اساتید خیلی بالاتر رفته، بلکه مزایای خیلی بیشتری مثل مسکن یا گرانت‌های پژوهشی و حتی معافیت‌های مالیاتی رو براشون فراهم می‌کنن. توی کشورهای اروپایی هم خب دستمزدها یه چیزی بین 4000 تا 8000 یوروه و اینا همش در حالیه که ایران اگه ما بخوایم حقوق اساتید رو حساب بکنیم یا به دلار تبدیل بکنیم بسیار ناچیزه. حتی با این قیمت ارز این روزها شاید به یه چیزی حدود 400-500 یورو هم نرسه. و ببینید مسئله فقط حقوق نیست. اساتید ایرانی بسیاری از دسترسی های بین المللی رو ندارن و توی سالهای گذشته به دلیل کسری بودجه فرصت‌های مطالعاتی هم دیگه مثل قبل وجود نداشته. دلیل این مسئله هم بیشتر برمیگرده به شرایط اقتصادی ایران، کسری بودجه و البته نرخ ارز.
0: دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل امروز در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شده. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق همچنین حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. با آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به سخنان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله گفته که گروهی که به تنهایی درباره ورود به جنگ تصمیم گرفته صلاحیت قضاوت درباره میهن دوستی دیگران را ندارد. او اضافه کرده که حزب الله همچنان در تلاش است تصمیم گیری دولت لبنان را در اختیار بگیرد و تصور می‌کند مردم گذشته را فراموش کردند. دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته بود مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم افزود مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی دستاوردی نداشته. او خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شد. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو همراه ماست.

0: و اسرائیل در این دور از مذاکرات چه انتظاری داره، چه هدفی رو دنبال میکنه؟ فکر میکنم بابک صدای ما رو نداره. به بابک برمیگردیم.
1: باید بگم که اسرائیل در حال حاضر هدفش این هستش که حزب الله لبنان کاملا از جنوب لبنان بیرون بیاد و کاملا خلع سلاح بشه. این هدف اصلی اسرائیل هست که در آن صورت اسرائیل هم حاضر هستش که جنوب لبنان را تخلیه کنه. اما این مسئله با مخالفت کامل حزب الله لبنان و همچنین جمهوری اسلامی و از سوی دیگر رئیس پارلمان لبنان نبیه بری هم که بسیار نزدیک هستش به حزب الله لبنان مواجه شده، تا حدی که امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان جوزف اون را یک عنصر تفرقه انگیز خواند، رئیس جمهور لبنان را که این مذاکرات را مدیریت میکنه او مذاکرات را خجالت آور و تحقیر آمیز برای لبنان خوند. اما با همه این احوال مذاکرات به پیش میره و این هشتمین باری هستش که دو طرف مقابل هم میشینن و تلاش میکنن که راه حلی برای درگیری ها و تنش ها در جنوب لبنان پیدا بکنن. امروز در روم مسئله ای که روی اون تاکید میشه مسئله تکنیکی هستش، یعنی چگونه عقب نشینی بعدی اسرائیل انجام بشه و مهمتر از اون که خلع سلاح حزب الله توسط چه کسی و چگونه انجام بشه، آیا سازمان ملل وارد این مسئله خواهد شد، آیا خود ارتش لبنان این کار را انجام خواهد داد، چگونه اسرائیل بر این خلع سلاح در حقیقت نظارت خواهد کرد. همه اینا سوال هایی هستش که هنوز پاسخ مشخصی بر اون نیستش و همه اینها بستگی به این داره که این دو منطقه پایلوتی که در حال حاضر در اختیار لبنانی ها قرار گرفته چگونه از وجود حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح بشه. و اینجا هستش که فشار دولت لبنان را ما داریم. برای چی؟ برای اینکه نشون بده که میتونه مناطق دیگری را نیز از اسرائیل به دست بیاره و در اونجا حکومت خودش را تسلط بده. در حال حاضر همه اینها در حوزه ابهام هستش و معلوم نیستش که تا چه حد این پایلوت ها موفقیت آمیز خواهند بود.
0: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو، متشکرم از شما. آرامکو قول نفتی عربستان سعودی میگوید با وجود اختلال در تنگه هرمز صادراتش کاهش پیدا نکرده و سودش هم به طرز چشمگیری افزایش یافته. اما آیا عربستان سعودی واقعا توانسته تهدید هرمز را مدیریت کند؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
2: سالها جمهوری اسلامی میگفت اگه ایران نفت نفروشه هیچ کشور دیگه هم نمیتونه بفروشه. علارغم این تهدیدها اما دست کم یک کشور فروخته و به نظر خوبم فروخته. آرامکو شرکت ملی نفت عربستان در تازه ترین گزارشش بعد از بحران هرمز گفته صادراتش که متوقف نشده هیچ، سودش هم افزایش داشته. بریم ببینیم آیا عربستان تونسته تهدید هرمز رو مدیریت کنه یا نه.

0: بانک‌های عربستان امروز گزارش رسمی عملکرد مالی سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2026 را منتشر کرده. آرامکو در سه ماهه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته. در مقایسه با دوره مشابه پارسال این یعنی یه رشد 44 درصدی. درآمد شرکت هم در این مدت به بیش از 139 میلیارد دلار رسیده. اما بریم سراغ یه سوال مهم. با وجود اختلال در هرمز، آرامکو چقدر تونسته به تعهداتش عمل کنه و نفت رو به موقع به دست مشتری‌ها برسونه؟ خود شرکت میگه بیش از 98 درصد، یعنی با وجود جنگ، اختلال در مسیرهای دریایی و حتی حمله به بعضی تأسیسات، آرامکو تقریبا تمام تعهداتش به مشتری‌ها رو انجام داده. در این گزارش اومده که با وجود اینکه تولید نفت آرامکو 26 درصد کاهش پیدا کرده، سود این شرکت همچنان به طور چشمگیری بالا رفته. اما بشنوید که عربستان چطور به این موفقیت رسیده.
1: علتی افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفاً چون که عربستان برای این روز، برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد، خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای ما بقیه جاها برسونه.
0: بیاین سریع به راهکارهای عربستان برای مدیریت تحته هرمز یه نگاهی بندازیم. اول خط لوله شرق به غرب. با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش زیادی از نفت تولیدی شو در میدانهای شرقی از طریق همین خط لوله به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. اینجا میبینید عربستان میتونه نفت رو از اونجا از جنوب و تنگه باب المندب صادر کنه و هم میتونه اون رو از طریق کانال سوئز در شمال به اروپا برسونه. اگه نفتکش نتونه یا نخواد از کانال سوئز عبور کنه، نفت در بندر عین السخنه در ساحل مصر تخلیه میشه. از اونجا خط لوله سومد نفت رو حدود 320 کیلومتر از داخل مصر عبور میده و به سیدی کریر در ساحل مدیترانه میرسونه. نفت اونجا دوباره روی نفتکش بارگیری میشه و به سمت اروپا میره. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگه حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان اثر قابل توجهی بر توان عملیاتی آرامکو نداشته. ناصر گفته توان آرامکو برای بازگردوندن تأسیسات آسیب دیده به مدار 6 برابر سریعتر از میانگین شرکت‌های صنعت نفته. اما این به این معنا نیست که آرامکو همه تهدیدها رو پشت سر گذاشته. هر چقدر تأسیسات سریع بازسازی بشن، نفت در نهایت باید از مسیرهای دریایی عبور کنه و امروز مهمترین چالش امنیت همین مسیرهاست.
2: برای عربستان این موضوع خیلی مهمه، چون نفت این کشور فقط چند مسیر محدود برای صادرات داره. اگر نتونه از جنوب و از باب المندب عبور کنه و از شمال هم از کانال سوئز رد بشه، عملا صادراتش گیر میکنه. الان هر بشکه نفت برای بازار جهانی مهمه و حذف این نفت از بازار میتونه قیمتها رو به طور قابل توجهی بالا ببره.
0: طبق گزارش آرامکو تا این مرحله عربستان تا حد زیادی تونسته تهدید تنگه هرمز رو مدیریت کنه، اما ریاض خطر رو به طور کامل حذف نکرده. در واقع بخشی از ریسک هرمز رو به دریای سرخ منتقل کرده، مسیرهایی که هر کدوم ممکنه با تهدید یا اختلال جداگانه‌ای روبرو بشن.
3: دولت ژاپن در تازه‌ترین سند امنیت ملی خود شرق آسیا را کانون اصلی نگرانی‌های امنیتی توکیو دانست و نسبت به تشدید همکاری‌های نظامی چین، روسیه و کره شمالی هشدار داد. در این سند 600 صفحه‌ای تأثیر جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه بر رویکرد دفاعی ژاپن برجسته شد و برای نخستین بار بخشی مستقل به تقویت صنایع دفاعی داخلی اختصاص پیدا کرد. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن همراه ما هستند. در سند امسال کدام کشورها به عنوان جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ژاپن معرفی شدند و اینکه تحولات خاورمیانه چه تأثیری بر سیاست‌های دفاعی و امنیتی توکیو گذاشته؟
4: بله، در گزارشی که در این کتاب منتشر شده، کشور همسایه چین همچنان مهمترین نگرانی امنیتی توکیو است، مخصوصا که فعالیت‌های نظامی پکن رو به افزایشه. علاوه بر این، وضعیت تنگه تایوان، برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی، گسترش همکاری‌های نظامی بین چین و روسیه مهمترین چالش‌هایی هستند که ژاپن برای امنیت خودش مطرح کرده. در کنار همه اینها، خب خاورمیانه هم بخش مهمی از این گزارشه و وزارت دفاع ژاپن میگه که امنیت و ثبات در این منطقه برای امنیت ملی ژاپن اهمیت حیاتی داره، چرا که هنوز بخش عظیمی از نفت خام مورد نیاز ژاپن از این مسیر تأمین میشه. در همین چارچوب این گزارش به تنش‌های بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، جنگ غزه و همینطور حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های دریای سرخ میپردازه و میگه ادامه این بی‌ثباتی‌ها میتونه امنیت مسیرهای دریایی، بازار جهانی انرژی و در نهایت اقتصاد ژاپن رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. یکی دیگه از نکات مهم این گزارش که میخوام بهش اشاره بکنم، درس‌هایی که ژاپن از این جنگ‌های اخیر گرفته. وزارت دفاع ژاپن میگه که جنگ اوکراین و درگیری‌های اخیر خاورمیانه نشون داده که پهپادها، هوش مصنوعی، جنگ الکترونیک، حملات دقیق دوربرد و انواع سامانه‌های بدون سرنشین نقش تعیین کننده‌ای در جنگ‌های امروزی پیدا کردن. به همین خاطر توکیو قصد داره که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری بیشتری روی این فناوری‌ها بکنه و توان نیروی دفاعیش رو متناسب با این تغییرات تقویت بکنه. در مجموع پیام اصلی این گزارش اینه که با وجود اهمیتی که خاورمیانه برای تامین انرژی ژاپن داره، همچنان بزرگترین نگرانی امنیتی توکیو چین و تحولات شرق آسیاست و در این حال ژاپن تلاش میکنه با درسایی که از جنگ اوکراین و درگیری‌های اخیر خاورمیانه گرفته، خب خودش رو برای جنگ‌های آینده، شکل جدیدی از جنگ‌های آینده آماده بکنه.
3: آره مهری، تصویر روی جلد این کتاب توی نگاه اول با محتوای اون که به سیاست‌های دفاعی و امنیتی ژاپن می‌پردازه تضاد آشکاری داره. چرا فکر می‌کنید وزارت دفاع ژاپن چنین تصویر رو انتخاب کرده برای روی جلد کتاب سفید دفاعی امسال؟
4: ببینید، افکار عمومی ژاپن بعد از تجربه تلخ جنگ جهانی دوم و فاجعه‌ای که برای این کشور به بار آورد، خب حتی از شنیدن احتمال کشیده شدن پای ژاپن به یک جنگ یا تنش نظامی هم گریزانن واقعا. و خب شما روی این تصویر یک خانواده شاد و خندان رو می‌بینید و این شاید به سبک و سیاق ژاپنیا که از تصاویر کارتونی استفاده می‌کنن حاوی این پیام ساده و بهتر بگم امیدبخشه که این کتاب قرار نیست ژاپن رو به جنگ بکشونه یا برای یک نبرد اونها رو آماده بکنه، بلکه هدف از سیاست‌های این کتاب و هدفش حفظ حق زندگی، امنیت و رفاه خانواده‌های ژاپنی هست، از اون محافظت می‌کنه و اونها رو از هر خطری دور نگه می‌داره.
3: ممنونم از شما، همراه بودیم با سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو. نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت به شهر سبته اسپانیا امروز برگزار میشه. هجوم حدود 60 هزار مهاجر از مراکش به این منطقه و تشدید اختلاف‌ها بر سر سیاست‌های مهاجرتی در اتحادیه اروپا از دلایل تشکیل این جلسه بوده. کشورهای عضو این نشست درباره تشدید کنترل مرزهای خارجی و سیاست‌های بازگرداندن مهاجران گفتگو می‌کنند. وزیر کشور فرانسه در پایان نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا هم گفته که این بحران تنها به اسپانیا مربوط نیست و باید با پاسخ مشترک در سطح اتحادیه اروپا مدیریت بشود. همکارم ساجده شریف اینجا در استودیو است که بیشتر بپردازیم به اینکه مهمترین نتیجه این نشست چه بوده ساجده و اینکه فرانسه چه موضعی گرفت در قبال به طور کلی قانون‌های مهاجرتی اروپا و بحرانی که الان در سبته است.
5: در کنفرانس خبری که بعد از اون وزیر کشور فرانسه برگزار کرد، یک نکته خیلی جالبی گفت. گفت این بحران در واقع یک آزمون اساسی بود برای آنچه که ما به نام اتحاد کشورهای تحت پرچم شنگن مینامیم و فقط به یک مسئله مهاجرت نباید تقلیلش داد. این همبستگی ما و میزان تعهد ما بر پیمانهایی که با هم امضا میکنیم تا بتونیم اروپا رو به شکل واحد در واقع پیش ببریم و اگر که بال یک کشوری شکست، بال دیگری بتونه به کمک اون بیاد. و در مورد ماجرای اسپانیا، حمایت تمام و عیار در واقع کشور فرانسه رو اعلام کرد از کشور اسپانیا و در واقع هر گونه رایزنی یا هر گونه بحثی مبنی بر این که کشوری مثل اسپانیا یا هر کشور دیگری که بعدها دچار این بحران بشه باید مثلا تعلیق بشه عضویتش در شنگن رو رد کرد. همچنین اسپانیا هم از این در واقع ترغیب دولت فرانسه و باقی دولت‌ها بسیار استقبال کرد و در این نشست وزرا بر تحکیم روابطشون برای امنیت مرزها بیشتر صحبت کردند، درباره اینکه این وظیفه فقط وظیفه کشورهایی که مرز مشترک با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا دارند نیست، بلکه یک وظیفه همه کشورها هست، چرا که تبعات این مهاجرت‌ها شاید ابتدا در نقطه مرزی باشه اما بعدها گریبانگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا خواهد بود.
3: میخواییم به این تبعات بیشتر بپردازیم، چون با وجود تأکیدی که هست روی همبستگی با اسپانیا به نظر نمیاد که الان به یک اجماع کلی برسن، به یک توافق کلی در ارتباط برسن. این نرسیدن به توافق چه پیامدی میتونه داشته باشه برای بحث مهاجرت تو اتحادیه اروپا؟
5: واقعیتش اینه که درباره این که این باید یک همبستگی وجود داشته باشه درباره قانون مهاجرت همه باهاش موافقت کردن، بیشتر بر سر شیوه در واقع اجرای این پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا هست که اختلافاتی وجود داره. به شکل سنتی گرایش راست معمولا سیاست‌های سختگیرانه تری اعمال می‌کنه و تفکر چپ سیاست‌های بازتری داره، معمولاً اینها در تعادل انتخابات ریاست جمهوری و دولت‌های مختلف میاند و میرند. الان در حال حاضر مثلا ایتالیا بیشتر به سمت سیاست‌های سختگیرانه ایستاده و کشورهایی مثل اسپانیا اغلب میگن که مسائلی مثل فرستادن این مهاجران به کشورهای ثالث یا ایجاد مراکز بررسی مجدد و مجدد پرونده های مهاجرتی میتونه جاهایی نقض حقوق بین الملل این مهاجران باشه. برای همین بیشتر در جزئیات هست که باید بر سرش بحث بکنن و همونطور هم که اشاره کردی خودت در همین نشست یکی از مسائلی که بهش اشاره شد هماهنگی بیشتر بین کشورهای اروپایی بر سر نحوه اجرای قانون های مهاجرتی است و همچنین برقراری ارتباط دوستانه تر و تنگاتر و هماهنگ‌تر با کشورهای همسایه با مرزهای مشترک شنگن هستش که شاید به این وسیله بتونن بهتر مدیریت کنن و پیشگیری بکنن از بحران‌های مشابه بحرانی که الان اسپانیا دچارش بود.
3: متشکرم از شما ساجده شریفی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. در همین رابطه کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا گفته بحران ورود گسترده مهاجران به سبته تحت تأثیر فعالیت شبکه‌های جنایتکار قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده. همزمان با پیشنهاد کمک‌های مالی و عملیاتی اتحادیه اروپا به اسپانیا، آژانس مرزی این اتحادیه با 30 نیروی عملیاتی به منطقه رفته و برای ارائه کمک‌های بیشتر اعلام آمادگی کرده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست. لیلی، از محور گفتگوها نتایج نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا بیشتر میگی برای ما؟
6: الناز، این نشست خب این نشست غیر رسمی و نشست اضطراری بود که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. میدونیم که خب اسپانیا در ابتدا به خاطر انتقادات تندی که از عملکرد دولت شده بود کمی گلایه مند بود، یک نامه ای نوشت به اتحادیه اروپا و از این که او را مورد حملات قرار دادن، حملات انتقادی قرار دادن آقای سانچز، به نوعی گلایه کرد به خاطر اینکه مثلا کشورهایی مثل ایتالیا گفته بودن که هر چه سریعتر ارتباطات مقامات مرزیشون رو به خاطر عدم سرایت این بحران به کشورهاشون میخوان ببندن و این باعث شد که به اول خانم فوندرلاین اومد یک واکنشی نشون داد و گفتش که نه مثلا ما از عمل کرده اسپانیا تقدیر میکنیم که تونسته بحران رو کنترل بکنه و حالا جلسه امروز هم از نظر رسانه‌ها بیشتر برای نشون دادن و اون نماد همبستگی با اسپانیا بوده. اما چند تا محور رو بررسی کردن، یکی تبعاتی که داشته این بحران، دوم اینکه چطور میتونن با اتحاد همه کشورهای عضو اتحاد اروپا و کشورهای عضو شنگن در واقع این بحران رو حل بکنن و جلوگیری بکنن از بحران‌های مشابه و جلوگیری بکنن از شبکه‌های قاچاق انسان. میدونیم یکی از مسائلی که مطرح شده از روز دیروز ادعای مراکش هست که میگه که به خاطر اطلاعات نادرستی که در شبکه‌های مجازی قاچاقچیان منتشر کردن برای همین حجم مهاجر سوق داده شده به سمت خاک اروپا. این مسائلی است که اتحادیه اروپا امروز در نشست وزرای کشور بیشتر بهش خواسته که بپردازه و ببینه که ابعادش چقدر هست. مسئله دوم همکاری هایی که میشه با کشورهایی مثل مراکش که کشورهای هممرز هستن با اتحادیه اروپا رو بیشتر کرد. و مسئله آخر اینه که این مأموریت هایی که مثل فرانتکس وجود داره برای مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا چطور باید عمل بکنن. همونطور که تو هم اشاره کردی یک نیروی 30 نفره امنیتی رفتن اونجا، ولی این فقط برای بررسیه و احتمال داره که نیروهای بیشتری اعزام بشه در چارچوب این مأموریت ها، نه فقط در اسپانیا و سبته بلکه در سایر کشورهایی که ممکنه مرزهاشون در خطر باشه. رسانه ها میگن که اتحادیه اروپا در یک چیزی نتونسته این بحران رو درست مدیریت بکنه و اون این هست که به بحران انسانی قضیه درست پرداخته نشده، به پیشگیری درست پرداخته نشده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر تمرکزشون روی این سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتیه به جای اینکه بخوان پیشگیری بکنن یا آمادگی داشته باشن که خب به هر حال این تعداد هزاران نفر مهاجری که آمدن انسان هستن و برای حفظ امنیت نه فقط اونها بلکه شهروندان خودشون هم این آمادگی لازم رو نداشتن و این مسئله ایست که رسانه‌های مثل گاردین روش تمرکز داشتن که میگن که اتحادیه اروپا باید بیشتر خودش رو آماده چنین بحران‌هایی بکنه.
3: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل، متشکرم. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح‌های ورزشی همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب این آهنگ زیبا رو میذارم یه ذره جلوتر براتون پخش میکنم که از وقت بتونیم که استفاده بکنیم. یه مطلب جالبی به دستم رسیده در مابین این مطالب و اینها. اینم واسهتون بگم، یکی از شنوندگان اون زنگ زد گفت آقای نوید، گفتم جانم، گفت دقیقاً یک ماه شما هر روز میگی یه پروفسور ایرانی، بعد میخوای صحبت بکنی بعدش هم اصلا صحبت نمیکنی. بابا به جان، اولا یه ماه نیست، یه دو هفته است، دو هفته درست داریم میگیم در رابطه با آقای شایان اویس قاران. اینو چشم، اینو همین الان بعد از این مطلب الان میگمش به روی چشمم، شرمنده، میدونم راست میگین مطلب و من میام در موردش میگم که میخوایم صحبت کنیم و نمیکنیم، شما رو چشم انتظار میذاریم، چشم به روی چشم. اما تبلور عمق نارضایتی کانادایی ها از فرهنگ های مخرب در شبکه های اجتماعی، چگونه کانادا به اینجا رسید؟ بنوشته سایت سوکولمیان، پس از نزدیک به 3 دهه هشدار درباره اینکه کانادا در حال حرکت به سوی ویژگی های کشورهای جهان سوم است، اکنون بسیاری معتقدند این هشدارها بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شدند. به باور منتقدان، سیاست‌های دولت‌ها و جریان‌های چپ و لیبرال کانادا، کانادا را به کشوری تبدیل کرده که حتی برای بسیاری از خود کانادایی‌ها نیز دیگر قابل تشخیص نیست. البته من در پرانتز بگم ما نمونه‌شو در انگلستان و اسپانیا هم به راحتی داریم می‌بینیم. در پرانتز. اما افت چشمگیر کیفیت خدمات درمانی و رفاهی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در محله‌های امن و سنتی کانادایی، تغییر بافت برخی از مناطق شهرهای بزرگ و شباهت یافتن آنها به مناطق کم برخوردار کشورهای در حال توسعه، معذرت میخوام، افزایش مهاجرت متخصصان و نیروهای نخبه به سایر کشورها و همچنین رشد آمار جرم، جنایت و کلاهبرداری از جمله تحولاتی هستند که به اعتقاد منتقدان این کشور پیشرفته آمریکای شمالی را با شتاب بیشتری در مسیر دگرگونی منفی و نگران کننده قرار دادن. باستا به این دگرگونی رو میتوان به روشنی در ویدیوهای انتقادی مشاهده کرد که این روزها به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی کانادا دست به دست میشه. هرچند برخی از این ویدیوها گاه رنگ و بوی نژاد پرستانه به خود میگیرند، اما نمیتوان انکار کرد که بخش قابل توجهی از جامعه کانادا نسبت به آنچه فرهنگ مخرب مینامند احساس نارضایتی و خستگی فزاینده‌ای دارند، پدیده‌ای که از نگاه منتقدان نتیجه بیش از 3 دهه سیاست‌های مهاجرتی گسترده و کنترل نشده دولت‌های چپ، لیبرال، سبز و سوسیال دموکرات بوده و چهره کانادا را برای همیشه دگرگون کرده. اگر آنچه برخی منتقدان از آن به عنوان پیامدهای سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل در اروپا یاد می‌کنند، به باور آنان در قاره اروپا به یک بحران انجامید. سیاستمدارانی مانند جاستین ترودو نیز از همین منظر کانادا را با پیامدهای مشابهی روبرو کردند. ببینید از حالا این مطلب در اینجا به پایان رسید. شاید بعضی وقتا شما فکر بکنید که به قول همین شنوندمون، میگم به قول همین مطلب یه ذره نژاد چیز باشه، نژاد پرستانه باشه، ولی اینجوری نیست. یک واقعیتی وجود داره که کشورهای دموکرات دنیا باهاش دارن الان دست و پنجه نرم میکنن. هر کشوری اومد برگشت گفتش که مرزهای ما باید باز باشه برای دگرگونی، مرزهای ما باید باز باشه برای همبستگی و داشتن چند فرهنگی. آخر کار به همین نتیجه رسیدن. ما سوئدی که توش داریم زندگی میکنیم، یه سوئدی نمونه ای که باهاش هر روزه داریم دست و پنجه نرم میکنیم. بابا در کانادا طرف در یکی از همین تظاهراتی که کرده بودن اومد جلوی دوربین ایستاد، فیلماش هم هست، خیلی هم راحت میشه دوباره پیداشون کرد. طرف نمیدونم مال بنگلادش بود، مال پاکستان بود، مال کجا بود، برگشت به خبرنگاره گفت میخواین قبول کنید، میخواین قبول نکنید.
کشور کانادا به زودی یک کشور مسلمان خواهد بود. ما اومدیم، هستیم و خواهیم بود. طرف روک داره صحبت میکنه. ببینین در بسیاری موارد شما میایی میری، مثلا دیروز بود یا پریروز بود یک خبری از آمریکا اومده بود که یک سری دانشمندان آمریکایی که چینی تبار هستند، از چشاشون و قیافه‌هاشون و اینا کاملا مشخص، اینها که در داخل مطلب هم اومده بود، نه اینکه یه مطلب از سایت ایرانی، نه مطلب از سایت بزرگ خبر، نوشته بود که سال گذشته قهرمان مسابقات فیزیک و ریاضی و نمیم از اینجور چیز میزا چینی ها بودن و امسال آمریکایی ها شدند. بعد قیافه های اون طرف ها، اونای برنده ها رو که گذاشته بود، یه جوون هایی بودن که معلوم بود چینی تبارن. نوشته بود چینی ها از چینی ها برنده شدن و مقام اول رو چینی ها از چینی ها گرفتن. در واقع اونا با پرچم آمریکا اومده بودن. در این وقت آدم میاد یه مقداری فکر میکنه، صحبت میکنه، آقا مگه فرق میکنه؟ مگه یه چینی نمیتونه آمریکایی بشه؟ بهش مدبرشکاپ دادین، سیتیزنشیپ دادین، اومده در اونجا زندگی کرده، شاید اصلا در اونجا به دنیا اومده، حالا چشماش بادومیه که چشماش بادومی باشه؟ مگه آمریکایی نباید چشماش بادومی باشه؟ خب این حرفا رو همیشه خود منم میزنم. در مورد فوتبال اگه یادتون باشه صحبت کردیم، مگه تیم ملی فرانسه که توش بازیکنان سیاه‌پوست هست، مگه فرانسوی سیاه‌پوست نمیتونه باشه؟ خب چرا؟ یعنی اصلا ربطی نداره. اما وقتی یه نفر میاد جلوی دوربین به جای این که بگه کانادا، ما اومدیم در کانادا، ما هم کانادایی هستیم، ما هم شهروند کانادا شدیم، ما هم حالا دین با دینهای مختلف با فرهنگهای مختلف در اینجا در کنار هم هستیم، طرف این چیزها رو نمیگه. میگه کانادا باید قبول بکنه که یک کشور مسلمان شده. خب وقتی اینو برمیگرده طرف اینجوری میگه، اون دیگه با ناشنالیتت کاری نداره، اون با دین کار داره. یعنی میگه ما اومدیم گرفتیم تسخیر کردیم، حالا باید همه طبق قوانین مسلمان ها باید پیش برن. میدونین فرق اینجوریه. الان در کشورهایی مثلا فرزن مثل اسپانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان، این کشور مثل سوئد، ما با مشکلات مهاجرتی دو جور دست و پا میزنیم. یکی این که بعضی از کشورها جا ندارن، موقعیت ندارن، امکانات برای پذیرفتن مهاجر بیشتر ندارن. خب ندارن. حالا این مهاجر میخواد از چین باشه، این مهاجر میخواد از شیلی باشه، میخواد از سومالی باشه، از بنگلادش باشه. آن موقعیت نداریم بیشتر آدم نگه داریم. تا موقعیت ها زیر ساختای اجتماعی درست بشه، آدم میتونه یه سری مهاجر جدید بگیره. خیلی خوب، این منطقیه. اما فقط این نیست. حالا مهاجرینی که میان خواسته هایی رو دارند که کل جامعه آمادگی برخورده باش نیست. نمونش سینه زنی مال اربعین حسینی. یک گروهی از دم مسجد را افتادن، شروع کردن سینه زنی کردن و پرچم های یا امام حسین رو دارن و اینا دارن میان و میان تو خیابون ها، همینجوری میان، همینجوری تو خیابون ها بند میاد فلان میاد. بعد طرف از خودش سوال میکنه، سعودی داره رد میشه، ما بلدیم، ما ایرانی ها بلدیم، میدونیم. میگه آقا اینا چی میگن؟ بچه چی صحبت میکنی؟ چرا خیابون رو برآوردن؟ چرا این کارا رو میکنن؟ نمیدونه، نمیفهمه، متوجه نیست. ما وسط اسفیا ویگن وقتی که یه سری دارن تظاهرات میکنن، خب آدم میفهمه، روش نوشته نو به راسیسم، مثلا راسیسم ما نمیپذیریم، آیا خیلی خوب راسیست ها از خیابانهای ما بروید، اون را که ببینه میفهمه. اما وقتی میبینه یه دفعه 400 نفر 500 نفر 1000 نفر آدم دارن میزنن به سیناهای خودشون، میزنن تو کله های خودشون، خب نمیفهمه، متوجه نیست. هیچ جا ننوشته که ما این مراسم نمیدونم شب اربعین است یا مراسم نمیدونم قتل فلان امام هست یا این، که نمیفهمه اینو، که میبینه یه گروه بزرگی دارن میزنن تو کله های خودشون، یه سری جلو دارن تبل میزنن، یه سری دارن میزنن. این اون موقع است، این موقع ها هست که یک جامعه خطرناک میشه. حالا میخواین اسمشو برخورد دینی بذارین یا برخورد فرهنگی بذارین،
خاموش شد. بعد میگن چرا مثلا راسیست درست میشه؟ خب راسیست درست میشه دیگه. راسیست مگه از زمین که در نمیاد که راسیست همون آدمایی هستن که دارن تو جامعه زندگی میکنن با یک سری مشکلاتی با یک فرهنگ های دیگه مشکل پیدا میکنن، با نمیدونم گروه های مهاجر دیگه مشکل پیدا میکنن، میاد میره میگه آقا جون من میرم جزء یه گروهی که برمیگرده میگه سوئد فقط برای سوئدی. خب این میشه راسیست دیگه، این میشه راسیست. ولی یه گروه های هستن در سوئد که میگن هر چی دوست داری بگو، برای خودت میگی، ما اومدیم داریم تاور میکنیم میگیریم میریم جلوتر. وای حالا دیگه اون موقع بیا درستش بکن دیگه، حالا بیا درستش بکن. در صورت در همین سایت سوکولمیان یک دونه تیک ویدئویی گذاشتن که نوشته Make Canada Canada و اینا، بعد حالا یه فیلم دو دقیقه‌ای هست که از دید من یه مقداری راسیستیه، ولی بعد برید نگاه بکنید و متوجه میشین دیگه اون وقت که جریان چی هستش. البته این فیلم فقط برای آشنایی گذاشته شده در چیز در سایت استکهلمیان، یعنی که بابا اینجور آدم ها اینجور کلیپ ها هم وجود داره که اگه مایل هستیم میتونیم برین درش میرین میتونیم برین نگاه کنیم. اما حالا برگردیم بریم سراغ پروفسور ایرانی که در سن 39 سالگی معتبرترین جایزه علوم کامپیوتر نظری جهان رو از آن خودش کرد. من تصویر این دانشمند رو بهتون نشون بدم، آقای شایان اویس قاران که عکسشون هم اینجا دارید، تصویر این جوان خوش چهره ایرانی تبار رو دارین با هم میبینیم. در رابطه با این مطلب اومده شایان اویس قاران، من چرا بهش میگم قاران نمیگم قرن؟ چون اگه که به مطلب و به فارسی بخونین نوشته قرن، یعنی قه قاف دیگه، آره قاف قاف رنون، ولی وقتی که اسم ایشون رو شما سوکا بکنید و سرچ بکنید نگاه کنید به لاتین میبینید که نوشته شایان اویس قاران، پژوهشگر ایرانی و استاد دانشگاه واشنگتن، در سن 39 سالگی موفق به دریافت معتبرترین جایزه جهان در حوزه علوم کامپیوتر نظری شد و با این موفقیت رکوردی را که بیش از 4 دهه پا بر جا مانده بود شکست. او که در سال 1365 در اصفهان متولد شد، تحصیلات خود را در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شد. علاقه اصلی او از دوران دانشجویی حل مسئله مشهور فروشنده دورگرد بود، مسئله‌ای که یافتن کوتاه‌ترین مسیر برای بازدید از مجموعی از شهرها و بازگشت به نقطه آغاز رو بررسی می‌کنه و از دشوارترین چالش‌های علوم رایانه به شمار میره. اویس در سال 2019 به همراه همکارانش موفق شد الگوریتم کلاسیک نیوکوس کریستوفیتس رو که از سال 1976 بی رقیب مانده بود بهبود بده. امیدوارم این اسمو درست گفته باشم. این دستاورد که نتیجه بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته ریاضی در حوزه‌های مانند نظریه احتمال، فیزیک آماری و هندسه جبری بود، یکی از مهمترین پیشرفت‌های چند دهه اخیر در علوم کامپیوتر نظری محسوب می‌شود. مقاله مربوط به این پژوهش در سال 2020 منتشر شد. امین صابری استاد پیشین او در دانشگاه استنفورد اهمیت این موفقیت رو به گذار از یک هواپیمای ابتدایی به هواپیمای بوئینگ 747 تشبیه کرده. خود اویس نیز گفته که لحظه اطمینان از موفقیت الگوریتم جدید یکی از شیرین ترین لحظات زندگی علمیش بوده. وی پیشتر در سال 2004 نیز مدال طلای المپیاد جهانی انفورماتیک رو کسب کرد. همسر او فرناز رونقی شخصیت او را ترکیبی از نبوغ،
بازیگوشی و روحیه شاد توصیف میکنه و معتقده همین تعادل نقش مهمی در موفقیت‌های علمی او داشته. این زوج به همراه پسر 10 ساله خود فراز، به اسم پسر فراز است، به همراه پسر 10 ساله خود فراز در شهر سیاتل در آمریکا زندگی میکنند. اویس علاوه بر پژوهش‌هایش درباره مسئله فروشنده دوره‌گرد در سال 2018 نیز با ارائه روشی نوآورانه برای نمونه‌گیری تصادفی به حل یکی دیگر از مسائل قدیمی علوم رایانه کمک کرد. دستاوردی که کاربردهای گسترده‌ای در آمار، هوش مصنوعی و فیزیک دارد. موفقیت‌های او جایگاه دانشمندان ایرانی رو در عرصه جهانی علوم کامپیوتر بیش از پیش برجسته کرده. او در حال حاضر پروفسور علوم کامپیوتر و مهندسی در دانشگاه واشنگتن در سیاتل است و کرسی افتخاری ادوارد دی لازوسکا رو از آن خودش کرده. پیش از این در استادیار و سپس دانشیار بود که اکنون به مرتبه کامل پروفسوری رسیده. با این حال موفقیت شایان برای بسیاری از ایرانیان با احساسی دوگانه همراه است. این واقعیت که گروه بزرگی از نوابق و گنجینه‌های علمی کشور از ایران گریختند جایی برای خوشحالی دیگه باقی نمیذاره. برای نمونه اختلال گسترده در سامانه‌های بانکی ایران در هفته‌های اخیر که خدمات چند بانک بزرگ را برای مدتی با مشکلات جدی روبرو کرد. پس از این رویداد برخی مسئولان و کارشناسان از کمبود نیروی متخصص و مهاجرت کارشناسان خبره به خارج از کشور به عنوان یکی از عواملی یاد کردند که هم مدیریت بحران و هم سرعت رفع مشکلات را تحت تأثیر قرار داد. شرایطی که پیامد مستقیم مدیریت کشور در 47 سال گذشته بود. البته توجه کنیم من یک چیزی هم باید یک نکته ای رو به این مطلب من اضافه بکنم که هنوز که هنوزه ما از اینجور نخبگان در کشور داریم که همین درست 1-2 هفته پیش یکیشون در یکی دیگه از کشورها دستگیر شد. یکی از خبره‌ترین دانشمندان کامپیوتری که در از برکت وجود حکومت اسلامی ایران تبدیل به یک هکر بین‌المللی شد که در اختیار حکومت باشه و بتونه بره سایت‌های مختلف کشورهای دیگر رو هک کنه. مغزا هستند ولی به محض اینکه کشف میشن تبدیل به مهره‌های حکومت میشن. برای چی؟ نه برای حل مشکلات مردم ایران، نه، برای انگولک کردن در کشورهای دیگه. تاسف‌آوره. حالا بریم با هم دیگه این کار زیبا رو با هم دیگه بشنویم. یک کاری از بسیار خاطره انگیز و قدیمی به نام خواستگاری.

0: شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: اوه، تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام و یستر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک شیر نوا.

0: میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم. فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

بسیار زیبا، بسیار زیبا. یکی از کارهای یادگاری ویگن و بهشته هستش که برای ما از خودشون به جای گذاشتن. همین الان که داشت آهنگ پخش می شد، یکی از شنوندگان زنگ زد سوال کرد که آقا این درگیری ما بین این اسفری دموکرات ها و حزب چپ و اینا رو شنیدی؟ ببین دوست عزیز، من صد دارم توی چیز دارم میبینم که بله اینا یه درگیری لفظی پیش اومده و ایشون از من پرسید که کریسلینگ یعنی چی؟ که این اسفری دموکرات ها به حزب چپ گفتن. والا من تا اونجایی که میدونم، یعنی من یه ذره میدونستم، الانم رفتم توی ویکی‌پدیا نگاه کردم، این ویتکون کیسلینگ یکی از افسرهای ارتش نروژ بوده در زمان جنگ جهانی، که در واقع همکاری بسیار نزدیکی با نازیست های آلمانی داشت. چون نمیدونم میدونی یا نه، این نروژیا خلاصه اون موقع از یه سری کارهای بدی هم کردن، حالا زیاد کاری نداریم. و حالا چرا اسفری دموکرات ها این مسئله رو گفتن من متوجه نشدم، چون همه جر و بحث ها رو گوش نکردم. قاعدتا امشب در بخش خبری ساعت 9 و ساعت 10 شب، 9 کانال 2 و 10 کانال 4، حتما در موردش صحبت میکنن. من براتون گوش میکنم ببینم که منظور چی بوده. من متاسفانه چون میگم اصلا نه خود همون که آقای این یارای یومسوف چیز کرده، هم به در واقع به خانم ماگدالنا اندشون گیر داده بود، هم به لیندبری گیر داده بود و اینا، و اینا رو گفته بود بهشون، نمیدونم کیسلینگ، که من میگم اون کیسلینگ رو میدونم کیه. چرا میدونید که انتخابات 13 سپتامبر دیگه آغاز میشه، یک روز قبلش که دیگه هیچ کس حق نداره هیچ فعالیت انتخاباتی انجام بده، ولی تا 12 سپتامبر حالا این درگیری ها و این صحبت ها بسیار بسیار زیاد خواهد بود، که مخصوصا دوتا از مثلا دوتا از حزبا، یکی میلیو چیز ونستر و یکی هم سوسیال دموکرات ها، سر تیز همین شمشیر به طرف اوناست بیشتر. در رابطه با میلیو پارتی، الان امروز بود یا دیروز بود، خانم ابا بوش که وزیر انرژی هستند با همین آقا دانیال خودمون، آقای دانیال هلدن که سخنگوی مرد حزب محیط زیست هست یا همین میلیو پارتی هست، یه جایی که جر و بحث سیاسی داشتن با هم دیگه، نه جر و بحث بد بلکه جر و بحث خوب داشتن، و خانم ابابوش عملاً چیز کرد، عملاً برگشت به آقای هلدین، برگشت گفت با همین آقا دانیال خودمون، برگشت گفت، گفت شما ناراحتین از این که سوخت فسیلی استفاده میشه. خیلی خوب، ما اگه که سوخت فسیلی استفاده نخواهیم بکنیم، جایگزینش راکتورهای اتمی تمیزتر، کوچیکتر و مدرنتر هست، که الان ما جواز ساخت 4 تاشو در سوئد دادیم. حالا شما سر چی ناراحتی؟ از چی ناراحتی؟ شما میگی نه دیزل و بنزین و نمیم سوختهای فسیلی، نه اتمی. خب چیکار کنیم؟ آفتاب هم که نداریم، میمونه این باده که بادم که همیشه نمیاد. البته خب تولید برق از آب هم داریم، ولی خب از زمستان های سوئد از نیمه به طرف بالا که یخبندان های شدید رو داریم، تقریبا استفاده از توربین های آبی تقریبا صفره، استوپه. و خیلی قشنگ برگشت کن، شما چرا مخالفت میکنی؟ بالاخره یه طرف قضیه رو بگیریم. ما میگیم خیلی خب، دود و گازوئیل و بنزین و اینا هم گرما تولید میکنه، هم نمیدونم هوا رو کثیف میکنه، کل دی اکسید تولید میکنه، همه اینا رو میفهمیم. خیلی خب، دست شما درد نکنه. ولی راکتورهای جدید اتمی کوچیکتر، امتر و تمیزتر هستن. حالا با اینا چرا مخالفت میکنی؟ این آقا دانیال ما هم که همینجوری زل زل تو چشم خانم ابابوش نگاه میکنه. میگم حالا این جر و بحثا شروع میشه، ما حرف برای گفتن بیشتر خواهیم داشت، صحبت های اینا رو بیشتر براتون میگیم، توضیح میدیم، تعریف میکنیم که چه چیزایی به هم دیگه میگن و چه کار میکنن. ولی سر این جریان کیسلینگ هم من بهتون قول میدم که امشب اخبار رو نگاه کنم و ببینم که چرا این مسئله زد، ببینیم که چرا این وچه تشابه ازش استفاده کرد.
آخرین خبرم که دوباره متاسفانه در آبهای سوئد در شهر یونشوپینگ دوباره یک نفر، یک آقای جان خودش رو از دست داد که این تمومی هم نداره. یک خانومی رو در استکهلم خرگرد در یکی از جزیره‌هاش به شدت زخمی پیداش کردن، با آمبولانس بردنش بیمارستان و پلیس احتمال میده که ایشون مورد ضرب و جرم قرار گرفته. باقی حرفا و صحبتا و همه رو میذاریم برای فردا و در فردا هم در خدمتتون هستیم. فردا هم آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت، به احتمال قوی دست هفته آینده که فکر میکنم میشه 12 بذارین یه نگاهی بکنم، هفته آینده 12 احتمال داره که بتونیم ایشون رو دیگه روی خط داشته باشیم. با فرانک هم صحبت میکنم ببینیم که فرانک چی میگه، آیا اونم از نظر موقعیت کاری و اینا میتونه بر روی خط بیاد، و اگه که همه اینا انجام بشه بالاخره دوباره برنامه رو برمیگردونیم روی سیستم عادی خودش. من دیگه وقتی هم برای گفتن ندارم، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و برنامه رو به دست دستگاه ها بسپاریم و ببینیم که فردا چه از دستمون برمیاد. بدرود به شما عزیزان، امیدوارم که زیباترین های دنیا همیشه متعلق شما عزیزان باشه. پیروز باشید.

آلبوم نیاز، کار مشترک دو هنرمند معروف ایران زمین، نعمت الله آقاسی خواننده مردمی و قدیمی ایران و شاهرخ سالار خواننده ایرانی مقیم دبی.

تو شکستی قلب خستم و نه ساده نیست برام.

صدای قلبشو میشنوی؟ یه بچه دیگه هم اومد، یه قربانی دیگه هم افتش. خدا یا نظر بیاد پایین، خدا نظر بیاد پایین، خدا یا نظر بیاد پایین.

0: هرچی بگم جا داره، چشمان ایوالا داره، چشمای مست شوخه خیلی تماشا داره.
1: ای چرخ و فلک، ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک، ای خاک، اگر سینه تو بشکافند،

0: ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا تابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر
0: گوگوش.
2: اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر.

Gold Dishba. Gold Dishba.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چلوغه
0: حالا در خدمتتون هستیم. من چی دوستشم؟ شما کمال میکنم. حتما.